Урматуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү Айыл Жарбай Илимдер Академиясы батыш бөлүгү Айыл Жарбай изилдөө борборундагы алым Руинчин жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өсүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юзу айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы беткей кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр мал мүлүк

коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы төрт көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаады. Хотен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Хотен Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылыгы апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөөнүп 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы 6,840,000 миңден ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы, Куру чөл шаарчасы, Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топтомолок толмош майлуу шапталы жап жашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк пышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүш берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынан универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчө дыйкандардын кирешеси 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВЗШ өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанжу, Шианга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калта Яйлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Ири Кут району Сиңи майлы Мордук кыштагына жайгашкан Шенжаң Хоору

Арыз балыкчылык чектүү шериктиги карыздын мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу самвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн самвен балыгын Бээжин, Шанхай, Гуанжоу сыяктуу шаарларга сатты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жар байлык иштеп аткан дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 5-айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чен Шаожаң карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чын ыкластуу ал сурады.
0: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгөк коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
2: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-чу кезектүү Жөңгөк Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
0: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан автоном районубузга которуп төлөгөн каржы 395 млрд 200 млн юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
2: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
0: Абдынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөр чары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызыл өстү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Жөңгөк коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шүүжеси Чен Шаожаң. Кечөө

0: 6 айдын 30-үнчү күнү Үрүмчүдө КАРТ партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап Абдырахман райондук парткум, өкмөт жана Бийимтоо атынан бүт Шинжаңдагы калган партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шуньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү. Чэн Шаожиаң анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орток эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын, анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чэн Шаожиаң мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөнгүүчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чэн Шаожиаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чэн Шаожиаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддөө жана ыйык милдетин эсте бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантууну жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чэн Шаожиаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чэн Шаожиаң көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бүт Абдырахман райондук ардыра жолу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлары Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз имээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадын кабен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 30-үнчү күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шуутеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармакта

0: жогору партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакыбаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Жоопинг кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнүн. Анын күйөөсү жолдош Ниэро Илин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Жоопингдин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурам жылады. Ал мындай деди: жолдош Ниэро Илин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Ниэро Илин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын, үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндө кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпинг партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдаштырып, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын шалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө атсалып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчунду реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпинг партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчунду маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемди терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп, партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көөлөө мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта

0: күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирет. Төөп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласына чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпыга нарыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, чоңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биримчи пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конолголорунун кирүү тастыгы, тизимге алдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уланды кылдаштырып, саякат элдик конолголорун топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конолго кошулган жоорулушуп өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тереги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсинде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автоному областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин, жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин, жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин, жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркалуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк, Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы

0: Лидин коомдук конушу Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуштургууну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөнлий мындай деди: мен Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жумго Коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жумго Коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшан Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып даарылоо биринчи чебинде бекем туруп, арылып журтчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын оорулар медицина борборунун Ноокастар районунда Үйшан Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Ноокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган ноокаска карата ал нак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып, мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: ноокас эмнеге келди, эмне себептен ооруган, биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир ноокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып даарылоо кыйын болгон ноокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшан Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган ноокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндө тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган ноокастар 6000ден ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшан Йоу мындай деди: биздин бул Озот СУ тобубузда 250ден ашуун киши бар. Алардын 70ден ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени СУнун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арылуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Үйшан Йоу жардам берип жетектөр ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 50ден ашуунду тарбыялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000ден ашуун адам ирээтти тарбыялады. Ишмерлерди тарбыялоо менен бирге Үйшан Йоу да оорулар медицина илими изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмөөктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт зээнибиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
0: Кечүү 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партгруппасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25-күнүнөн 29-күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жумго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанши Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шанган Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300ден ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди: Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100ден ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы жаңы

0: сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият, саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият, саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Шүйе Пин мындай деди. Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, жумгодо жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет карканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып карканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштаак карканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 кишири. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө билет уңгусу, экономика, элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү
1: эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор маалиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор маалиясы каржысынын колдоосуна таянып, учурда Бүгүр ооданы Алтайыл шаарчанын 134 километр келе турган суу менен камдоо, көөнө кууру торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр оодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудура Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүк айыл шаарчылардын көөнө кууру жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчунду курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайым каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкинин арттырып, орчунду негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Абдырым райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы Абдырым районго түшүргөн мамлекеттик оорчунду стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу, ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайым каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты кууру тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында борбор маалиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
0: Кечээ Алтынчы айдын 30-чу күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы Койзу автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, Облас, Шаар, Беңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу карканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары, ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүн

0: Үй кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмын ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөянынын окуучусу Му Йонг Чяң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: «Бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар дарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү». Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партугруппасынын шужеси орун басар башчысы Чэн Жэжиаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 000 ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20 көбөйдү. Биз туңгуш жолу Бингтон менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чегара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Кечээ 6 айдын 30 күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң Бингтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмуш жатынан турган 4 негизги толкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түр жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң КФУ айыл чарба илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: «Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз». Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Инжие мындай деди: «5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык».
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пейзват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу думандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28 күнү Комул шаары Эбургул району Булуң Тогурак айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт, Чеңлоң мейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: «Булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунаны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 000 моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянгаң, Аумин, Чоң Булуң району, Чаңжаң көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжэн, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай, Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12,000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Аныхан Али мындай деди. Тордо чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уландуу тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашангоондорду тапшырып ала алат. Ава тууданы Бак Тограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет ава ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: "Быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз."
2: Шинжаң чынында сонун жери.
1: Жай күндөрүндө Аптырам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шаньдын жугурапия коридору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үйүндөр ирети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп, формасы дагы өзгөчө. Ат артып, жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп, арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Гуандундук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: "Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам." Очорда Коргос ооданы Хуан Хуан кыштагындагы 10,000 моолук лаванда кулпурап ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, күлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулардагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: "Бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып, таака кылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен." Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар Байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бий оюн номерлерин көрүп кызыка батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: "Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар Байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду."
0: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиция кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр, музыка, бий, үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9 кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр, музыка, бий Жуңгонун миң жылдык ыр, шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Лебайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Яң ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийдар алжыгылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Линь Ли мындай деди: "Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичу театры жана Мушма шаргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номерлерин көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жоңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрүнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди: «Ыр, музыка, бий дагы шичүү театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жоңхуанын классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: «Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле Мекен Сүйөрдүгистириндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык».
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүз марагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан Арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янди ойпоту, Турпан Комол ойпоту, Тияншандын түндүк капталынан 4 чоң өзөктү жүз марагы өндүрүш районун каптады.
0: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Крия ууданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
1: 6 айдын 29 күнү Жөнгөн нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп дарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүн ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
0: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуш түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтуандын ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто, орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыз

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңгол жарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 7. ayın 1. günü, günü Çarşembe. Ардақты оқырмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуваттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгуч ыйыл оң баш темасындагы атайын ажайыпкананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңко Илимдер Академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Шаолиндин айтуусунча, кумул ыйыл оң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ыйыл оң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч, ошондой эле бирден бир ыйыл оң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Шаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ыйыл оң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уланды 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасы 2020-жылы 3 айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шаары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ыйыл оң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ыйыл оң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ыйыл оң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган ыйыл оң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ыйыл оң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шаары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору Жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды Жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча, какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуч түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ыйыл оң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ыйыл оңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ыйыл оңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүмүлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул таахайдау Жардаң жер түзүлүшү тобу фаңты бакчасы катарлуу көрүктүүндөр менен бир линия болуп, комул Ал Тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинен тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы дууралкы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ваң Шэнглинин Ак сууга барып, кум борондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ваң Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чын ысык чай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Дяньжун чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Ак суунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ваң Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалоону сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот.

Кайраттын чеги жок. Сылуушу тең Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең алтынондо 0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушу тең алтынондо 0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушу тең алтынондо 0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан таз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Жумго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жумго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мейкиндик маданият саякатына аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шооласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жумго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш чыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айыл кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын кар жылга аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен кар жылга аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп, тез темпте жылга аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу кар жылга аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токою менен

кызыл түлкү бири-бирине шай кешип, кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогу бирге бар болуп туруу талаа көрүк сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчунь, Харбин, Чанша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Синжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылан тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемдей жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү, учак жай, интернетте үгүт кылуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарбаз көчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агымы аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушусун түртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат маразерине айлануусуна күч кошот. Алтай номурлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолу коюлган Хуутен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шай кешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Синжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Аптунум районунун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси жалпы 102,450,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 215,160,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,6% арткан. Аптунум райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шудиси Назыр Лиу Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Аптунум райондун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси туруктуу артып, бүт Аптунум райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11,7% артты. Кир канат табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт Аптунум райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15,7% жана 10,5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда Аптунум райондун адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164,250,000,000 юанга жетип, адаттагы жалпылык камчы от чыгашасынын 76,3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47,260,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Агартуу чыгашасы 41,660,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21,840,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5,400,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16,3% артты. Илим техника чыгашасы 2,170,000,000 юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,1% артты. Быйыл Аптунум району орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от кирешеси 292,910,000,000 юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 701,500,000,000 юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лиу Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Аптунум районун малиясы жылдык камчы от орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчы от башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жолу коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опыталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия төрөөчү

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Таткыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган, мекенге кайткан доктур Чаң Чаожундун Синжаңда дагы да

Чанчао жүн Анхуйден Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендинин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Чанчао жүн мындай деди. Чет элде докторлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барышым эркиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Чанчао жүн кичинесинен эле сүрөтсүз унуу, көркөм өнөр жана мээкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элдик окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш таашөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр доктурлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мейкиндиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Чанчао жүн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган. Мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Докторлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Чанчао жүн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууңузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар таашөөсүнүн 100 напар доктурдун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын таашөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы Өзөктөө районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгүү көмөскө күчү абдан зор. Ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-нчу айда Чанчао жүн курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар таашөөсүнө кызматка түштү. Чанчао жүн тоногоч жолу сабак секисине чыкканда көптөгөн күч сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзү долбоорлоо негиз алсыз, кээде ал долбоор пикирин сүйлөп болгон соң окуучулар кайсыл жеринен кол салып иштөөнү билбей калат. Алар таңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал белеселүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсүндө изденип, жумушту колдоосузуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү Чанчао жүндү таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңчөө жана кайра кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Чанчао жүн мындай деди. Окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Чанчао жүн Синжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, Аптоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 миллион юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду деди. Чанчао жүн илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүүлүккө коюу, иш жүзүндүүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү түштүк Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан Жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин ордундаштыруу, насылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илмий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Чанчао жүн мындай деди. Мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жараттым.

Эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоролуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дили чат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-күнү, күнгө шаршемби. Биз Жумгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын утурлап алдык. Улуу ата мекенибизден партиянын жетекчилигинде жумгочу замандаштыруу жолун бойлоп кайрат менен алга илгерилип, Жумгуха улуту улуу гүлдөнүүсүнөн турган жумгу аңсоосунун эртерээк ишке ашуусуна тилектешпиз. Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары үстүн артыш шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, набайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымдашоо айыл чарба шөөнү партия комитетинин мүчөсү Орун басары шөөн башчысы айыл чарба илимдер доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Синжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бир тал нан Шинжаңдын думандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү, ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуяк кыштагында болчу күн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй окшайтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздө, үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Навайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириши арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштак ИИК комитети кыштакта туруштук кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, арты шаардык Юанкай кубат нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия ячейкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч коштум. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган, кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жана

сунусуна чейин 30 агачтагы партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип челесин узартып акыл жөндөмдө электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилеттик кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте киреше арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип киреше аштырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреше ашырып байуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилеттик кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү чүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Ыйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын ар айлык кирешеси туруктуу 2000 айланасына жетип киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип Утия кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып базар муктажына төп чиркешип алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу 6 түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып түшүм системасын байытып көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап күнүнө орточо эсеп менен 2500 3000 чейин нан өндүрүлүп жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 жетип өлчөмдөшкөн өндүрүш маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү электр тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып жөрөлгөлүү ыш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап түшүм сапаты дагы биргелик туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу кирешесин туруктуу аттыруусуна берекеттүү түрткү болуп кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зоройттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты ормандар, бір үзді ұлантабыз. Чынгодуң тарымда шөсі Айлчар Башөйені партикомының мүчесі, орынбасар шөйен башчысы Айлчар Байлимдері докторы. 2026 жылдық жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлығының иеси. Ал түштүк Шинжаңда тамыр тарткан 10 жылдан бери пахта изилдөөсү жана техникасын жайылтуу менен тереңдей алектенип, жалпы 16 миллион модон ашуун пахта техникасын жайылтып, дыйкан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чынгодуңдун жалындаган жаштык аңгемесин түштүк Шинжаңдагы пахта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы айыл жар билимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасынан жазуу деген табыштоону эсине бекемтүүгөн Чангоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жайбаракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүнүн айыл жар билимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи жебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды, эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Буланын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ансайын бекемдеди. Түштүк Синжаңга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл чарча ляндүүлөрдү кыдырып, күндүз үлүк алып, сандуу маалыматтарды эстелик калса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чынгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чынгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжаңда калып, 75% түштүк Синжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70% көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин

Синжаңдын айыл чарба биринчи чебин аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озоону колго келтирип, Бакты айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, төрт түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы ары эки жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянь Шань таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. Эки түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка. Мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026 жылы жаң доордогу жаш эпкинде болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодуң дагы эле түштүк Синжаңдын биринчи чебинде бекем турду, ал мындай деди. Үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Синжанга Нишандуу жардам берүү кызматы барышында Жиянсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл жарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмылыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос заманбап айыл жарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмылыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмылыктар шахтарынан ором алып салуу акмал линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмылык мообашы түшүм ченеми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмылыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций ченеми адаттагы кызылмылыктын 6.6 эсесине, темир ченеми адаттагы кызылмылыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш арттыруусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат аба агачаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмылык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пейжин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Хотен уудандагы мамлекет боюнча 4 кулак тубала бата менен кичик кара буудай стролук кириштирип өстүрүү тажрыйба айдоосунда жыюу башталды. Бул кумдуу чөлдөгү шордуу жер бирикметибиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Хотен ууданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкели өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, айдоо кырындагы 4 кулактуу алабата жапжашыл кою өсүп, бийик жапыз өскөндөрү айкалышып, стролук эгинчилик курулмасы жердин стролук боштугунан толук пайдаланып, жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңизинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыйба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такилмакан кумдуу чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургактылык жаан чачын аз. Жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт. Сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүк наркы да жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Абдынум райондогу илим изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10 айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу алабатаны стролук кириштирип өстүрүлгүсү түйүнүндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай шорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжандын кыш жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу алабата кумдуу чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү, жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгуланы улап, өзгөчө жоң идара материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу

Жакында Шингуаң кесибис тили тынымсыз байланыш Алтайдын жогору сапатта өнүгүш сапары, Алтайдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айлык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулак чайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуаң кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел элес жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуаң кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги жел элес түз баян кыймылы жана Шингуаң кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел элес жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогалып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл кен, маданият, саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

0: Егі болбосо, біздің бүгінгі дөй бақтылы тұрмышымыз бол бой тілі. Біз қар партия мүшелерінің шенімді бекемді бел үшін мейір мақабат байлы, жана күріш жасу рухынан үрініп, қызыл қан тамырды ұлантып, қызыл генге мұраскерді қылып, партияның шаңды жөрілгөсі менен чыгаан стилін зор күш менен өөрчүтүп, жоңгучу замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чанша Ожаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чанша Ожаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддө жана ыйык милдетин эсте бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантууну жетилдирип, чымырканып партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чанша Ожаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чанша Ожаң көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бөт Абдынам райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бүткө катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадин кабин кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечээ, 6 айдын 30-чу күнү Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта, Батыш түндүк талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта, Батыш түндүк талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып, Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактары карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакубаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Шиопинг кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнөн. Анын күйөөсү жолдош Нейроилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу

0: күтүүсүздөн козголуп, кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шопиндин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурам жылады. Ал мындай деди: жолдош Неруилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Неруилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын, үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын акшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө ат салып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпин партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпин партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчунду реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчунду маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемди терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп, партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңертип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласында чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпыган арыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түрткөктөп, майыптардын коомду камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, чоңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, бир өңчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кодук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конолголорунун кирүү тастыгы, тизим калдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уланды угулдаштырып, саякат элдик конолголорун топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конолго кошулган жоорулушуу өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автономия районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тиреги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсимде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарнанугасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономия областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин, жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин, жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин, жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш айдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар вакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо-кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөлни мындай деди: «Мен Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз куюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жунго Коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жунго Коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм». Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшан Йоу 30 канча жылда оорулардарды куткарып таарлоо биринчи чебинде бекем туруп, арлоо журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшан Йоу даарлоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш жайдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган Оокаска карата ал мак майданда куткарып таарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип таарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: «Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип таарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып таарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшан Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган оокастарды куткарууга катышкан мол медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндүү тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшан Йоу мындай деди: «Биздин бул Озот СУ тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени СУнун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлут элинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным». Көп жылдардан бери Үйшан Йоу жардам берип жетектөө ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 50 ашуунду тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбиялады. Ишмерлерди тарбиялоо менен бирге Үйшан Йоу да оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну түрткү өктөдү. Ал мындай деди: «Биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт ДНБиз менен илимий изилдөө алып барып кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз».
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шанган Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300 ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди: «Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100 ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шудеси, орун басар идара башчысы Шүйеп Пин мындай деди. Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, Жунгоодо жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет карканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып карканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө саудагерлеринин бардыгы жергиликтүү саладагы баштаак карканалар болду. Көргөзмө

0: Бүт барышында жашыл төмөнгү көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошы авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 кишири. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юань, 10 чоң типтеги аш тамак суусундук керканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юань болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юань болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүр ооданы 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр оодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайым каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкинин арттырып, орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу, ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайым каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куур тору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында борбор маалиясы автоном райондун борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү түрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3 кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжык Өзү автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Бентуан, борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары, ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири. акыл жөндөмдүү жасоочулук

0: Нөржай интернет, Хоңмын ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шоянынын окуучусу Му Йонг Чиаң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар дарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партугруппасынын шужеси орун басар башчысы Чен Жэджиаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 000 ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20 көбөйдү. Биз туңгуш жолу Биңтуан менен жергиликтүү топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжаңдагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
1: Кечөө 6 айдын 30 күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң Биңтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмуш жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түр жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң, Кайфу, айыл чарба илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Инжие мындай деди: 5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областтан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна 7 кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
0: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пейзават коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып, базарда сатылуусу думандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 6 айдын 28 күнү Комул шаары Эбургул району Булуң Тоғырак айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып, чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп, жаңы сорт, Чеңлоң мейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп, негизги тааныштыруучу түрг айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоуна жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунаны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 000 моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянган, Аомен, Чонбулун района, Чанжан көтөрмөсү, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12,000 тоннадан ашты. Кашкар, ИДИАРын электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору

0: Анахан Али мындай деди. Торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уландуу тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашам коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бактоограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди. Быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Жай күндөрүндө Аптырам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жогорапия коридору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырык жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үйүндөр рети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Куандуңдук саякатчы Чансы Юн мындай деди: «Биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам». Очорда Коргос ооданы Хуан-Хуан кыштагындагы 10,000 моолук лаванда кулпуру ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, күлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулардагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, күл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: «Бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таака кылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен». Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бий оюн номерлерин көрүп кызыка батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: «Таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаху көлүнө, Кашкар байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду».
0: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиз кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр, музыка, бий, үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9 кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жуңго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номур эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр, музыка, бий, Жунгонун миң жылдык ыр, шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Яң ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийдар алжыгылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди: «Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичу театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар». Оюн номурларын көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөңгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жяшин мындай деди: «Ыр, музыка, бий дагы Шичу театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди». Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр, музыка, бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында

0: көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: «Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Би музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле Мекен Сүйөрдүгистириндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык».
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүз марагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан Арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янди ойпоту, Турпан Комол ойпоту, Тияншанын түндүк капталынан 4 чоң өзөктү жүз марагы өндүрүш районун каптады.
0: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ууданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
1: 6 айдын 29 күнү жөнгө нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп дарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүн ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
0: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуч түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыхансар шаары жана башка Биңтуандын шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто, орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта себелеп жаан жаап, артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Бегмат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут Эленин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнү күнгө шаршемби. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Докторлор караманча дары иштетпестикти эскертти. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат. Эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган тумоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суу агуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар тумоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө ката караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестигин, боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактануу үчүн көп түрдүү тумоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оор белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оор белгиси

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып беребиз. Негизинен доктурканага барып доктурлардан бөйрөккө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын, жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматынын жарыялануусу узундан бери таштай бекен болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тег ушул бир түрдүү чарага сөөнү беле клиникалык таш түшүнүн кайта козголосун төмөндөтүүгө болбойт. Бирок бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көп ичүүдөн турган бул маңыздуу тирөөч түйүнүнөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болуунун кайта козголосунун алдын алуу же таштын илгөрлөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек? Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүнүн кайта козголосунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичине алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдакы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылданышын чектөө таш түшүнүн алдын алуудагы эң көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1.20 граммга чейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калыптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 мл май курамы төмөн уюсту 1/2 калций ажатын канааттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү, ач курчак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык түлүк таш түшүнүн жашыруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылуусун көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм болжол менен 1 пиво бөтөлкөсүнүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жашыруун туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдөп бышырууну негиз кылып татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айбанат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылдоо. Көп мөлчөрдөгү айбанат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп, сийдик лимон кислотасын азайтат. Ошону менен бирге сийдиктеги калций, сийдик оксаттык кислотасынын чыгарылуусун арттырып, таш пайда кылат. Кабылдоо мөлчөрүн дене салмагы боюнча эсептөө сунушталат. Ар күнү ар килограмм дене салмагына 0.8 граммдан 1 граммга чейин айбанат белогун кабылдоо керек. Мисалы, 60 килограмм баралына жеткендер ар күнү болжор менен 48 граммдан 60 граммга чейин белок кабылдаса болот. Өсүмдүк белогун айбанат белогунун ордуна ылайыктуу иштетип, кызыл эт, деңиз түшүмдөрү, айбанаттардын ички мүчөлөрүнүн кабылдануу ирес санын азайтуу керек. 4-нчү, жогору оксат кислоталуу азыктыктардан сактануу. Кайнак сууга басып жиберүү маңыздуу алка. Оксат кислота калций оксат ташын пайда кыла турган негизги себеп. Паалек, буудай, кызылча, бамбук майсасы, кабуктуу мөмө, шоколад.

Канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксат кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксат кислоталуу жашылчаларды бышыруудан мурда кайнак сууга басып жибери аркылуу оксат кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксат кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнатуу убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот. Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксат кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5. Башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктогу байкас кылуу керек. Сейди кислотасына таш түшкөн оокастар пурин курамы жогору азыктыктар да. Мисалы, айманаттардын ички мүчөлөрү, коюу эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксат кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса таш пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Ошого калций оксат ташы түшкөн оокастар витамин С'ни артыкча көп толуктоодон сактануусу керек. Күнүнө 1000 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу аштыктарды көбүрөөк жеп, азыктык булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгер сүрүп, оксат кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжу түрүндөгү мөмөлөр курамындагы лимон кислотасы дагы сийдикти ишкарлаштырып, кристалдын калыптанышын тизгиндейт. Алтынча. Жакшы адат жетилдирип таштан коргонуу чебин бекемдөө. Соо дене салмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшүү опурталы нормал дене салмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ni 18.5'te 18.5'ten 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса ылайыктуу аракет кылуу. Араптада 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 мүнөт секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сийдик жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка эспирттин кабылданышын азайтуу керек. Эспирт сийдик кислотасынын пайда болуусун илгер сүрүп, сийдик кислотасында таш пайда болуу опурталын арттырат. Шекер курамдуу суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай ансайын элемий колдонулат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодо мурда тилин бүткүч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Иштиктүүлүк менен тилин созуу аркылуу тилинин таамыр бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейүү күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машыкулат аркасы. Түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп, эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эрте менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодо мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңурук тартуу дожу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 30-үнчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитетинин баш шуучусу Ши Жинпин жыйынды башкарды.
1: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу Бейжинде өткөрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чанг, Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты көрдү.
0: Ши Жинпин Сейшел зонтугу менен Жунго Сейшел дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчы айдын 1-нчи күнү түштөн мурда Бейжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Жинпин 1-нчи июль орденине ээ болгондорго орден ыгаратары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Ли Чанг Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
1: Хан Чжэн Сауд Арабстандын ички иштер вазыры менен көрүштү.
0: 2025 жылдын соңуна чейин Жунго Коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101,286,000 кишиге жетти.
1: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттукташты.
0: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташмал түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6-нчы айдын 30-үнчү күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курулашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш шуучусу Ши Жинпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алайда бир кыйла көп. Куракчылык сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демчи жогору көтөрүп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң куракчылыкка тентелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну таканчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып куракчылыкка тентелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнгу башкарууга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн түгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон далдаланууга баалында чечкен которуп, жолчулуктун көз жумуу жаралануу абалдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селди сактануу коопсуздугуна кепилди кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкарып тизгиндөөнү жалпы этке күчөтүү. Куракчылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү. Орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилди кылуу, жашырын кырсыктарды байма-бай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Кооптон тез жогору өнүмдү куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун күч жабдуу заттык материалдарын даярдоону бир демжи жакшы иштеп, биргелки жоспорлоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу. Апаттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктатуу, күчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селден сактанып, апа зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар талап кылынды. Ар даражалуу парткоминтет жана өкмөттөр партия борбордук комитет чечим орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзөлөштүрүүсү, мамлекеттик селден сактанып курашчылыкка тентелешүү баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү, ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо, алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүчү менен апаттан сактанып, апа зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөөгө уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана күжүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл журчулугунун өмүр бүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалдын туруктуулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарга урмат билдирип, созолонгон ырдуу ошу эл эпосун жаңыртты. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29-нчу күн кечте Бейжинде өткөрүлдү. Ши Жинпин, Ли Чанг, Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери 3000дей көрөрмөн менен чогуу оюн көрүп, бул шаңдуу майрамды чогуу куттуктады. Эл сарайында чырактар жаркырап, кубанычтуу маанайга толду. Саат 19:55 өткөндө кубанычтуу күүнүн коштоосунда Ши Жинпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери музыка кечелигинин ак майданына келгенде бүт майдандагылар кызуу кол чабышты.

кийинки тоорум партияга арнайм. Партияны энеме окшотом. Балдардын тунуктоочту ордаган хорунун коштоосунда музыка кечелигинин көшөгөсү ачылды. Оюн 5 бөлүктөн куралган. Адабият көркөмүнөр кызматкерлери кылдат аткаруу, жагымдуу доош менен партияга болгон чексиз кызуу сүйүүсү

чагылдырып, улут гүлдөнүнүн доор күчтүү үнүн чаңыртты. Кызыл тууну таңзалоо айбаттуу аткарылып, күчтүү ыргак ер жүрөк уландар сезимин козгоду. Симфониялык музыкада аткарылган улуу муундарга арноо көңтөрүштүк каармандарга болгон терең эскерүү жана улуу урматты баяндады. Яншан Хон. Сегизинчи айда көйүха күлүп ардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына таңаза. Азаттык районунун асман аттуу чыгармалар күңтөрүштүк согуш жылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоону тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп, ат чаптырып, аштык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлөк булагы жанында кийим жуу ыры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартуулайм, күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекенжай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде ар сала оркестрдин дүркүрөп өнүгүп арлуу кадр журтчулугунун мекенжайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жүнгө жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып Чуңхуа улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдү кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл кол кармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычы, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөнү эргиткен сезимдер менен мекенге деген мээр махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шарданга көтөрдү.

Büt maydandagылардын Жүнгө коммунисттик партиясы болбосо, жаңы жүнгө болбойт эле аттуу ырды жогору доошто чогуу ырдоосунун коштоосунда музыка кечелиги аяктады.

Бейжиндеги ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борборд Комитет Шужи Чунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия өкмөт армия журчулук ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борборд комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулар жана партия топ шишмелеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардак наамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордок ала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуулар бар.

0: Алтынчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуңу Хэрмен менен өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө менен Сейшел баштан аяк бири бирине ишенишип, бири бирин колдоп, бири бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, Жөңгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен Жөңгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөлү достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ортоко өнүгүн илгери сүрүп, Жөңгө Сейшел стратегиялык өнөктүктүк байланышын уландуу жаңы секе чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Хэрмения мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел Жөңгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана ортак өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөңгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бакытын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир Жөңгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
1: Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбор комитеттин баш шужеси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1 июл ордену ээ болгондорго орден ыйгарат. Ары зарыл сөз сүйлөйт. Жыйналышта дагы мамлекеттик Озод Коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озод партия иштери кызматкерлери жана мамлекеттик чыгаан негиз катмар партия уюмдары даңктап сыйланат. Ошол кезде Борбордук радио теле баш станциясынын карамагында Борбордук теле станциясы Унурсал каналы, Жаңылыктар каналы, Жөңгө тили эл аралык каналы, Мамлекет коргоону аскер иштер каналы, 4K ашан жогору аныктыкта каналы, Жөңгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тили каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жөңгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жөңгө эл аралык радио станциясы, Жер шаар маалымат радиосу сыяктуу жыйынтыктарда нак майданда көрсөтүлөт жана уктурулат. Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тор жана Шинхуа тор сыяктуу Борбордук түйүндү жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең арымда улап көрсөтүлүп таратылат.
0: Эл гезиттеринин эртеңки санында алгачкы мүдө ыйык милдетти чыңдап, доору суроо жооп кагазын жазалы. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу баш макала жарыяланат.
1: Эл гезитинин эртеңки санында тарыхый бесемдүүлүктү ийгерип, улуу гүлдөнүүнү ишке ашыралы. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына арналат аттуу Рэн Жоңпин макала жарыяланат.
0: Станциябыз бүгүн Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сыноого баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрөлү. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Гоуян зондеси Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады. 2026 жылы 8 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам жалпы 6 бап 48 таруу. 1. Жалпы толку талапты айкын бекитүү. Жалпылай нарп жеткирүү менен нарптын кабатталуу принцибинде бекем туруп, өкмөт төрт мектөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириккен ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандар жумуштанып чарба жаратууга шыктандыруу. 2. Тарбиялоо саясатын айкын бекитүү. Армиядан кайткандар мамлекеттик агартуу сыноосуна катышса жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук көрсөтүү жана заттык жардам саясатына баарлануу. 3. Жумуштанууда камкордук көрсөтүү иш чараларын кемелдендирүү. Орган, элдик топ, уюм, кесиптик орун жана мамлекет менчигиндеги керканалар киши кабылдаганда же жумушка кабылдаганда армиядан кайткандардын жашы жана окуу тарых шартын ылайыктуу кеңиртүү. Окшош шартта армиядан кайткандарды алдын кабылдап жумушка алуу. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдө негиз катмар өкмөт кызматчылары ордун орундаштырып, милдет аткарганына 5 жыл толгон жогору окуу жайын бүтүргөн армиядан кайткандардан сыноо алып кабылдоо. Түйшүктүү Элет районун Одан айылдардагы кесиптик орундар жумушка кабылдоо, мамлекеттик Унурсал өрттөчүрүп куткаруу кошундагы өрттөчүрүүчүлөр сыяктуу өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. 4. Чарба жаратып жөлөө иш чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттар менен колдоо айкындалды.
0: 6 айдын 30-чу күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжың Бээжинде Сауд Арабистанынын тышкы иштер вазири Файсал менен көрүштү. Ханжың мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жөңгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жөңгө Сауд Арабистан

0: мемлекетке стратегиялық өнөктөштүк пайдаланыш орнотконгонун 10 жылдыгы. 4-айда төрага Ши Цзиньпин так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуу илгери сүрүү жөнүндө зарыл ортак таанымга жетишти. Жүнгө Сауд Арабистан менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын чогуу жакшы жүзөлөштүрүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын түртмөктөдө жаңы илгерилерине кол келтирүүнү каалайт. Жүнгө менен Сауд Арабистан жер шар түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди. Сауд Арабистан Жүнгө жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндө жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жүнгө президентин бек сактап, Жүнгө менен тараптар байланышын тереңдетүү өнөктүрүүнү уландуу жылыштатууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун орток илгерилесек.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 401 286 000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1 015 000 таза арткан. Партия негизги катмар уюму 5 431 000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181 000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2 086 000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1 072 000 51.4% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1 143 000 киши 54.8% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1 753 000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уютуп рухту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңдетип изилдештирүү, үйрөнүү тарбия көңүл кой уюмдап кулаш жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши рети алдыңкы жылдагыдан 3.7% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4 987 000 негизги катмар партия уюму шуудисин жумуштан айрып тарбиялаган.
0: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формада кыймылдарды кулаш жайдырып, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңаздалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулаш жайдырылды. Куйжу Зүнүйде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүй Жинарчистиги сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун Дэжоодо 100 нече жаңы партия мүчө өкүлү реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп олуттуу ант берди. Ниңша Гуюанда 100 жакын партия мүчөсү Жаң Тайбу Кызыл Армия узун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирүү анын сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды. Гуандун Гуанжо дыйкандар аракети Лисе ордунун мурдагы көнү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттануу маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөдөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жолчулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан согуш отунда такшалууга, андан Жунху эл республикасы курулуш өзүнүн арногу чейинки таасирлүү аңгемелери көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгонуу сапарындагы шаарлардын кызыл маданиятын иликтөө жол линияларын жарыялады. Линия жолдору Бээжин даашы кызыл имараты, Тянанмен аянты сыяктуу кызыл жер белгилери жана тарыхый маданият издерин жалгаштырып, Жүнгө коммунисттик партиясынын 100 000 түйшүк менен чарба жаратып, Жунхуа эл республикасынын куруу улуу тарыхый сапарын көрсөтөт. Биринчи жыл келүү алдында бүт армиядагы ар кайсы кошундар түрдүү формадагы негизги тема партия күнү кыймылдарын кулаш жайдырып, офицер жокелерди алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, армияны күчтөндүрүү жаңы сапарында үзгүлтүксүз көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга шыктандырды.
1: Учурда мамлекет боюнча жайык аштыгы эгүү барышы 8 үлүшкө жакындап, жайык айдоолорду барбаштуу жалпы этке кулаш жайдырылды. Ар кайсы жерлер өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү аштыкта молчум алууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайкы аштык эгүү аянтынын 60 000 000 модон ашуун болууга туруктануу салдым болжондо. Жергилик дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акчасы сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгери сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөрү үрөн себүү машинасынан 3 000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар. Кишинин колун ээликтеп үрөөн алып, ар жолу бир тал үрөөндү төп алып, төп себүүнү ишке ашырат. Мындай болгондо үрөөн себүү ан сайын текши болуп эле калбай, берекети дагы жөрөлгөлүү үрөөн себүү машинасыныкынан бирексе тез болот.
0: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16 900 толуктум акча алдым. Менче толуктума жардам акчасын берүү эпкени өтө чоң экен. Ошондуктан алтын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2 000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
1: Жайкы өлкөдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбайыш тоосудагы бачымчыл иштетилди. Анхуй жиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар оодан айылдын айыл чарбачылык

0: техниктер менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл универсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып, сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбыздагы 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк жүнгү районунда өткүнчү жаан көп жаайт. Жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы, жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу опурдал быргыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер топурагын маалында бошотуп, аба өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөсүн илгер сүрүү тийиш. Батыш түндүк, Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбайштоон күчөтүүбүз тийиш.
1: Коя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025-жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 триллион тонна километрге жакындап, универсал катоо ташман системасындагы ээлигин салыштырмасыз жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизин айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шангай Омон 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобу негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 3 бирин ээлеп, 2025-жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна, ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 миллион өлчөмдүү ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 6 айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3 боюнча жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгүү аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын эки күчү бирдей бачым кеңирген. Алты тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымда жылыштатылуусуна эрчи олуттуу курулуш түрлөрү чогуу жумуш башталып жана керектүү базар жакшыланып, жаң буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаң аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жаптуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. 6 айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6 поинт жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 7 айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, даам, татыткы сыяктуу 5 чоң түрдөгү түйүндүү суюк турпаттагы азык түлүктөрдү тарагай ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижарчылары сөзсүз акоо боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн аз санын жолго чыкса болот. Байланыштуу кумур адиштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турпаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, куюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
0: Данжаң дайра оозу суу сактагыч району ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгоочу заттар, жалпы антимин, жалпы молбиним сыяктуулар чыгаруунун тизгинде өлчөм сынак ретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булганты суун чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаан сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
1: Кабарчынын чукул абалга тентелешип башкаруу министрлигине билүүсүнчө 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 3 күнүнө чейин Юннан Гуйжодон Чанжан дайрасы түштүгүнүн түндүк бөлүгүндөгү алкакта катуу жамгыр жаайт. Дайрага сел куюлуу жана геологиялык апа сыяктуу опурталдар көрүнүктүү болот. Мамлекеттик селден сактанып курасылыкка тентелашуу баш колбашчылыгы штабы бүгүн Хунан Юннанга карата селден сактануунун 400 даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоду.
0: Жакында мамлекеттик баш жумушчулары уюшмасы кулактандыруу басып таратып 2026-жылдык чоң мамлекет усталары ишмерлерин тааныштырып тандоону баштады. Бүт мамлекетте 420 кишини тандоо пландалган. Бул жолку тааныштырып тандоо санаар акылдуулаштырып тип өзгөрткөн жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага бет алган. Мамлекеттин улуттук курулушу чынжыр кес керканалар, алдыңкы катардагы керканалар, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардан өнөр жөндөм ишмерлер эргеп тандалат.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери жүнгөнү жетектеп зор өнүгү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын өнүгү тарыхый сапары ар кайсы мамлекеттердин саясий партия курулушу жана мамлекет башкаруусун зарыл үлгү менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы чындыкты иш жүзүнөн издөөнү бышыктап кетет. Жүнгө жетекчилери алысты көрө билген кемеңгер кишилер. Булардын баары ансен кооз дүйнө куруу үчүн зарыл салым кошту. Баш ууже Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде жүнгө кембагалдыкты азайтуу сыяктуу көп салада өтө керемет жетишкендиктерди колго келтирди. Мындан тереңдей чабыттандык. Жүнгө дагы көп тараптуулукту бекем кургуп, тынчтык жана өнүгүүнү демилгилеп, жер шары түштүк мамлекеттери менен болгон кызматташтыкты күчөттү. Жүнгө социализм курулушунун жеңиштүү үлгүсү. Жүнгө коммунисттик партиясынын бийлик аткаруу логикасы баштан аяк эл үчүн кызмат кылуудан турган бул бир түпкү түбөгөлүү максатты эмерчиктеген. Ошондуктан элдин колдоосуна ээ болду. Батымдуу өзүн жаңылуу, катаң тартип жана жогору даражада ынтымакташууга сөөнүп, жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп, өнүгүп илгерилөөнү токтоосуз колго келтирип, замандаштыруу, батышташтыруу деген ката ойду талкалады. Ошондой эле Белоруссия сыяктуу өнүгүп жаткан мамлекеттерде өз мамлекетин абалына шай келген өнүгүү жолун эзиктөөсүн ансайын кайратка толтурду. Жүнгө коммунисттик партиясы марксизмди жүнгөнүн мамлекет абал жана маданияты менен бириктирди. Бул жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөгө кошкон назарыяда жаңылык жаратуусу. Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк өңтөш руху ар кайсы мамлекет саясий партияларына типик үлгү тургузду. Эл аралык ишмелер мыналарды көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө жүнгө баштан боюнча дүйнө тынчтыгын куруучу, жер шаар өнүгүүсүн салым кошуучу, эл аралык тартипти коргоочу болуп келди. Жер шаардын гүлдөнүп өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч кошуп, ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзаттын ансайын жаркын келечегин чогуу жаратты. Жүнгө коммунисттик партиясы керемет мамлекет башкаруу акыл тилегин көрсөттү. Баштан боюнча адамды борбор кылууда бекем туруп, узакы стратегиялык жоспору болууда калбай, доор менен тең илгерилеп, кырдаалга карай өзгөрдү. Территориясы кенен, мамлекет абалы көп кайнарлуу, көлөмү зор болгон Жүнгөдө саясий узун мөөнө туруктуу, экономикасы сызылартуу жана ООН ынтымакташып уюшуу ишке ашырылды. Бүгүн Жүнгө жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия, санар техникасы сыяктуу салаларда дүйнөдө алдын корун ээлеп, Жүнгөнүн эл арадагы таасир күчү үздүксүз жогорулап, Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбалары бүт адамзаттын тыныч чогуу өмүр сүрүүсүн түртмөктөп, ансайын кооз дүйнөнүн орто курууга күч чыгарып жаткан баардык күрөшүүчүлөрдү баалуу пайдалануу материалы жана өрдөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө айкын Жүнгө өзгөчөлүгүнө ээ замандаштырууну курду. Төрага Ши Цзиньпиндин партия куруушу жөнүндөгү идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгүнө айланды. Бул Жүнгөнүн күчүнүн экономика жана техникада эле эмес, Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп жаткан жөндөмүндө экендигин чагылдырат. Жүнгө коммунисттик партиясынын тажрыйбалары төрага Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш токтотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгеси бүт адамзаттын болочогуна ансайын кенен эңсөө менен камдады. Тактап айтканда адилеттүү калыс маданиликтин көптүрдүүлүгүнө ансайын урмат кылган адамзаттын тагдылаш абалына ансайын көңүл бурган дүйнө куруу.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Венесуэла жер тирөө илимин изилдөө коргоому 29-жу күн мындай деди. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Ла Гуайра областынын чыгышына 10 километр келүүчү жерде ошол күнү 4.2 балл жер тирөө апкыты көрүлүп, жер тирөө кайнарынын тереңдиги 2.9 километр. Венесуэланын ордо каласы Каракаста жер тирөө айкын сезилген. Жаңы гана 28-жу күнү калыбына келип жүргүзүлгөн Каракас метро системасы дагбыр жолу токтогон. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родо 29-жу күнү катуу жер тирөөдө 1719 кишинин көз жумганын билдирди.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 29-жу күнү Иран жана АКШ кол коюшкан түшүнүшүү эскертмеси боюнча Хормуз деңиз кысыгында мина тазалоо кызматынын Ирандын жалгыз аткарып жатканын, Ирандын бул жөнүндө ар кандай мамлекет менен кызматташпай турганын айтты. Билдирүүдө мындай делди: учурдагы район кырдаалы таалуу ары татаал. Иран Франциянын сөйкөнү жоругу аркылуу кырдаалды бирдемче татаалдаштырып жибербөсүн күчтүү сунуш кылды. Ошол күнү эртерээк кезде Франция зунтуң Макрон Франция кызматташтык өнөктөштөрү менен чогуу Хормуз деңиз кысыгында биргелешип мина тазалоону бекитти деп айткан. 29-жу күнү Иран жана Оман өкүлдөрү Оман Маскатта алгач жолку жыйналыш өткөрүп, Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу, ошондой эле байланыштуу талкуу темалар жөнүндө пикир алмаштырды.
0: Бүгүн Жапония Токио тышкы провод базарында Жапония йенинин АКШ долларына айырбаштоо салыштырмасы 162 Жапония йенине 1 АКШ доллар туура келип, 1986 жылы 12 айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосуна караганда, базар Каошу өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин кунсуздашуусу Жапония азык түлүк жана энергия импорту өздүк наркын бирдемче жогорулатып, үй бүлө жүгүн оорлоштуруп жиберет.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүп атканыңыздарга рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Арлут элинин сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла улуу.

ардактуу кагармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 5-айдын 17-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Чыншаожан карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чыныкластуу ал сурады.
0: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгөк коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-кезектүү Жөңгөк Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо

0: жыйынын өткөрдү. 3100ден ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана карканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
1: Алдыңкы жарым жылда Борбор маалиясынан автоном районубузга которуп төлөгөн каржы 395 миллиард 200 миллион юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
0: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
1: Автоном райондун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүүндөр чары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызылдугу сызылып өстү.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучуусу Чан Шожаң. Кечөө 6 айдын 30 күнү Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калган партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү. Чан Шаожиаң анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орток эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын, анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чан Шаожиаң мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөнгүүчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чан Шаожиаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чан Шаожиаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддө жана ыйык милдетин эсте бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантууну жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чан Шаожиаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүүнү мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чан Шаожиаң көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнү чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иш иштеп, чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадең кабен кыймылга катышты.
0: Станциябыз кабары. Кечү 6-айдын 30-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып ал сурап бүт райондогу карт партия мүчөлөрү

0: түрү карт жолдош катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжанга келип көп жолу аскери эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжанды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжанга тамыр тартып, Шинжанды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжандын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактар карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакыбаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Шиопин кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнүн. Анын күйөөсү жолдош Нероилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шиопиндин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Неруилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Неруилин жолдоштун Шинжандын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн баарынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын такшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жуңху алуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө ат салып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжанды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 29 күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпин партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем баалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпин партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчундо реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчундуу маңызын терең таанып жетип, Илимий ички мазмуну төбү игерип экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемди терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп партия мүчөлөрү, кадр, калык

0: жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүү үлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо каалгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жүлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көөлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалоо, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласында чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруагдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпы канарыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түртмөктөп, майыптардын коомду камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып чуңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биримчи пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кудук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизимге алдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уландуу кылдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жууруулуш өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автоном районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкинин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектөр ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тереги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсинде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүшө алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автоному областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 жарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркалоо аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хоңлоу ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып

0: кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып биринчи июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш айдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаң Боовей мындай деди: «Мен ар убакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эстебекен сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу, астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом». Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лэжин коомдук конушу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эстебекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөнлий мындай деди: «Мен Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жунго коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жунго коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм». Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озот Компартия мүчөсү, Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшаң Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып даарылоо биринчи чебинде бекем туруп, ардык журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшаң Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш айдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган оокаска карата ал мак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: «Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып даарылоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшаң Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган оокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндүү тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшаң Йоу мындай деди: «Биздин бул Озот ICU тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени ICU'нун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным». Көп жылдардан бери Үйшаң Йоу жардам берип жетектөө ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 54 ашуунду тарбыялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбыялады. Ишмерлерди тарбыялоо менен бирге Үйшаң Йоу да оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмөөктөдү. Ал мындай деди: «Биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт ДНБиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз».
0: Кечээ 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шужеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө, район, шаар жана Шанган Аомин району, Бентуан жана 14 аймак, облас, шаар көргөзмөгө катышты. Борбор карканалары 500 күчтүү каркана, кесиптешкен

0: Ашкан өзгө төлөшкөн жаңыча керканадан 300дөн ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди. Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100дөн ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Шүйе Пинг мындай деди. Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, жуңгодо жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет керканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып керканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштак керканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жошы авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100дөн ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 киши. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу, экономика, элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөн илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юан, 10 чоң типтеги аштамак суусундук керканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юан болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүроодан 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүроодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айылык иштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Оорчундуу курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия, катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкинин арттырып, оорчундуу негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу, ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайом каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп, Кең көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу. Үчтүндүк

0: Kuruluşu, Su İşleri Kuruluşu, Şar Cirası Kuğur Torosu Yaktı Salalardaki bir Türküm. Orçundu kuruluş kuruğunu Türkmek Töp. Abdülmurayn'ın ekonomik akı önügüsü için ne gizdik cana stratiyalı münözdü tayyancı minen gamdap, önügünün ikemde ülgün östürdü. Oşonu menen birge tüyündü türü kuruluşu jağında Borbor maliyası. Abdülmurayn'ın Borbor'dun ne gizgi kuruluşu karjısı kamçotundan 9 milyar 260 milyon yuan düşürüp, ağartonu genirtü, darlı, salamatlık saktu, kartayganda gütünü, tabıştap tarbiyelu, madaniyatka muraskerdik kılu, yeldik abacolu cabduları siyaktu salalarda tüyündü, türlerdün jolgo koyulusun tüyündü koldoy.
1: Geçiyor. Altın çaydın 30-cu günü çevirdik menen ansoğu talpını teknikalık çöndü markalı Şincan'da güldöndürü negizge temasındağı Abdonom rayondun 3-cü gezektüğü kesiptik teknikalık çöndüm jarışı Sancı Koyzu Abdonom oblasında başıtaldı. Emi bul jönünde ıstansiyabız kabarçısı Can Yengdin kabar nuğasızdar. Büt Şincan'dağı 14 aymak, Oğulaz, Şar, Bengtuan, Borbor'dun Şincan'da turuştuğu kerkınaları, Şincan'a nişan ducardan berip jatkan ölkü şaharlar oşondo ile Özbekistan'dan gelgen 59 ökülder tobu 1415 çever jarışka tüşöt. Jarışta tüyündüğü kesip jana jaңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөмөнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири. Акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмың ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шоянынын окуучусу Муйон Чаң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: Бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шужеси, орун басар башчысы Чанжа Жаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15,4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Бингтон менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжандагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
0: Geçiyor. 6. aydın 30. günü gelecekti jaratuu 2026 çarba jaratuu jarışı Şinjan, Bingtuan'dan tando jarışı jana doktor açtı. Askerlikten kayıtkandardın janılık jaratuu. Çarba jaratuu jarışı Abdonom rayon baskıçındakı jarış ürümcüde baştaldı. Hem instansiyavuz kabarçısı Li Yan'ın kabarından uğastar. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түр жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжан Кайфу айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирүү өнүктүрүү түрүн алып келип жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди. Бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Абдонам район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүкулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-даражалуу текшерип изилдөөчүсү Баоин Джие мындай деди. Беш жарыш жолунда жалпы 14 аймак областан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жол абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна жети кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
1: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пезват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып базарда сатылуусу туумандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Алтын чайдын 28-нчү күнү Комул шаары Эбургул району, Булуңтограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртеле беле буйрутулуп бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп жаңы сорт, Чеңлоңмейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоунаа жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунааны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 миң моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандуң, Сянган, Аомин, Чоң Булуң району, Чаңжан көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжин, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12 000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шериктигинин баш директору Аныхан Али мындай деди: торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уландуу тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бактограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай күндөрүндө Аптырам районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шандын жугурапия коридору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үндөр ирээти менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык малачап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол артып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Гуандуңдук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: биз бул жерге келип абдан толкундандык. Малачап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам. Очорда Коргос ооданы Хуан-Хуан кыштагындагы 10 000 моолук лаванда кулпуру ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмемдерден эстелик калтырды. Ал мындай деди: бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таа кагылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен. Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бий оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаху көлүнө, Кашкар байыркы шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду.
1: 6-айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиз кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка, бий, үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү

0: аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий жүнгөнүн миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Лебайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийди аралжы кылып, байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын жоролуштуруп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Линь Ли мындай деди. Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичүү театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыр байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары, оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортак мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номурларын көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жуңхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди. Ыр музыка бий дагы Шичүү театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жуңгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди. Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк стилиндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүз марагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янди ойпоту, Турпан Комол ойпоту, Тияншандын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүз марагы өндүрүш районун каптады.
0: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Кирея ооданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
1: 6 айдын 29 күнү жөнгө нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп таарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүнө ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
0: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуш түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханса шаары жана башка Биңтандын ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык.

урматтуу угармандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелхан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арты шаары үстүн арты шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, наабайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымда Шөө айыл чарба шөөнүн партия комитетинин мүчөсү, орун басары Шөөүн башчысы, айыл чарба илимдери доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Синжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу угармандар, бир талынан Шинжаңдын думандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу үйгүн таам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй кош айтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Навайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириш арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштук кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, Арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч коштум. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу ыш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү ыш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган, кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурактандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Отуя кыштагы партия чайкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте кириш арттыруун ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип кириш ашырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреши ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып баюу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Эйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам, турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын ар айлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип, киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңиртүүнү тереңдештирип, Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып, базар муктажына төп чиркешип, алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу 6 түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып, түшүм системасын байытып, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап, күнүнө орточо эсеп менен 2500-дөн 3000 чейин нан өндүрүлүп, жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип, өлчөмдөшкөн өндүрүш, маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү
электр тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып, жөрөлгөлү ыш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып, өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап, соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап, түшүм сапаты дагы биргелик туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү, чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп, кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, кирешесин туруктура турусуна берекеттүү түрткү болуп, кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты ормандар, бір үзді ұлантабыз. Чынгодуң тарымда шөсі Айлчарбай шөйені партикомның мүчесі, орынбасар шөйен башчысы, Айлчарбай лимдері докторы. 2026 жылдық жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси. Ал түштүк Шинжаңда тамыр тарткан 10 жылдан бери пахта изилдөөсү жана техникасын жайылтуу менен тереңдей алектенип, жалпы 16 миллион модон ашуун пахта техникасын жайылтып, дыйкан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чынгодуңдун жалындаган жаштык аңгемесин түштүк Шинжаңдагы пахта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы айыл жарбай илимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасына жазуу деген табыштоону эсине бекем түйгөн Чыңгоодуң докторлукту бүтүргөндөн кийин жай баракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүнүн айыл чарба илимдери шоюна пахта тызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи жебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды, эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ан сайын бекемдеди. Түштүк Синжаңга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шарт начар, дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей, топ баштап 150 айыл чарча ляндүүлөрдү кыдырып, күндүз үлгү алып, сандуу маалыматтарды эстелик кылса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чыңгоодуң топ баштап издеп ачкан техниканы түштүк Синжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чыңгоодуң тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжаңда калып, 75% түштүк Синжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжаңдын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озоону колго келтирип, пахта айтуусундагы бөгөттөр күйрүлүп, жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы, ары эки жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянь-Шань таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча 1-даражалуу сыйлыкка, мамлекет боюнча айыл чарба айлык иштак системасындагы озот чеки 2026 жылы жаңы доордогу жаш эпкинди болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодуң дагы эле түштүк Синжаңдын биринчи чебинде бекем турду. Ал мындай деди: үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Синьцзянга Нишанду жардам берүү кызматы барышында Жиангсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл жарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип,

Достун Заман Бабаев Терабай Илим Техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмалыктын мообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу отелине сызылын арып жеткирди. Коргоз Заман Бабаев Терабай Илим Техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмалыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, асыл сапаттуу кызылмалыктар шахтарынан ором алып салуу акма линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык суу каттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмалык мообашы түшүмченеми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмалыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций ченеми адаттагы кызылмалыктын 6,6 эсесине, темир ченеми адаттагы кызылмалыктын 12,2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш артуусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат абага чаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмалык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Сиху шаары Бейчуан шаарчасы Бейчуан кыштагы 2025 жылдык жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи мүчөлөргө пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Кыштак тургундары Тоногоз чолку кыштак коллектив мүлкүнүн пайда бөлүштүрүүнү отурулап алган болуп, 250 миң юандан ашуун накай акча кыштак тургундарынын колдоруна таратылып, көпчүлүккө кыштак коллектив экономикасынын өнүгүү салып келген нактылуу нарып жана жылуулукту чыныгы сезиндирди. Кыштак тургуну Ваң Жээлоң мындай деди. Бул жолу үй бүлөбүзгө жалпы 1000 юандан ашуун акча бөлүп берилди. Мындан аябай кубанып турам. Мурда дайыма кыштак коллектив мүлкүнүн биз карапайым эл менен анчейин байланышы жок деп карайт элем. Азыр болсо сонун болду. Мен дагы жарнак ээси болуп калдым. Бул нактылуу нарыптан кыштактын өнүгүү натыйжасын сезинип, кийинки күндөрүбүзгө салыштырмалуу ан сайын ишенимге ээ болдук. Кыштак коллектив мүлкүнүн жандануусуна кепилеттик кылуу үчүн Бейчуан кыштак элге оңтойлуу тандаа базарын куруу, бош турган жерлерди жандандырып, ижарага берип, тижарат кылуу, тамчылатып суу каттоо көлү катарлуу суу иштери жабдууларын сыртка ижарага берүү катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак коллектив мүлкүн көп түрдүү башкаруу жана кирешени туруктуу арттырууну ишке ашырды. 2025 жылы Бейчуан кыштагы жалпы 4313 жарнак коллектив мүлк жарнак укугун бекитип, ар бир жарнакка 60 юан пайда бөлүштүрүп берди.

Жакында Хотен ауданындагы мамлекет боюнча тоногоч 4 кулак тубал абата менен кичик кара буудай стролук кириштирип өстүрүү тажрыйба айдоосунда жыюу башталды. Бул кумдуу чөлдөгү шордуу жер бирик мектебиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Хотен ауданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкели өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, айдоо кырындагы 4 кулактуу алабата жапжашыл кою өсүп, бийик жапыз өскөндөрү айкалышып, стролук эгинчилик курулмасы жердин стролук боштугунан толук пайдаланып, чарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңизинин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыйба тызы жайгашкан Сыргыз кыштагы Такилмакан кумдуу чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургакчылык, жаан чачын аз. Чамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт. Сапаттуу жем тоют менен камдоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүк наркыда жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Абдунум райондогу элдин изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10-нчу айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу алабатаны стролук кириштирип өстүрүлгүсү түйүнүндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай шорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжаңдын кыш жаздагы жем тоют менен камдоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу алабата кумдуу чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп,

аймакты туруктуулаштырып, шоорду төмөндөтүү, жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүү суңгулан улап, өзгөчө жоң ыйдар материалдарды жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашыргалы болот.

Жакында Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары, Алтайдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айлык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айлык штак негизги жабдуу курулушу, айлык штак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу кеңеш берүү кулак жайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуан кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжан радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги желелеш түз баян кыймылы жана Шингуан кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапаттуу өнүгүү сапары желелеш жоорулушкан маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогуу алып чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айылык штак, жашыл ген, маданият, саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга берилип, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дилишаттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 30-үнүнчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сар мазмундар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү Ши Цзиньпин жыйынды башкарды.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжоу Лоджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты көрдү.
0: Ши Цзиньпин Сейшел зонтугу менен жүнгө Сейшел дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-нчү күнү түштөн мурда Бейжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Цзиньпин 1 июль орденине ээ болгондорго орден ыгаратары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Ли Чанг Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
1: Хан Чжэн Сауд Арабстандын тышкы иштер вазыры менен көрүштү.
0: 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101 миллион 286 миң кишиге жетти.
1: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттукташты.
0: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташмал түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча 1-нчү орунда турду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6-айдын 30-үнчү күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү Ши Цзиньпин жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алдыда быргыйла көп. Кургакчылык сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демжи жогору көтөрүп, төмөнчөк ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң кургакчылыкка тентелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну таканчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып кургакчылыкка тентелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнга башкарууга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн түгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон далдаланууга маалында чечкен которуп, жолчулуктун көз жумуу жаралануу

0: балдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селдин сактануу коопсуздугуна кепилдик кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкарып тизгиндөөнү жалпы элге күчөтүү, куругачылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү, орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылуу, жашырын кырсыктарды байма-бай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү: ооптон тез жогору өнүмдү куткарып жардам берүү, апаттан куткаруунун күч жабдуу заттык материалдарын даярдоо бирдемди жакшы иштеп, биргелки жоспорлоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу, апаттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктаатуу, күчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селден сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйнарышта мыналар талап кылынды: ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыдыл изчил түзүлөштүрүп, селден сактанып курачылыкка тентелашуу жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзүлөштүрүүсү, мамлекеттик селден сактанып курачылыкка тентелашуу баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү, ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо, алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүч менен апаттан сактанып, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы түрдө уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана көчүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл жоорчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугу жана коом чоң урдалдын туруктулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
1: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарга урмат билдирип, созолонгон ыр доошу эл эпосун жаңыртты. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29 күн кечте Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжоу Лэджи, Ван Хуннин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери 3000 көрөрмөн менен чогуу оюн көрүп, бул шаңдуу майрамды чогуу куттуктады. Эл сарайында чырактар жаркырап, кубанычтуу маанайга толду. Саат 19:55 өткөндө кубанычтуу күүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери музыка кечелигинин ак майданына келгенде бүт майдандагылар кызуу кол чабышты.

Кийинки тоорум партияга арнайм. Партияны энеме окшотом. Балдардын тунуктуушту ордаган хорунун коштоосунда музыка кечелигинин көшөгөсү ачылды. Оюн 5 бөлүктөн куралган. Адабият көркөмүнөр кызматкерлери кылдат аткаруу, жагымдуу доош менен партияга болгон чексиз кызуу сүйүүсүн чагылдырып, улут гүлдөнүнүн доор күчтүүүнүн жаңыртты. Кызыл тууну таңзалоо айбаттуу аткарылып, күчтүү ыргак эр жүрөк уландар сезимин козгоду. Симфониялык музыкада аткарылган улуу муундарга арноо көңтөрүштүк каармандарга болгон терең эскерүү жана улуу урматты баяндады. Ин Шан Хон. Сегизинчи айда Гүйхуа Гүлү бардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына таңаза. Азаттык районунун Асман аттуу чыгармалар күңтөрүштүк согуш жылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоону тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп, ат чаптырып, ачтык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлөк булагы жанында кийим жуу ыры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартып улайм, күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекен жай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде ар сала оркестрдин дүркүрөп өнүгүп арлуу кадр журтчулугунун мекен жайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жуңго жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып жуңхуа улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдөй кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл кол кармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычыры, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөнү эргиткен сезимдер менен мекенге деген мээрим махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шардага көтөрдү.

бүт майдандагылардын Жуңго коммунисттик партиясы болбосо жаңы Жуңго болбойт эле аттуу ырды жогорду оочтоо чогуу ырдоосунун коштоосунда музыка кечилиги аяктады.

0: Бейжиндеги ЖКП Борбор Комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбор Комитет шужийчунун шужийлери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия, өкмөт, армия, журчулук, ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борборд комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ шишмелеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардактаамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордогала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу бар.
1: Алтынчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуну Хэрмине менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө менен Сейшел баштан аяк бири бирине ишенишип, бири бирин колдоп, бири бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, Жөңгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен Жөңгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөндө достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ортак өнүгүн илгери сүрүп, Жөңгө Сейшел стратегиялык өнөктүштүк байланышын уландуу жаңы секке чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Хэрмине мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел Жөңгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана ортак өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөңгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бактын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир Жөңгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду ортак куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
0: Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7 айдын 1-чи күнү түштө мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбор комитеттин баш шужийси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1 июль орденине ээ болгон.

0: Видеосу борбордук теле-тор жана Шенхуа тор сыяктуу борбордук түйүндү жаңы маалымат аралчылар өршүндө тең арымда улап көрсөтүлүп таратылат.
1: Эл гезиттеринин эртеңки санында алгачкы мүдө ыйык милдетти чыңдап доору суроо жооп кагазын жазалы. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктайбыз аттуу баш макала жарыяланат.
0: Эл гезитинин эртеңки санында тарыхый бесемдүүлүктү ийгерип, улуу гүлдөнүүнү ишке ашыралы. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына арналат аттуу Рэн Жоңпин макала жарыяланат.
1: Станциябыз бүгүн Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сыноого баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрөлү. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктайбыз аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Гоуян соңдесе Ли Чанг жакында Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгер сүрүү низамын жарыялады. 2026 жылы 8 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам жалпы 6 бап 48 таруу. 1. Жалпы толку талапты айкын бекитүү. Жалпылай нарп жеткирүү менен нарптын кабатталуу принцибинде бекем туруп, өкмөт 4 мектөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириккен ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандар жумуштанып чарба жаратууга шыктандыруу. 2. Тарбиялоо саясатын айкын бекитүү. Армиядан кайткандар мамлекеттик агартуу сыноосуна катышса жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук көрсөтүү жана заттык жардам саясатына баарлануу. 3. Жумуштанууда камкордук көрсөтүү иш чараларын кемелдендирүү. Орган, элдик топ, уюм, кесиптик орун жана мамлекет менчигиндеги керканалар киши кабылдаганда же жумушка кабылдаганда армиядан кайткандардын жашы жана окуу тарых шартын ылайыктуу кеңиртүү. Окшош шартта армиядан кайткандарды алдын кабылдап жумушка алуу. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдө негиз катмар өкмөт кызматчылары ордун орундаштырып, милдет аткарганына 5 жыл толгон жогору окуу жайын бүтүргөн армиядан кайткандардан сыноо алып кабылды. Түйшүктүү Элет районунун Одан айылдардагы кесиптик орундар жумушка кабылды. Мамлекеттик өнөр салды өрт өчүрүп куткаруу кошундагы өрт өчүрүүчүлөр сыяктуу өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. 4. Чарба жаратып жөлөө иш чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттары менен колдоо айкындалды.
1: 6 айдын 30 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжың Бээжинде Сауд Арабистанынын тышкы иштер вазири Файсал менен көрүштү. Ханжың мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жүнгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жүнгө Сауд Арабистан жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. 4 айда төрага Ши Цзиньпинг так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуулугун илгери сүрүү жөнүндө зарыл ортак таанымга жетишти. Жүнгө Сауд Арабистан менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын чогуу жакшы сүйлөштүрүп, Жүнгө Сауд Арабистан байланыш төрт мектөөдө жаңы илгерилөөнү колго келтирүүнү каалайт. Жүнгө менен Сауд Арабистан жер шарынын түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып, шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди: Сауд Арабистан Жүнгө жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндөй жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жүнгө принципин бек сактап, Жүнгө менен тараптар байланышын тереңдетүү өнөктүрүүнү улантуу жылыштатууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун ортак илгерилетсек.
0: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 101,286,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,015,000 таза арткан. Партия негиз катмар уюму 5,431,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181,000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2,086,000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1,072,000. 51,14% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1,143,000 киши 54,18% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1,753,000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уй тупурукту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңде изилдештирүү, үйрөнүү тарбия көңүл коюп уюмдап кулач жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши ирети алдыңкы жылдагыдан 3,17% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4,987,000 негиз катмар партия уюму шуудисин жумуштан айрып тарбиялаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формада кыймылдарды кулач жайдырып, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңазалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулач жайдырылды. Куйжу Зүнүйеде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүйе жыйналыш эстелик сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөрүштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун ДЖОдо жүз нече жаңы партия мүчө

0: реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп, олуттуу ант берди. Миңша Гуюанда 100 жакын партия мүчөсү Жаң Тайбуу Кызыл Армия узун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирүү ант сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү, үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды. Гуандун Гуанжоу дыйкандар аракети Лексия ордунун мурдагы көнү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттанып, маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөдөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жолчулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан, согуш отунда такшалууга, андан Жоңхуа эл республикасы курулуш иштерине өзүнүн арноого жеңке таасирлүү аңгемелери көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгоноо сапарындагы шаарлардын кызыл маданиятын иликтөө жол линияларын жарыялады. Линия жолдору Бээжин даашы кызыл имараты, Тянанмен аянты сыяктуу кызыл жер белгилери жана тарыхый маданият издерин жалгаштырып, Жүнгө коммунисттик партиясынын 100 000 түйшүк менен чарба жаратып, Жоңхуа эл республикасынын куруу улуу тарыхый сапарын көрсөтөт. Биринчи жыл келүү алдында бүт армиядагы ар кайсы кошундар түрдүү форматтагы негизги тема партия күнү кыймылдарын кулач айтырып, офицер жокелерди алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, армияны күчтөндүрүү жаңы сапарында үзгүлтүксүз көңүл уютуп, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга ашыктандырды.
1: Учурда мамлекет боюнча жайык аштыгы эгүү барышы 8 үлүшкө жакындап, жайык айдоолорду барбаштоо жалпы 7 кулаш жайдырылды. Ар кайсы жерлер өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү аштыктан молчум алууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайкы аштык эгүү аянтынын 60 000 000 модон ашуун болууга туруктануу салдым болжондо. Жергилик дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акчасы сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгер сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөр үрөөн себүү машинасынан 3 000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар. Кишинин колун ээликтеп үрөөн алып, ар жолу бир тал үрөөндү төп алып, төп себүүнү ишке ашырат. Мындай болгондо үрөөн себүү ан сайын текши болуп эле калбай, берекети дагы жөрөлгөлүү үрөөн себүү машинасыныкынан бириксе тез болот.
0: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16 900 толуктама акча алдым. Менче толуктама жардам акчасын берүү эпкени өтө чоң экен. Ошондуктан алдын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2 000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
1: Жайкы эгүүдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбайыштоосу дагы бачымчыл иштатылды. Анхуй жиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар Одан айылдын айыл чарбачылык техниктери менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл универсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбыздагы 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк Жүнгө районунда өткүнчү жаан көп жаайт. Жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы, жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу опурталы быргыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер топурагын маалында бошотуп, аба өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөөсүн илгер сүрүү тийиш. Батыш түндүк Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбайыштоону күчөтүүсү тийиш.
0: Коя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 000 000 тонна километрге жакындап, универсал катоо ташман системасындагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизине айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шангаомо менен 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобу негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 1/3 ээлеп, 2025 жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 300 000 000 тонна, ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 000 000 өлчөмдө ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
1: Мамлекеттик статистика идарасы Жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 6 айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3 жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгүү аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын 2 учу бирдей бачым кеңирген. 6 тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымда жылыштатылуусуна эрчи олуттуу курулуш түрлөрү чогуу жумуш башталып жана керектүү базар жакшыланып, жаң буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаң аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жабдуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. 6 айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6 жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жетинчи айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, даам, татыктык сыяктуу беш чоң түрдөгү түйүндү суюк турпаттагы азык түлүктөрдү тарака ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижрачылары сөзсүз закон боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн алса анан жолго чыкса болот.

0: Арышты кумур айдыштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турбаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, уюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
1: Данжаң дайра Оозус суу сактагыч району ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгооч заттар жалпы антимен жалпы мол бенем сыяктуулар чыгаруунун тизгинде өлчөм санак иретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булган суун чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаан сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
0: Кабарчынын чукул абалга тентелашып башкаруу министрлигине билдирүүчү 6 айдын 29 күнүнөн 7 айдын 3 күнүнө чейин Юннан Гөйжодон Чаңжаң дайрасы түштүгүнүн түндүк бөлүгүндөгү алкакта катуу жамгыр жаайт. Дайрага сел куюлуу жана геологиялык апа сыяктуу опурталдар көрүнүктүү болот. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тентелашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Хунан Юннанга карата селден сактануунун 400 даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоду.
1: Жакында мамлекеттик баш жумушчулары уюшмасы кулактандыруу басып таратып 2026-жылдык чоң мамлекет усталары ишмерлерин тааныштырып тандоону баштады. Бүт мамлекетте 420 кишини тандоо пландалган. Бул жолку тааныштырып тандоо санарып акылдуулаштырып тип өзгөрткөн жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага бет алган. Мамлекеттин улуттук курулушу чынжыр кес керканалар, алдын катардагы керканалар, кесип тыкылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардан өнөр жөндөм ишмерлер эргеп тандалат.
0: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери Жүнгөнү жетектеп зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын өнүгүү тарыхый сапары ар кайсы мамлекеттердин саясий партия курулушу жана мамлекет башкаруусун зарыл үлгү менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы чындыкты иш жүзүнөн издөөнү бышыктап кетет. Жүнгө жетекчилери алысты көрө билген кемеңгер кишилер. Булардын баары ансен кооз дүйнө куруу үчүн зарыл салым кошту. Баш ужи Си Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгө кембагалдыкты азайтуу сыяктуу көп салада өтө керемет жетишкендиктерди колго келтирди. Мындан тереңдей чабыттандык. Жүнгө дагы көп тараптуулукту бекем коргоп, тынчтык жана өнүгүүнү демилгелеп, жер шары түштүк мамлекеттери менен болгон кызматташтыкты күчөттү. Жүнгө социализм курулушунун жеңиштүү үлгүсү. Жүнгө коммунисттик партиясынын бийлик аткаруу логикасы баштан аяк эл үчүн кызмат кылуудан турган бул бир түпкү түбөгөлүү максатты эмерчиктеген. Ошондуктан элдин колдоосуна ээ болду. Батымдуу өзүн жаңылуу, катаң тартип жана жогору даражада ынтымакташууга сөөнүп, Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп, өнүгүп илгерилерин токтоосуз колго келтирип, замандаштыруу, батышташтыруу деген ката ойду талкалады. Ошондой эле Белоруссия сыяктуу өнүгүп жаткан мамлекеттерде өз мамлекеттин абалына шай келген өнүгүү жолун изиктөөсүн ансайын кайратка толтурду. Жүнгө коммунисттик партиясы марксизмди Жүнгөнүн мамлекет абалы жана маданияты менен бириктирди. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын бүт дүйнөгө кошкон назарыяда жаңылык жаратуусу. Жүнгө коммунисттик партия калбай доор менен тең илгерилеп кырдаалга карай өзгөрдү. Территориясы кенен, мамлекет абалы көп кайнарлуу, көлөмү зор болгон Жүнгөдө саясий узун мөөнө туруктуу, экономикасы сызылартуу жана коом ынтымакташып уюшуу ишке ашырылды. Бүгүн Жүнгө жасанды акыл жөндөм, кайра жаралуучу энергия, санар техникасы сыяктуу салаларда дүйнөдө алдын корунду ээлеп, Жүнгөнүн эл арадагы таасир күчү үздүксүз жогорулап, Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбалары бүт адамзаттын тынч чогуу өмүр сүрүүсүн түртмөктөп, сен кооз дүйнөнүн орто курууга күч чыгарып жаткан баардык күрөшүүчүлөрдү баалуу пайдалануу материалы жана өрдөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө айкын Жүнгө өзгөчөлүгүнө ээ замандаштырууну курду. Төрага Си Цзиньпиндин партия куруушу жөнүндөгү идеясы Си Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгүнө айланды. Бул Жүнгөнүн күчүнүн экономика жана техника дал эмес, Жүнгө коммунисттик партиясынын өзүндүк курулушун үзгүлтүксүз күчөтүп жаткан жөндөмүндө экендигин чагылдырат. Жүнгө коммунисттик партиясынын тажрыйбалары төрага Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрчөн жер шары демилгеси бүт адамзаттын болочогуна ансайын кенен эңсөө менен камдады. Тактап айтканда адилеттүү калыс маданиликтин көптүрдүүлүгүнө ансайын урмат кылган адамзаттын тадылаш абалына ансайын көңүл бурган дүйнө куруу.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Венесуэла жер түрөө илимин изилдөө коргоому 29 күнү мындай деди. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуайра областынын чыгышына 10 км келүүчү жерде ошол күнү 4.2 балл жер түрөө апкыты көрүлүп, жер түрөө кайнарынын тереңдиги 2.9 км. Венесуэланын ордо калаасы Каракаста жер түрөө айкын сезилген. Жаңы гана 28 күнү калыбына келип жүргүзүлгөн Каракас метро системасы дагбыр жолу токтогон. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родор 29 күнү катуу жер түрөөдө 1719 кишинин көз жумганын билдирди.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 29 күнү Иран жана АКШ кол коюшкан түшүнүшүү эскертмеси боюнча Хормуз деңиз кысыгында мина тазалоо кызматынын Ирандын жалгыз аткарып жатканын, Ирандын бул жөнүндө ар кандай мамлекет менен кызматташпай турганын айтты. Билдирүүдө мындай делди: учурдагы район кырдаалы таалуу ары татаал. Иран Франциянын сөйкөнү жоругу аркылуу кырдаалды бирдемче татаалдаштырып жибербөсүн күчтүү сунуш кылды. Ошол күнү эртерээк кезде Франция зунтуң Макрон Франция кызматташтык өнөктөштөрү менен чогуу Hormuz deniz kısmında birgeleşip mina tazalanı bekitti deyip aytkan. 29-cu gün İran jana Oman ökülderi Oman Maskatta alğaç jolku jinaşı ötkörüp, Hormuz deniz kısmın gelecekte başkaru, oşondoyle baylanıştu

0: жогорку темалар жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Бүгүн Жапония Токио тышкы провод базарында Жапония йенинин АКШ долларына айырбаштоо салыштырмасы 162 Жапония йенине 1 АКШ доллар туура келип, 1986-жылы 12-айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Жапония маалымат аралчыларынын кабарлоосуна караганда, базар Кошу өкмөтүнүн саясаты маалиянын начарлашуусун курчутуп жиберүүсүнөн кабатырланды. Жапония маалымат аралчыларынын болжомунда Жапония йенинин кунсуздашуусу Жапония азык-түлүк жана энергия импорт өздүк наркын бирдемче жогорулатып, үй бүлө жүгүн оорлоштуруп жиберет.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнү, күнгө шаршембе. Дыйкандар календари боюнча 5-нчи айдын 17-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-39 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чэньшяожан карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чын ыкластуу ал сурады.
1: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүнтүстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
2: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-нчу кезектүү Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
1: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан автоном районубузга которуп төлөгөн каржы 395 миллиард 200 миллион юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
2: Автоном райондун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чевер жарышка түштү.
1: Абдынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүйүндөр чаары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызыл өстү.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Жөңгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда автоном райондук парткомдун шуучуусу Чэньшяожан. Кечөө 6-нчы айдын 30-нчу күнү Өрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия стажына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер, карт партия мүчөсү. Чэньшяожан анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орто эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын, анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чэньшяожан мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кенге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөнгүүчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чэньшяожан кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чэньшяожан мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддөө жана ыйык милдетин эстеп бекем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун уландуу жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чэньшяожан байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чаарларын астайдыл түзөлөштүрүп, аларды партия уюмдун жылуулугун чыныгы сезүүнүн мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чэньшяожан көрүшүп ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондук ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында мурат ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөгү аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иштеп чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иштеп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүүчүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктей. Партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадин Кабин кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. Кечээ 6 айдын 30-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шутеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын тууган уруктары менен учурашып ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү карт жолдош катарлуулардан чын ыкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көөн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактары карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакубаттуу өткөрүү керек. Карт партия мүчөлөрү карт жоокерлердин шаңдуу иш издерин тереңдей казып иреттеп, кызыл байлыктан жакшы пайдаланып, баатырлардын аңгемесин жакшы айтып, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында талыкпай күрөш кылууга шыктандырды. Ли Жопинг кызмат үстүндө курман болгон кадр үй бүлөсүнөн. Анын күйөөсү жолдош Нейроилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шопингдин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Нейроилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нейроилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн баарынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында мына буларды баса көрсөттү. Быйыл улуу Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Жинпин партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүбүз жылдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын акшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улутту ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө ат салып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 29-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы жи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun 15-nji 5 ýyllyk el işlerini önükdürüş jospory, Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun karzdy gorgoo nizamy, tüzetiş kirgizgen algaçkı dolboorun, Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun sayahat eldik konulgularyny ilgeri sürüş jana başgaruu nizamy algaçkı dolboor syýatlary garap çykyp kabuldady. Jeýinde mana bular görsetildi. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчунду реал маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын ортого коюунун оорчунду маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерип экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемди терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңертип, көөлөө мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып жүрүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласына чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруу агдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун 15-нчи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпыга нарыптуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түртмөктөп, майыптардын коомду камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжан иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы

0: саякат элди конолголорун топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элди конолго кошулган жоорулушуу өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Аптурам районунун 2026-жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тиреги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсинде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономо областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берекетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетиме айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хонлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1 июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш айдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаңбовей мындай деди. Мен ар вакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максатты эсте бекем сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймырын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлий көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эсте бекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөнлий мындай деди. Мен Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жуңго коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жуңго коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Мамлекеттик Озоткоом партия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшан Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып даарылоо 1-чи чебинде бекем туруп, арылып журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхананын оорулар медицина борборунун Оокастар районунда Үйшан Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Оокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш айдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган оокаска карата ал нак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкелештирди. Ал мындай деди: Оокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир оокасты куткар

0: бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оор оорлор медицина борбору куткарып таарлоо кыйын болгон оокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме-бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Юйшаңюу доктурканадагы баардык оор ооруга кабылган оокастарды куткарууга катышкан моло медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндүү тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оор оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган оокастар 6000ден ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95%ден ашты. Юйшаңюу мындай деди: биздин бул озот ICU тобубузда 250ден ашуун киши бар. Алардын 70ден ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени ICU'нун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Юйшаңюу жардам берип жетектөө ролун иштиктүү көрсөтүп, оор оорулар медицина докторунан 50ден ашуунду тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оор оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000ден ашуун адам ирээтти тарбиялады. Ишмерлерди тарбиялоо менен бирге Юйшаңюуда оор оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төрөтмөктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт зээнибиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
1: Кечүү 6 айдын 30 күнү өтүштөн мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты партия группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Жибек жолунда жаңы оңут, Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө, район, шаар жана Шанган Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак, облас, шаар көргөзмөгө катышты. Борбор керканалары 500 күчтүү керкана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча керканадан 300ден ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 23700 киши катышканын тааныштырып мындай деди. Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амырлыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100ден ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу бир сарай көп район жайгаштыруу колдонулуп, каржы салуу кызматташтыгы, жибек жолу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү жана маданият, саякатты журулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, аштык кесиби жана маданият, саякатты журулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шудеси орун басар идара башчысы Шүйе Пин мындай деди: жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, Жүнгөдө жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет керканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып керканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин баардыгы жергиликтүү саладагы баштаак керканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди: биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100ден ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 кишири. чек ара сыртынан келгендер 9800

0: 12 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш жайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юань, 10 чоң типтеги аштамак суусундук карканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юань болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юань болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо, даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юань болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүроодан 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүроодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудуру Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдууларынын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүк айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчотундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайым каржысын колдоо багытына үрүлүп, түрлөрдү жоспорлоо, запас сактоо жана маалымдоо эпкенин арттырып, орчундун негизги жабдуу курулушу менен кесиптердин даражасын өстүрүү саласын уландуу арттырат. Автоном райондук маалия назараты камчот башкармасынын башкарма башчысы Дуан Шөөжүн мындай деди. Алдыңкы 6 айда борбордун маалиясы автоном районго түшүргөн мамлекеттик оорчундуу стратегиясын аткаруу жана түйүндүү салалардагы коопсуздук курбаты курулушу, кең көлөмдүү жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу, ашыкча узун мөөнөттүү өзгөчө зайым каржысынан 19 миллиард 790 миллион юан болуп,

0: Кейінгі өлімді жабдуларды жаңылу жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысын алмаштырууну колдоп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу, үч түндүү курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты кууртору сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундуу курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында Борбор малиясы Абдынам райондун Борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү төрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
1: Кечүү. Алтынчы айдын 30-чу күнү чебердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжак Өзү Автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Беңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чебер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмын ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйоң Чиан жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парту группасынын шудеси орун басар башчысы Чан Жаджаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чебер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Беңтуан менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжаңдагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
0: Кечүү. Алтынчы айдын 30-чу күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң, Беңтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу, чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түрү жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң, Кайфу, айыл чарба илим техникасынын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-дүү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Бао Инжие мындай деди: 5 жарым

0: алыш жолунда жалпы 14 аймак областан 217 чеберди биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жолу абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна жети кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
1: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пезват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып базарда сатылуусу туумандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Алтын чайдын 28-нчү күнү Комул шаары Эбургул району Булуң Тограк айылы Ардау Чың кыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмоогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртелеп эле буйрутулуп бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп жаңы сорт, Чеңлоң мейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоунаа жөнөткөндөн артынан ар күнү 5-6 автоунааны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 миң моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөшкөн муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянгаң, Аомин, Чоң Булуң району, Чаңжаң көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжэн, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12 000 тоннадан ашты. Кашкар, Идиярын электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Аныхан Али мындай деди: торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уландуу тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бак Тограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоогдор коюу өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай күндөрүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шаньдын жугурапия коридору деп аталган өлкө жолу 101-чи линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101-чи линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үйүндөр ирети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык мала чап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол картып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Гуандундук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: биз бул жерге келип абдан толкундандык. Мала чап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ансайын чоң үмүттөрдү күтүп турам. Очорда Коргос ооданы Хуан Хуан кыштагындагы 10 000 моолук лаванда кулпурук ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суйпин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмөмдөрдөн эстелик калтырды. Ал мындай деди: бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таака кылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен. Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бир оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаку көлүнө, Кашкар Байрык шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду.
1: 6 айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетис кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр, музыка, бий, Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-нчу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго чет эл маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр, музыка, бий, Жунгонун миң жылдык ыр, шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Либайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийдар алжыгылып байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөм өнөр аргасын журулуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди. Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичи театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыры байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортоктук мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номурларын көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрөнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди: «Ыр, музыка, бий дагы Шичу театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди». Чоң мамлекеттин кооз мураалатындагы ыр, музыка, бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди: «Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк стилиндеги көркөм өнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык».
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылды Чундиян дүйнөлүк жүзүм арагы жарышынын сыйлыкка ээ болгондор тизмеси жакында ачыкка чыгып, Шинжаң өндүрүш району 49 медаль алуудай натыйжа менен бүт мамлекет боюнча 2-нчи орунда турду. Бүт Шинжаң боюнча жарышка катышкан Арак коргу Иле Дайра өрөөнү, Янди ойпоту, Турпан Комол ойпоту, Тияншанын түндүк капталынан 4 чоң өзөктүү жүзүм арагы өндүрүш районун каптады.
1: 6 айдын 29 күнү Хотен аймагы базалит жогору жөндөмдүү була түрү Крие ууданында жумуш баштап, жоспорлонгон жылдык өндүрүш курбаты 10,000 тонна болду. Жогору жөндөмдүү базалит буласы өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, деңиз жолу, аалам иштери сыяктуу көптөгөн салаларга иштетилет.
0: 6 айдын 29 күнү Жүнгү нефит химия өнөр жай жарыктык номуру ден соолук тез аптоунасы Шинжаңда мүнөздөп дарылоо милдетин бүтүрүп, Аксуу аймагындагы жалпы көзүн ак түшкөн 1031 оокастарга карата аксыз көрүү курбатын калыбына келтирүү операциясын жолго койду.
1: Шинжаң агартуу сыноо орду окуучу кабылдоо маалыматы, акыл идиректүү өрүшүү курулушунун туңгуш түркүмдөгү жабдуулары бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Көйтүн шаары, Шыханза шаары жана башка Биңтуандын ши шаарларына таратылып, бүт Шинжаңдагы 460 адаттагы толук орто, орто даражалуу кесиптик мектеп жана техник жумушчулар мектебинин ичинде учурда 355 мектепти каптады. Калың окутуучу, окуучулар жана ата-энелер мектеп акыл идиректүү экран терминалы аркылуу саясат маалыматы, мектептин тааныштыруусу жана тандап сыноо берүүчү илим баалоо сыяктууларды аксыз текшерип көрсө болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаайт. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуу. температура 25-38 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Шыханзада күн бұлыттуу болып, артынан ачылат. Температура 23-40 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Санжыда күн ачық болып, артынан бұлыттанат. Температура 24-41 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Кумылда күн ачық. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Турпанда күн ачық. Температура 30-46 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Корлада күн ачық. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Аксуда күн ачық. Температура 24-38 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Арчыда себелеп жаан жаап артынан ачылат. Температура 25-37 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрет. Кашкарда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-38 Цельсий градусқа чейін ысығысы дырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-38 Цельсий градусқа чейін ысык. Чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат. Эмне үчүн телин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган тумоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суу агуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар тумоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө катаа караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестигин, боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактануу үчүн көптүрдүү тумоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оор белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оор белгиси болбогон алып жүрүүчүлөр бар. Мурун вирусу негиздүүсү тынык жолуна чабуул кылат. Көп сандагы жугумдануучулардын оор белгиси жеңил болуп, тынык жолу тикандарынын мүчө мүнөздүү жаракаттануусун аябай аз келтирип чыгарат. Оор барышы өзүн чектөө мүнөзүнө ээ болуп адатта бир аптада айыгып кетет. Адистер мына буларды эскертти. Көптөгөн ата-энелерде дары иштетүүдө ката караш бар. Балдар тумоо болуп калса антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды өз алдына ичирет. Бул туура эмес. Мурун вирусунан жугумдануунун азырга чейин каратмалуу болгон өзгөчө өнүмдүү дарысы жок. Антибиотиктер тек бактериядан жугумданууга өнүм берет. Абставия сыяктуу сасык тумоого каршы дарылардын мурун вирусуна окшош эле өнүмү болбойт. Караманча дары ичирүү калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп эле калбай, жана дагы дененин метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберип, бактерия тобунун тепе теңдигин баш ала мандаштырат. Жеңил оору баскычында артыкча дары ичирүүнүн ажаты жок. Үй бүлөдө ооруга карап папестөөнү негиз кылуу керек. Эгер балдарда оору белгиси көрүлсө же бактерия менен жугумдан ачык кошулуп келсе, доктурдун жетекчилигинде антибиотиктерди элеме иштетсе болот. Ата-энелер балдарга бактерияга каршы дарыларды каалагандай бербестик керек. Балдар оорулары доктурунун көрсөтүшүнчө, эгер баланын жөтөлү белгилери уландуу басаңда баса же кайтала етисуу, алсыроо, тынык тездешүү сыяктуу балдар көрүлсө, накай мурунун вирусу менен жугумдануу чөлкөмүнө кирбейт. Ата-энелер баланы убагында доктурканага алып барып оору себебин текшерип, мурун вирусунун орто кулак сезгеничи, кекиртек сезгеничи, демиктин чукул пайда болуусу сыяктуу эрчиме ооруларды келтирип чыгаруусунан сергек болуусу керек. Ымыркайлар, иммунд күчү алсызыраак балдардын каршылык күчү жетерсиз болуп жугумдангандан кийин оор абал оңой өнүгөт. Ошого өмүр белгилериндеги өзгөрүүлөрдү ан сайын жакындан күзөтүүгө туура келет. Адистер үй бүлөдө папестөө жана күндөлүк коргонууну жакшы иштөө мурун вирусунан жугумданууга тең тайлаштыруу дагы негизги чара деп сунуш берди. Мурун вирусу түкүрүк чачырандылары жакындан учурашууда турган эки жол аркылуу таралат. Ата-энелер адатта балдардын колун бат-бат жуушун айдакчылык кылып, балдарды адам тыгыз, шамал өтүшүүсү начар сорундарга алып баруудан сактануу, кайчылашма жугумдануу салыштырмасын төмөндөтүү керек. Эгер ноокастын мурду бүтүп калуу, мурдунан суу агуу белгилери бир гана ачык болсо, физиологиялык туз суусу менен мурунду жууп, мурун көңдөйүндөгү ажыралмаларды убагында тазалап, тынык жолундагы жайсыздануну басаңдатуу керек. Ошону менен бирге балдардын жетерлүү суу ичүүсү, жетерлүү эс алуусуна кепилеттик кылып, балдардын саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардам берүү керек.

саламатты угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестигин эскертти деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып беребиз. Негизинен доктурканага барып доктурлардан бөйрөккө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын, жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматынын жарыялануусу узундан бери таштай бекен болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тек ушул бир түрдүү чарага сөөнүп эле клиникалык таш түшүнүн кайта козголусун төмөндөтүүгө болбойт. Бирок бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көп ичүүдөн турган бул маңыздуу тирөөч түйүнүнөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болуунун кайта козголусунун алдын алуу же таштын илгөрлөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек? Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичине алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдакы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылдануусун чектөө таш түшүнүн алдын алууда кыйын көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1.20 граммга чейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калыптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 мл май курамы төмөн уюсту 1 бөлүк калций ажатын канааттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү, ач курсак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык-түлүк таш түшүнүн жаш уруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылуусун көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм, болжол менен 1 пива бөтөлкөсүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жаш урун туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдөп бышырууну негиз кылып, татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айбанат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылды. Көп мөлчөрдөгү айбанат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп,

4. Жогору оксид кислоталуу азыктыктардан сактануу. Кайнак сууга басып жиберүү маңыздуу алка. Оксид кислота калций оксид ташын пайда кыла турган негизги себеп. Палек, буудай, кызылча, бамбук майсасы, кабуктуу мөмө, шоколад, канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксид кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксид кислоталуу жашылчаларды бышыруудан мурда кайнак сууга басып жибери аркылуу оксид кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксид кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнатуу убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот. Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксид кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5. Башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктоого байкас кылуу керек. Сейди кислотасына таш түшкөн оокастар пурин курамы жогору азыктыктарда. Мисалы, айманаттардын ички мүчөлөрү, коюу эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксид кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса, таш пайда болуп опуталын арттырып жиберет. Ошого калций оксид ташы түшкөн оокастар витамин С артыкча көп толуктоодон сактануусу керек. Күнүнө 1000 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу ачтыктарды көбүрөөк жеп, азыктык булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгер сүрүп, оксид кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжи түрүндөгү мөмөлөр курамындагы лимон кислотасы дагы сийдикти ишкарлаштырып, кристалдын калыптануусун тизгиндейт. Алтынча. Жакшада жетилдирип таштан коргону чебин бекемдүү. Соо дене салмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшүү опурталы нормал дене салмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ни 18.5-тен 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса ылайыктуу аракет кылуу. Ар аптада 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 мүнөт секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сийдик жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка ыспырттын кабылдануусун азайтуу керек. Ыспырт сийдик кислотасынын пайда болуусун илгер сүрүп, сийдик кислотасында таш пайда болуп, опурталын арттырат. Шекер курамдуу суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай, ан сайын илимий колдонулат. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодо мурда тилин бүткүч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Иштиктүүлүк менен тилин соз аркылуу тилинин таамыры бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейи күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машгулатар касса, түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп, эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эрте менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодон мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңурук тартуу тоожу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшөн алуу болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Чаң Чаожүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгууч ыйыл оң баш темасындагы Тайын Ажайыпкананын быйыл 9 айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жоңко Илимдер Академиясы Умурткалуу Айбанаттар жана Байыркы Адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ыйыл оң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9 айдагы ыйыл оң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч, ошондой эле бирден бир ыйыл оң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанын ичкерисинде Шинжаң Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ыйыл оң таш катмасын калыбына келтирди. Таш катмаларды калыбына келтирүү кызматы уланды 1.5 жыл улаш жайдырылып, бул таш катмалар калыбына келтирилген соң бир чама кемелдүү турпатта көрөрмөндөр менен жолугушат. Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасы 2020-жылы 3-айда мамлекеттик геология бакчасы салакатына ээ болгон. Билүүгө караганда Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасы жер шары боюнча таралуу көлөмү эң чоң, топтолуу даражасы эң жогору болгон ыйыл оң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз, бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ыйыл оң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ыйыл оң жана башка байыркы умурткалуу айбанаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгууч 3 өлчөмдүү стролог сакталган ыйыл оң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казып алынган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ыйыл оң изилдөөсүндөгү 200 жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ыйыл оң Жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору Жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азырга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды Жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какыр талаа экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жол үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы жарыялаган тунугуш түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комул ыйыл оң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ыйыл оңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ыйыл оңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комул төл түшүм үлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комул Дах айдау Жардаң жер түзүлүшү тобу Фаңты бакчасы катарлуу көрүктүүндөр менен бир линия болуп, комул Ал Тургай Шинжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Аксуудагы Сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Аксуу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы дууралкы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан Ба күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ваң Шэнглинин Аксууга барып, кум боорондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ваң Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык чай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун көбөйчүсү болду. Автору Чен Дзянжун чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Аксуунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ваң Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгинде турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жергеде бекем туруу жана жоопкерчилик аркалууну сезиндирүүнү үмүт кылдым.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан таз ардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатын аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шооласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, Жунго Шөөдө Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш чыты, жайлоо, малчылык майдандарынын түндүк Синжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айылы кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими жок кылынып, ошол жердеги адамзаттын кар жыл аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен кар жыл аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп, тез темпте жыл аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу кар жыл аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогуу бирге бар болуп туруу талаа көрүк сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанжоу, Чаңчүн, Харбин, Чаңша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жунго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Синжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылаң тааныштырып мындай деди. Алтай номерлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба катты кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемдей жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялды маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү учак жай интернетте Үгүт кылуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарбаз көчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушуусун түртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номерлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолго коюлган Хоотен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Синжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу урмандар берүүбүз улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө алдыңкы 4 айда Шинжаңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондунада дагы жалпылык камчылоо кирешеси жалпы 102 миллиард 450 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы

жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы 215 млрд 160 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде былтыркы окшош мезгилдегиден 2.6% арткан. Автоном райондук Малия назараты партия группасынын орун басары шудиси Назыры Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин автоном райондун адаттагы жалпылык камчоот кирешеси туруктуу артып, бүт автоном райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11.7% артты. Кир кана табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт автоном райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7% жана 10.5% артып, бажыдан башка кирешенин артуусуна мыктуу негиз салды. Быйыл алдыңкы 4 айда автоном райондун адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164 млрд 250 млн юанга жетип, адаттагы жалпылык камчоот чыгашасынын 76.3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47 млрд 260 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.8% артты. Агартуу чыгашасы 41 млрд 660 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21 млрд 840 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19.2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5 млрд 400 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16.3% артты. Илим техника чыгашасы 2 млрд 170 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.1% артты. Быйыл автоном район орундаштырган адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 292 млрд 910 млн юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы 701 млрд 500 млн юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Автоном район малиясы жылдык камчоот орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчоот башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жол коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу, негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опыталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгышча курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия тирөөч аркылуу автоном райондун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Татыктуу аттар турмак бүздө 90-жылдарда туулган, мекенге кайткан доктур Чаң Чаожундун Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз.

Каңчао жүн Анхуйден Москвага чейин, анан Москвадан Синжан Кашкарга чейин мамлекет каражаты менен жөнөтүлгөн окуучу катары дүйнөнү көрдү. Азыр ал белеселүүлүк менен ата мекендинин батышына кайтып, дүйнөнү кайтарып келүүнү тандады. Кашкарда Ашөөсү курулуш уюмунун жаш мугалими Жаңшао жүн мындай деди. Чет элде доктурлук окуумду аяктадым. Канча миң чакырымды бул барышым эркиндиктен алкып өтүү болуп эле калбай, дагы кишилик жашоо багытыма болгон тандоом. Быйыл 33 жашка кирген Жаңчао жүн кичинесинен эле сүрөтсүз унуу, көркөм өнөр жана мээкиндикти чагылдырууну жакшы көрөт. Анын аңсоосу имарат устасы болуп эле. Толук курс бүтүргөн соң анын натыйжасы озот болгондуктан мамлекеттин чет элди окуу фондун башкаруу комитетинин Орусия, Украина, Белоруссия кесиптик ишмерлерин тарбиялоо планына тандалып, Орусия өкмөтүнүн окуу сыйлык акчасы жана мамлекет каражаты менен жөнөтүү каржысына ээ болуп, Москва мамлекеттик курулуш ташөөсүнө сыноо берип кирип, курулуш кесибин атайын үйрөнгөн. Ал сызыл магистр доктурлукта окуп, чөйрө астындагы турак жай мекендиги жана экологияга ылайык келе турган курулуш катарлуу алдыңкы катардагы салаларга көңүл бөлүп, изилдөө алып барган. Жаңчао жүн чет элде окуп жаткан мезгилде устазына ээрчип, көптөгөн курулуш түрлөрүнө катышкан, көптөгөн илмий макалаларды жарыялаган, мыкты илмий изилдөө негизин жыйнаган. Доктурлукту бүтүргөн соң Москвада устазына ээрчип, илим изилдөө кызматы менен алектенген Жаңчао жүн мындай деди. Ата мекенибиздин бизди билим ашырууга жөнөтүүсү окууну аяктап кайтып келип, ата мекенибиз эң ажаттуу жерлерге барууңузду үмүт кылат. Былтыр жайда ал сабакташтарынын сунуш кылуусу менен Кашкар ташөөсүнүн 100 напар доктурдун Кашкарга сапары кыймылына катышты. Тоногоч жолу Кашкарга барганда сабакташтар аны Кашкар байыркы шаарын ташөөнү көрүүгө алып барды. Бир канча күндөн кийин анда мурдагы катмал таасират бузуп салынды, ал мындай деди. Бул жер мен ойлогонуман артык жашоо күчүнө толгон, дагы да ачып жиберилген экен. Анын карашынча Кашкар Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүү районундагы маңыздуу түйүн катары өнүгүү көмөскөө күчү абдан зор, ошол жердин конуштануу чөйрөсү жана көп кайнарлуу курулуш турпаты анын изилдөө багытына төп келет. Бул жерде окутуу жана илим изилдөө кызматын кулаш жайдыруу жаңы күч сынашуу жана бул оор жоопкерчилик эле. Былтыр 9-айда Жаңчао жүн курулуш кесибинде окуган сүйгөнү менен Кашкар ташөөсүнө кызматка

түштү. Жаңшау үчүн тоногоч жолук сабак секисине чыкканда көптөгөн күз сынашууга туш келди. Окуучулардын сүрөтсүзүү, долбоорлуу негиз алса, аңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу саңыркап калганда үйрөтүп, жардам берип, жетектөө механизмине таянып, жетекчи окутуучуларды аны менен чогуу сабак даярдоого орундаштырды. Ал билесилүүлүк менен карт окутуучулардан кеңеш алып, окутуу изилдөө группасынын коллектив сабак даярдоосуна дилгир катышып, ылайыктуу окутуу үлгүсү үстүндө изденип, жумушту колдоо сызуу негизи мейкиндик долбоорлоо катарлуулардан баштап, окуучуларга бирге бир төп жетекчилик кылды. Окуучулардын берилип үйрөнүүсү, көчөрүп изденүүсү жаңшау жөнүндө таасирлендирди. Былтыр ал окуучулардын жарышка катышууна жетекчилик кылды. Коллектив тунугуучу ирет жарышка катышкандыктан окуучулардын долбоор түзүү жана бейнелөө тажрыйбасы да кемчил болду. Бүткүл барышта көп жолу теңшөө жана кайра кайра түзөтө киргизүүнү баштан кечирип, негизги логиканы реттөөдөн долбоордун барыштарын иничке талкуу кылууга чейин ал окуучулардын долбоор бейнелөөсүн акырын жакшыртууга жардам берди. Жаңшау жөн мындай деди: окуучулар ар бир долбоорго бүт күчү менен мамиле кылып жатат. Окутуучу катары алардын үмүтүн жерде койбоймун. Кызматка түшүп бир жыл болбой эле Жаңшау жүн Шинжаңдагы баштамчы ишмерлерди киргизүү планына тандалып, автоном райондун жаратылыштык илим фонду түрүнүн колдоосуна ээ болуп, жалпы 1 млн юандан аша турган көптөгөн атайын илим изилдөө каражатына ээ болду. Ал бул мага болгон эң зор моюндоо, колдоо жана шыктандыруу болду, деди. Жаңшау жүнүн илим изилдөө узуу түйүнүн иш жүзүндүүлүккө коюу, иш жүзүндүүлүккө тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, нактылуу маселелерди чече турган пайдалуу изилдөө алып баруусу керек эле. Анын изилдөөсүндө узуу түйүнү түштүк Шинжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюлган. Бир жагынан жибек жолу кургак, жарым кургак экологиялык агындагы жашыл курулуштарды санарып тештирип, долбоорлоо изилдөөсү алып барылса, дагы бир жагынан жөрөлгөлүү турак жайларды өзгөртүү үстүндө терең изденди. Ошону менен бирге жашыл жайык шаар мейкиндигин орундаштырууну асылдаштыруу катарлуу багыттарга да көңүл буруп, илим изилдөө илимий макаласын чек ара районго чыныгы жазды. Жаңшау жүн мындай деди: мен Кашкарда тамыр тартып, окутуу аркылуу адам тарбиялоо, илим изилдөөдө жаңылык жаратуу, эл аралык кызматташтык сахнасында терең тамыр тартып, өзүмдүн илим техника артыкчылыгымды чек ара районунда өнүктүрүү ажаты менен терең жоролуштуруп, ар бир түрдүү илим изилдөөсүн мыкты иштеп, ар бир сааттык сабакты жакшы сүйлөймүн.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободонту өзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дели чат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнү, күнгө шаршемби. Оба аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш түндүгү, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном район жетекчилери Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны түз баянын көрдү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду.
0: Чагантокой отандык малчылык докторканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Ооха Сулайман 1-чи жыл орденине ээ болду.
1: Карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын терең жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн улантуу бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошот.
1: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы 3 чоң негизги тема көргөзмөсү окшош кадамда ачыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйыны 7-айдын 1-чи күнү Бийжин эл сарайында салтанаттуу өттү. Автоном райондук парткомдун биргелик орундаштыруусу боюнча Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Зумарет Обул, Нурлан Абылмажын, Хажыңжу катарлуу автоном район жетекчилери Үрүмчүдө жыйын түз баянын коллектив көрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайдыл тыңшады. Түштөн мурда саат 10:00 куттуктоо жыйыны расмий башталды. Коллектив көрүүгө катышкан автоном район жетекчилери бүт зээни менен көрүп, эселеп толкунданды. Баш шужи Ши Цзиньпин Ооха Сулайман катарлуу 1-чи жыл орденине ээ болуучуларга ордени карганда, көпчүлүк ич-ичинен чыккан чын ыкластуу урматын билдиришти. Баш шужи Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөгөндө көпчүлүк астайдыл угуп, астайдыл эстелик калтырып, Улуу Жүнгү коммунисттик партиясынын 105 жыл алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем кайтарып, бүт мамлекеттик арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп, Жоңхуа улутунун канча миң жылдык тарыхындагы эң шаңдуу эпосту жазганынан чексиз сыймык сезиништи. Көпчүлүк бирдей баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийик тургудан турган, идеясы терең, мазмуну мол болуп, 105 жылдан бери Жүнгү коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттик арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүргөн шаңдуу кечирмиши. Жараткан улуу жетишкендиктерине жалпы бетке кайрылып кортундулап, Жүнгү коммунисттик партиясы бүт күчү менен токтоосуз жараткан шаңдуу асыл өзгөчө сапаты жана алгылыктуу купуя номурун тереңдей ачып көрсөтүп, жаңы сапарда бүткүл Жүнгү коммунисттеринин ишеничти бекемде уландуу күрөшүүсүнө 5 чоң сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады деп карады. Көпчүлүк бирдей жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, улуу партия куруу рухуну өрүш алдырып, үч сөзсүз астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Жоңхуа улуту ортоктулугу курулушун жылыштатып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, жаңы сапарда социалисттик замандашкан Шинжаңды чымаркына куруп чыгабыз деп билдиришти. Автоном райондук партком туруктуу комитети, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуан жетекчилик панза мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, автоном райондун

0: Катыштуу орундардын жооптуулары коллектив көрүүгө катышты. Ошол күнү бүт Шинжандагы жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар даражалуу партия мүчөлөрү, кадрлар ар улут калкы окшобогон формада жыйын түз баянын көрдү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, тарыхый оор милдеттерди жерде койбой, биринчи жолу ордени ээси жана Озод Коммунисттик партия мүчөсү, Озод партия иштери кызматкери, чыгаан негизги катмар партия уюму деп сыйлангандардан үйрөнүп, ишеничти бекемдеп, сызыл күрөшүп, доорго жана элге бет келалгыдай жаңы натыйжаларды тынбай жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпинг 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элине бакыт жаратуу, жоңко улутун гүлдөндүрүүнү алгачкы мүдө ыйык милдет кылууда бекем туруп, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде нуру чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сүйлөгөн сөздөрүнө калың партия мүчөлөрү кадрлары күчтүү орток үн катты. Автоном райондук партком партия мектеп, акимчилик шояны, партия тарыхы, партия курулушу, окутуу изилдөө бөлүмү, жетекчилик илмий окутуу изилдөө ишканасынын мудуру, лектору Хан Цунли мындай деди. Бүгүнкү күндө партиябыз Орошон жер шаары таасир күчүнө ээ дүйнөлүк биринчи чоң саясий партия болуп өнүгүп, элдин ак жүрөк аздектөөсү жана колдоосуна ээ болду. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирүү, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, кооз Шинжаңды чымыркана курууга карата оорчунду ары терең мааниге ээ. Партия мектеп окутуучусу катары мен Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын сызыл тереңде үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, назария негизимди чыңдап, партия мүчөлөрү кадрларын партиялуулукту жетилтүү, эпкиндүү аркалап, иштөөнү күчөтүүгө жетектейм. Ошону менен бирге Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө бириктирип, партия курулушундагы реал маселелерди анализдөөнү тереңдештирип, назария жетишкендиктерин башкаруу чыныгы берекетине айландырып, партия үчүн ишмер тарбиялоо, партия үчүн акыл чаара көрсөтүүдө кызмат жоопкерчилик ыйык милдетимди чыныгы аткарам. Турпан шаары Эдикут району Яр шаарчасы Жаң шаар батыш эш кыштагы партия баш ячейкасына мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму деген ардак наамы карылды. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөлөрү кадрлары жыйын салтанатын бирдикте көрүштү. Жаңы шаар батыш эшиги кыштагынын партия мүчөсү Анаргүл Аблемит мындай деди. Жаңы шаар батыш эш кыштагынын партия мүчөсү катары мен аябай сыймыктанам. Кыштактардын жолдору барган сайын кеңирип, конуш таануу чөйрөсү барган сайын жакшыланганын, ар улут калкынын күндөрү күн сайын куунак өтүп жаткандыгына өз көзүм менен күбө болдум. Мындан кийин мен партия мүчөсү болуу салакатымды эсимде бекем сактап, эпкиндүү үлгүлөрдөн болуу ролумду көрсөтүп, киреше арттырып байууга баштап, коңшуларыма демилгелүү тейлөө жүргүзүп, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө өздүк салымымды кошом. Баш шужи Ши Цзиньпинг Жунго Коммунисттик партиясынан 105 жыл күрөшүү барышында шаңдуу натыйжаларды тынбай жарата алуусу тарых жана эл Жунго Коммунисттик партиясын тандаганынан болду. Мунун түпкү себеби партиябыз башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргысыз даражадагы чыгаан өзгөчө сапатка ээ деп көрсөттү. Көпчүлүк баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рухун астайтыл үйрөнүп өздөштүрүп, жаңча иш жүзүндүкө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын тынбай өрүш алдырып, нурландырабыз деп билдиришти. Автоном райондук эл өкмөт көзөмөлдөп текшерүү биринчи ишканасынын орун басары мудуру Пахырдын Искендер мындай деди. Өзүндүк талпынууну партия жана мамлекет иштерине жоорулуштуруп, оңутту колдон бербей, жаш кезде көбүрөөк күрөш жасап, жаңы сапарда тарыхтын күчүлөө таягын жакшы алып чуркап, туура саясын аты жагарашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыгаан үлгүлөргө тууралып, шаңдуу жөрөлгөнү өрш алдырып, кызыл кан тамырдын учугун улап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга салым кошуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу партияга кирүү алгачкы мүдө, ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтөм. Аксу шаары Игерчи шаарчасы парткомунун шоожеси Сунхун Гуан мындай деди. Биз негизги катмар партия уюмун курууну уландуу чыңдап, партия уюму чебин мөмөлү бак айдоо баштары, көчө район көчөлөр. Кесипти өнүктүрүү биринчи чебине чейин узартабыз. Чын жүрөктөн тейлөө жүргүзүп, кадр калыктын байланышын жакындаштырып, чыныгы иштеп аркалап, эл көңүлүн уютуп, жыйындын рухун чыныгы жүзөлөштүрүп, эл үчүн иш бүтүрүү, эл үчүн бакыт жаратуунун конкрет кызматына айландырабыз. Баш шуучу Ши Жинпин сөзүндө жаңы сапарда жалпы жуңго коммунисттеринин ишенимди бекемдеп, уландуу күрөш кылуусуна анык талаптарды ортого койду. Бүт партияга жаңы тарыхый шаңдарды жаратууга чымыркануу улуу уранын чакырды. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар бирдей мындай билдиришти. Чечкин түрдө баш шуучу Ши Жинпин жана борбордун чакырыгына үн каткан баштоокторон болуп, улуу партия куруу рухун өрш алдырып, алгачкы мүдө, ыйык милдетти иш жүзүнөн өткөрүп, жуңгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз. Биңтуан 6-шы Синху дыйканчылык майданы парткомунун туруктуу мүчөсү, орун басар майдан башчысы Жинган мындай деди. Мен бир жаш ыктыярчыдан өсүп жетилип, Биңтуандын негизги катмар жетекчи кадры болдум. Тек чыныгы иштеп, куру сөз айтпай, куру кыял кылбаганда анан доордун, элдин үмүтүн жерде койбой турганын чыныгы сезиндим. Мындан кийин мен баш шуучунун чынайы табыштоосун баштан бою эстеп бекем сактап, Биңтуан рухун, торок рухун жайылтып, кызмат ордумда бекем туруп, ыйык милдетти аркалап, чек ара районго тамыр тартып, негизги катмарга тейлөө жүргүзүп, ансайын көп жаштарды чек араны коргоо иштерине катышууга жетектеп, нактылуу иштеп, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор Биңтуандын жогору сапатта өнүгүү жооп кагазын жазып чыгам. Ара Түркүк ооданы дарылоо ортоок толкоо баш доктурканасы партия баш ячейкасынын шоожеси орун басар доктуркана башчысы Ли Жуан мындай деди. Биз жыйындын рухун астайдыл үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, партия уюму кызматынын талуу жери жана тейлөө радиосун уландуу кеңиртип, даңктап сыйланган чыгаан коллектив жана жекелерди үлгү кылып, дарылоо техника деңгээлибиз, дарылоо тейлөө сапатыбызды өстүрүп, соо жуңго курулушу үчүн күч кошобуз. Партия туусу негизги катмары биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Чагантокой ооданы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын баардык үй бүлөдөгүдөй билет. Бул 71 жашка кирген эс алууга чыкпас аталган доктур 40 жылдан ашуун убакыттан бери ат үстүндө жүрүп, ызгар суук саратан ысыкка карабай Малчылык районундагы ак үйлөрдү аралап, калктын өмүрү ден соолугун кайтарып, үн түнсүз партиянын алгачкы мүдөсү ыйык милдетин кайтарууну бейнелеп келди. Жоңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келген учурунда Чагантокой уудандык малчылык доктурканасы ички бөлүмүнүн мурдакы орун басары модурбарачы Окас Сулайман биринчи үн орденине ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шуучу Ши Жинпин өз колу менен Окас Сулайман катарлуу партия жана элге көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө биринчи үн орденин ыйгарды. Окас Сулайман мындай деди. Партия мага эң жогору ардак наамды берди. Мен партия мүчөсүмүн, доктурмун. Элге тейлөө жүргүзүүдө алгачкы мүдөдө бекем туруп, кайсыл жерде кыйынчылык болсо ошол жерге барып Малчылык райондогу калктын оорусун дарылайм. Бул менин сөзсүз иштей турган жумушум. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, оодандагы кызматынан иштиктүү кечип Барлык Тоосу этегиндеги Малчылык району биринчи чебине барган. Тоолуу малчылык районундагы малчылары суу чөптү кубалап конуштанган. Толку бою арык келген Окас Сулайман атты минип таары сандыгына артынып кыштан нөлдөн төмөн 40 градус кычыраган суукка, жайдакы саратан ысыкка карабай ири буйру тоо жолунда жүрүп, тез дарыя агымын кечип өтүп малчылардын үйүнө барып кыдырып, оору мүнө өздөдү. Кыш жай кайталанып ал жалпы куткарып таарылаган Окас 100 000 адам ирээттен ашып, канча миң кооптуу оор ооруларды жеңиштүү куткарып 3200 ашуун номер кайда төрөткөндүктөн малчылар жакын көрүп кийиндик ата деп атаган. Малчы Алгар Айхан бүгүнкү күнгө чейин Ока Сулаймандын жанын куткарганын унутпады. Ал мындай деди: 1987-жылы 11-нчи айда мен бала төрөгөндө баарлык тоосунда кыгыштоодо элек. Кезинде төрөөтүм кыйын болуп балам төрөлгөндө үнү чыкпай калган. Баланын оозундагы чарананы доктур оозу менен шимирип алганда балам ыйлап жиберди. Окас доктуру мени баламды куткарып калды. Мен ага аябай чоң рахмат айтам. Ал элге тейлөө жүргүзүүчү жакшы доктуру. 2015-жылы эс алууга чыккан Окас Сулайман бекер олтура албай, камсыз боло албай, Окас ден соолук тейлөө оордун куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору көрүү кыймылын кулаш жайдырып, жөткөлмөлүү милдеттүү оор мүнөздөнү туруктуу базага айландырып, 10 жылда жалпы оор мүнөздөгүн калга 65 миң адам ирээттен ашкан. 2021-жылы ал өз короосун үгүт тарбия базасын өзгөртүп, чек ара, даарылуу саламаттыкты сактоо иштериндеги зор өзгөрүш жана улуттар ынтымактуулугу аңгемесин сүйлөгөн. 2023-жылы ал баш болуп Окас ден соолук боюнча элге арып жеткирүү аракети ыктыяры тейлөө түрүн баштап, курган ыктыяры кошуунун өнүгү 350 адамга жетип, жалпы кулаш жайдырган ден соолук лекциясы 1500 майдандан ашкан. Кесип менен алектенип бүгүнкү күнгө чейин Окас Сулайман мамлекеттик саламаттыкты сактоо системасындагы чыгаан кызматкери, мамлекеттик биринчи май эмгекчи сыйлыгы, мамлекеттик улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көптөгөн ардак наамдарга ээ болгон. Калыктын мактоосуна туш келгенде ал дайыма бул партия мүчөлөрүнүн иштөөгө тийиштүү жумушу. Эгерде ден соолугум жакшы болсо мен сызыл иштеп калык уландуу тейлөө жүргүзөм дейт. Бул кайтаруу. Жергиликтеги жаш доктурларды сызыл негизги катмарга тамыр тартып Малчылык районуна доктур дары жеткирүүгө чакырды. Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылдык саламаттыкты сактоо докторканасынын доктуру Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас Сулайман мугалим даарылуу кызматкерлеринин үлгүсү. Ал узун убакыт Малчылык районунда иштеп, калыкка тейлөө жүргүзүп келди. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кармап, айыл кыштактарда каргайсын оокастарга астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Чингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын карапайым бекем туруудагы кишини эң таасирлендирген алгачкы мүдө жооп кагазы деген Чингуан агым иштер бааламасын угуңуздар. Партия курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Окас Сулайман биринчи жол орденине татыктуу болду. Бул партия ичиндеги эң жогору ардак шаң. Жекеге каратылган сыйлык эле болбостон, негизги катмар биринчи чебиндеги партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, чымырканып салым кошуу рухуна болгон жогору даражадагы турактандыруу. Жаңы доор партия мүчөлөрү кадрларына нарк күлгүсүн тиктеп берди. Улуулук карапайымдуулуктан келет. Карапайым иштерден улуу иштери жаралат. Бийик кесип иштери кыйынчылыктарга ат салып жеңүүдө өзгөчө аракетке ажат. Узак убакыт салым кошудай тымызын бекем турууга дагы ажат. Окас Сулайман жыргал турмуштан баш тартып, негизги катмарга терең чөгүп, кыш жай дебей сызыл салым кошуп, кызматтагы кезде кызмат иштөө, эс алууга чыкканда кызмат иштебөө деген көндүм таанымды бузуп таштап, эл үчүн тейлөө жүргүзүүнү бир кесиптен өмүрлүк ишенимге айландырып, коммунисттик партия мүчөлөрүнүн баштан бойго улантып келген алгачкы мүдө, ыйык милдети жана жоопкерчилик аркалоосун жандуу чечмеледи. Бир парча орден, алгачкы мүдө ыйык милдети аркалап, үлгүлүк күчтү уютту. Окас Сулаймандын бекем туруусу чек ара район эл турмушу бактын коргоп, улуттар ынтымагы негизин бекем чыңдап эле калбай, дагы кийинки муундарды уландуу негизги катмарда жакшы иштөөгө чакырды. Бул негизги катмар партиялуулукту такшалтып, салым кошуп натыйжа жаратуунун негизги майдан экенин, карапайым жумуш ордунда дагы өзгөчө нарк жараткалы боло турганын толук түшүндүрдү. Үлгүлөрү алга илгерлөө жолун жаартып турат. Алгачкы мүдө тымбай алгалоого сүйрөйт. Жаңы сапарда калың партия мүчөлөрү чыгаан типтерди күзгө кылып, жеңилтек болуп пайданы көздөбөй, негизги катмарга терең тамыр тартып, ийилип нактылуу иштеп, карапайым жумуш ордунда өзгөчө кишилик жашоо жооп кагазын жазып чыгып, коммунисттердин алгачкы мүдө нуру аркылуу ар кайсы кесип ар саланы жаркытуусу керек. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
0: Уда бир канча күндөн бери Аптурам районубуздун жер-жерлери формасы көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Чуңгу коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, улуу партия куруу рухуна үрүш алдырып, эпкинди илгерилөө үчүн кабылдашты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү конгурсал кабарын угасыздар. 7-нче айдын 1-нче күнү Чиңгил ауданындагы калың партия мүчөлөрү кадрлар туу чыгаруу, партияга кирүү, анын сөзүн кайрадан айтуу, партиядагы шаандуу 50 жыл, эстелик изенегин таратуу, жаңы партия мүчөлөрүнө партия изенегин тагуу сыяктуу аз эмдер аркылуу партия мүчөлөрү күчүн чогултуп, кызыл кан тамырдын учугун улап, бүт аудандагы партия мүчөлөрүн кадрларды эпкинди илгерилеп, жаңы доордо кызмат көрсөтүүгө шыктандырды. Чиңгил ооданынын кандидат партия мүчө өкүлү Ямпың мындай деди. Кандидат партия мүчөсү болгону менен абдан сыймыктандым. Бул сыймыктуу иш болуп эле калбай, салмактуу жооптуулук. Мындан кийин кызматтарда эселеп чымырканып, тыңгылыктуу кызмат иштеп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзөм. Кучар шаары Ленжилуу көңтөрүштүү каармандар эстелик сарайын экскурсиялоо кыймылын кулаш жайдырып, айылындагы оодан шаардагы 100 жакын партия мүчөсүн катышууга иликтирип, көңтөрүштүк тарыхты эскерип, кызыл рокту туюнушту. Токсо ооданы там тогурак айылынын кадыры Нургүл Жапар мындай деди. Жаңы доор партия мүчөсү катары мен көңтөрүштүү каармандарды үлгү кармап, өз кызмат ордумду таканчыктап алгачкы мүдү ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм. Манас ооданы партиянын мээримин даңызала бырдайлы, күмүш курактакларын нуру чачты. Биринчи жолду куттуктоо негизги тема декламация кыймылын өткөрдү. Кызыл кеме, Нанхуудан жолго чыгуу, Зүйнүй кызыл эстелик сыяктуу чыгармалар аркылуу 100 жылдык көңтөрүш сапарына кайрылды. Декламация акырлашканда бүт майданда чогуу коммунисттик партия болбосо жаңы жуңгу болбойт эле деген ырды чогуу ырдады. Көтөрүңкү алгылаган добуш нак майдандын кызуу маанайын тутандырды. Манас оодандагы 2-нче башталгыч мектептен эс алууга чыккан окутуучу Алтыгүл Ботан мындай деди. Ар бир ыр баардык кишилердин партияга болгон ыраазычылыгын билдирди. Партиянын жетекчилигинде ар улут калкы бейпил жашап, куунак иштеп, турмуш шартыбыз жылдан жылга жакшыланды. Биз партия мүчөлөрү алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга ыраазычылык билдирип, орток журтубузду коргойбуз. 6-нче айдын 30-нчу күнү Кошто ооданы Маалан Хуншан аскерий музей бакчасында 2026 жылдык Мааланда гүл ачып алгачкы мүдөгү кыналышты. Эпкиндүү алгылаган жаңы барак негизги тема кызылыр хор жарышы өттү. Партиянын 100 жылдык таркан жылдары жана шаандуу жетишкендиктери терең сезимде даңазаланды. Тоорун ырда партияга даңаза, ата мекенди ырдайлы, Маалан ыры сыяктуу классик кызылырлар кезеги менен жаңырды. Кошут ооданынын тургуну Чан Ли Хуа мындай деди. Адамдын көзүнө ысык чач келтирет. Бул ырлар биздин партияны сүйүү, мекенге болгон сүйүүбүздү ургутту. Ар бири ата мекенге деген кызуу сүйүүгө толгон. Жаңы доордогу жаш катары биз толуп ташыган кызгындуулук жана ыйык милдет сезими менен жаңы доор жаштарынын сымбатын жана күчүн көрсөтөбүз. Чоң чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордо Шинжаңга нишандуу жардам берген жалпы кадрларды уюмдаштырып, алгачкы мүдөнү унутпо, аны сөзүн кайра эскерүү негизги тема көрүнүштү туюнуу партия курулушу кыймылын кулаш жайдырды. Хуншин өстөңүн оңдоо алкагында көпчүлүк колдоруна сулуу тактай алып, жумуш бөлүштүрүп өстөң салып, ошол жылдакы даң жараткан аскерлердин какыр чөлдө Хуншин өстөңүн салган жапалуу көрүнүшүн эликтеди. Чоңчиң шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Комул шаардык партком саясий закон комитетинин орун басары шуудиси Чо Жао мындай деди. Абдан ардактуу сезиндим. Айрыкча ыйык милдетти аркалап жоопкерчилик абдан оор. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитеттин тапшырган оорчундуу саясий милдети. Биз чыныгы иштеп аркалап партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин аткарып, чек арага тамыр тартып, Шинжаңдын узакка бейпил башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүсү үчүн Чоңчиңдин Шинжаңга нишандуу жардам берүү үчүн салам кошобуз.
1: Бүгүн 7-нче айдын 1-нче күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо боюнча желелеш акпарат жарыялоо жыйынынан 5-нчи майдан жыйынын өткөрүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын тереңдей жолго коюуну жетекчи кылып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн тынбай бардыкка келтирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч энергиясын кошууну айкындаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхойдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук элим техника назараты партгруппасынын шуудиси, орун басары назарат башчысы Чуда Ган 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз элим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюуга үйрүлүп, элим техникада жаңылык жаратууда ачкычтуу сан өзгөрүүнү жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн эң чоң мөлчөрүн арттырууга бачым айландырып, жаңылык жаратуу жашоо күчүн жалпы бетке чыйралтып, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы кыймылдаткыч энергиясын күчөтө турганын тааныштырып мындай деди. Малиянын илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, автоном райондон 15-5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуу жоспорун жогору сапатта түзүп, келечек 5 жылдык илим техникада жаңылык жаратуунун түйүндүү милдеттерин системалуу орундаштырат. Шинжаңдын райондо

0: илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун бачымдатып, мамлекеттин райондук илим техникада жаңылык жаратуу системасы жалпы толку жайгаштыруусуна алып кирүүнү колго келтирип, бир өзөк жетектөө, эки уюлга канат керүү, көп түйүндөн тирек болуудай райондун жаңылык жаратуу түзүлүшүн жаратып, түштүк Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусу жана илим жалпылаштыруусун күчөтөт. Жаңылык жаратуу системасы курулушунда автоном районубуз тейлөө стратегия ажатын Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ илим техникада жаңылык жаратуу өзөктүү күчүн жаратып, жогору энергия даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүн жайгаштырууну кылдаштырып, эбак курулган Шинжаң тажрыйба канасын калыптуу жүргүзүп, уландуу түрдө түйүндүү салаларда жаңы илим изилдөө өрүштөрүн жайгаштырып курат. Жу Дагаң мындай деди. Жогору окуу жайлар илим изилдөө академия орундарынын жаңылык жаратуу курбатын өстүрүүгө колдоо көрсөтүп, алдын көрөгөндүк, жетектөө мүнөздүү, ордун алуу мүнөздүү техника изилдөөсүн кулаш жайдырат. Кархананын техника борборун негиз, ортодо сынак кылуу өрүшүн тирек кылган кесипте жаңылык жаратуу өрүш системасын куруп, таасир күчкө жана атаандаштык күчүнө ээ илим техникада алдыңкы катарда жүргөн карханаларды жетиштирет. Сапаттуу орто чакан карханаларды катмар сайын жетиштирүү курулушун жолго коюп, борбор карханаларынын автоном районубузда изилдеп ачуу аппараттарын жайгаштырууга шыктандырып, жаңылык жаратуу бирлешме тулкусун баш болуп уюмдап курат. Жу Дагаң тааныштырып мындай деди. Кесипте даража жогорулатуу менен жаңылык жаратуу экологиясын жетиштирүүнү имерчиктей, автоном районубуз энергия, аштык, экология сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу салаларга үйрүлүп, ачкычтуу, өзөктүү техникаларга аз салып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, ошону менен бирге илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, жетишкендиктерди айландыруу желесин жакшыртып, шмерлерди киргизип жетиштирүү жана санарып курбат ыгаруусу аркылуу өнүгүү негизин бекем. Шинжаңдын түйүндү ишмерлер планын жакшы жолго коюп, иштерди талкуулоого академиктерди киргизүү, жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуу тобун толук штаттуу киргизүү эпкинин ашырып, жаш илим изилдөөчүлөрдүн оор жүктү көтөрүп, эпкиндүүлөрдөн болуп алдыда жүрүүсүнө колдоо көрсөтүп, четелдеги жогору катмар ишмерлерди бачым киргизет. Чыгыш бөлүк санарып кесип которуусун үстүнө алып, өз жерине санарып жаңылык жаратуу негизги толкусун жетиштирип, айыл чарба, айыл кыштак, коомдук башкаруу, маданият саякат, алыстан сезгир элес түшүрүү, акылдуу энергиядан турган 5 түйүндүү саланын жогору сапаттагы санарып үйрө курулушун түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин орун алдырууну сандуу маалымат тиреги менен камдайт.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаңда Аванчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүнө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаары жумуш баштап курган тоңгуч суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке каржы салуу көлөмү эң чоң таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаары Даванчан району Кауяазы дарыяларына жайгашкан. Түйүр жоспордогу жалпы генератор сыйымдуулугу 1400 мегаватт. Курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынып, жалпы толку курулуштун жалпы жумуш мөөнөтү 72 ай. Түр курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштиргенден кийин долбоорлонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион кВт-саат. Жылдык суу тартып электр таратуу мөлчөрү 2 миллиард 644 миллион кВт-саат. Алдын жоромолго караганда ар жылы үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүрү божомол менен 705 миң тонна болуп, көмүртеп кошкуч кылан кое берүүнү божомолу менен 1 миллион 750 миң тонна азайтат экен. Жөнгү Саншия курулуштогу чектүү шериктиги Шинжаң Даванчан суу тартып энергия сактоо түрү бөлүмүнүн мудуру Ин Сы Чуан кабарчыга мындай деди. Электр станциясы иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң электр энергия системасынын чокун аркын теңшүү, төмөн аркын толуктуу, энергияны сактоо, жыштыгын тескүү, теңшүү жана чукулабалга тең тараштырууга дайындык көрүү сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергиянын күч чыгаруу термелүүсүн өнүмдүү тизгиндеп, райондун электр тордун туруктуулугу менен жаңы энергияны кабылдоо жөндөмүн өнүмдүү жогорулатып, Шинжаңдын жаңыча электр энергия системасын курууга дем беребиз. Үрүмчү шаары Даванчан райондук эл өкмөттүн орун басары район башчысы Яң Иң төрү тейлөө камсыздоо кызматын бар күчү менен жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Төрү курулуш убакыт мерчемине бекем кадалып, кызмат жоопкерчиликти чыңдап дайымдуулашкан курулуштугун түйүнүнө чабуул кылып, өнүгүү кыйын маселесин чечип, бүт күчүбүз менен бачым куруу, бачым ишке кириштирүү, бачым өнүмгө жетүүнү түртмөктөйбүз.
0: 6 айдын

0: отузунчу күнү мамлекет боюнча тоңгуч тик формадагы шамал электр мөл Полот рамкалуу мунара Бурчун ооданына жайгашкан Дунфаң электр тобу чектүү шериктиги Бурчун 1 миллион киловатттык шамал электр майданында соодалык тижаратка киришти. Анын катыштуу техникалары төмөн шамал тездиги районунда шамал электр энергиясын ачып өнүктүрүү кептеш маселесин чечип, мамлекетибиздин жаңы энергиялуу кесиптердин өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу, техниканы жаңылап даража жогорулатууну үлгү көрсөтүү үлгүсү менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Билүүгө караганда шамал электр генератору мунара силиндринин бийиктиги ары 10 метр жогорулаган сайын жийип кала турган шамал энергиясы 5%-дан 8%-ка жогорулайт экен. Бирок жөрөлгөлүк полот мунара 160 метрден ашкандан кийин мунара чокусундагы генератор башынын ыргалуу салыштырмасы чектен ашып кетип, оңой эле генератордун токтоп калуусун келтирип чыгаруучу. Дунфаң электр тобу чектүү шериктиги Бурчун 1 миллион киловаттык шамал электр түрүнүн түрү директору Яң Янфей тааныштырып мындай деди. Бул жолу өндүрүшкө киришкен тик формадагы шамал электр мөл полот рамкалуу мунара генератор группасынын жалпы бийиктиги 271 метрден ашып, көп түрдүү техника колдонулуп, ашаан бийик мунара силиндри башынын ыргалуу, генератору токтоп калуу сыяктуу туруктуулук кыйын маселелерин жеңип, бир генератор группасынын электр чыгаруу берекети 6 жөрөлгөлүү шамал генераторуна барабар келип, төмөн шамал тездиги, жогору шамал тездигин өзгөртүү районунун шамал энергиясын жыйып калуу берекети көрүнүктүү жогорулаган. Бул полот рамкалуу мунара мамлекет боюнча тоңгуч тик формадагы шамал электр рамка мунарасы болуп, материал иштетүү, ташмал өздүк наркы, жер өлү аянты жагында артыкчылыктарга ээ болуп, асыруу ажазсыз, калпактуу мык менен жалгоо технологиясына бириктирип, бүт мезгилдүү ташмалдоо асыруу өздүк наркын төмөндөттү. Бийик мунара силиндрине салыштырганда полот мөлчөрү 20% айланасында үнөмдөлүп, универсал өздүк наркы 10% айланасында төмөндөдү. Азырга чейин бул тик формадагы шамал электр мөл полот рамкалуу мунара 17 тапкырлоо патенти, 6 колдонмолуу жаңы типтеги патенти жана 3 жумшак детал апторлук укугуна ээ болуп, өзөктүү техника бүт толкусу мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлде турган. Ошол күнү Дунфаң электр тобу чектүү шериктиги Бурчун 1 миллион киловаттык шамал электр түрү дагы расмий иштетүүгө киришти. Түрдүн жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт. Яң Янфей мындай деди. Бүт сыйымдуулукта торлоштурулуп, ар жылы 2 миллиард 700 миллион киловатт сааттык таза энергияны жеткирип, бүт жылда 840 миң түтүн тургундун бүт жылдык турмуштук электр иштетүүсүн канааттандырып, 840 миң тонна көмүр иштетүүнү үнөмдөп калгалы болот.
1: 6 айдын 30-чу күнү Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачып өндүргөн жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактор иштетүүгө берилип, Шинжаңдын өз жеринин жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо курбатынын дагы бир жолу жаңы озууга кол жеткиргенден дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, жогору даражадагы айыл чарба машина кесибинин мамлекеттен чыгып өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын коюшту. Эми станциябызга барса, Леймингдин кабарын угасыздар. Өрөмчү Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары чектүү шериктиги болсо, Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин толук каржылуу бала шериктиги. Жогору даражадагы акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, өндүрүү, жасоо жана сатуу тейлөөгө атайын көөм буруп келет. Очорда атылган өндүрүш базасы жоспорлогон жылдык түшүмүн курбаты 1500 жүрүш, 400 ат күчү даражасындагы жаңы энергиялуу трактор. Шериктик трактор иштер бөлүмүнүн баш директору Лиу Фулинг мындай деди. Даражасыз темпин өзгөрткүчтүү, ишке ашырып даражасыз темпин өзгөрткөн маалда батареясы аралашып, эң жогору машина өнүмүнө кепилдик кылып, кырдарларда абдан жакшы айдоо туюмуна ээ кылды. Бул нуска трактор акыл жөндөмдүү өзгөчөлүккө ээ, камерасын AI жардамчыга бирлештирип толбоорлогон. Кардарлардын айдоо барышында бөгөттөн сактануусуна жардам берип, трактордун коопсуздугу жана адамдардын коопсуздугуна чыныгы кепилеттик кылат. Унанын ичинде 20 ашуун сензору, параметри май коромжу, аракет күчүн эң жаңы төпкөлүүсүн ишке ашырат. Өрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району, жаңы шаар району өнөржө жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басары шуу жейиси, идара башчысы Махун Жен, Şinjan erkin soodasına rayonu Ürümçü Tilke rayonu, Joğuru Jağı Jöndöm rayonunun rayonu ordu, jana sayısat artıqçılığı, Boşurandın 400 at küçü darajasındakı jağ energiyalı traktordu sırtka çıxaruuga

0: өбүлгү боло турганын айтып, мындай деди. Караштуу райондогу жогору даражалуу айыл чарба машина жабдуу кесибин сыртка чыгарууну сызылтуртмөөктөп, тамагынан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара, аттоо, шайкештирүү, ачып жиберүү санак түйүнү сыяктуу саясат артыкчылыктардан толук пайдаланып, кархананын өздүк наркты төмөндөтүүсүнө дем берип, тамагынан өткөрүү өнүмүн жогорулатып, жогору даражадагы айыл чарба жабдууларын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирөөч менен камдайбыз.
1: Автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык жөндөм жарышы Санжи шаарында думандуу алып барылууда. Жогору техникалык жөндөмдү ишмерлер жетишкендиктери көргөзмөсү. Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмөсү. Саттык эмес маданият мурастар техникалык жөндөмү өзгөчө көргөзмөсүнөн турган 3 чоң негизги тема көргөзмө окшош кадамда ачыкка чыкты. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Заттык эмес маданият мурастары техникалык жөндөм көргөзмө районунда бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Беңтуандан алып келинген 44 заттык эмес маданият мурас түрү тартиптүү тизилип, казактардын саймасы, көпөлөк канаттуу сүрөт, турпандын түстүү карапасы сыяктуу таанымал заттык эмес маданият мурастардын баары көрсөтүлдү. Ошону менен бирге сары акакташ оймочулугу, кум сүрөт сыяктуу өзгөчө заттык эмес маданият мурастарды жасоо өнөрү нак майданда жасап көрсөтүлүп, жөрөлгөлүү технологиянын өзгөчө тартымдуулугун жандуу көрсөтүп, көптөгөн көрөрмөндөрдү көрүп үзүрлөнүүгө эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Сункай атайын баласын ээрчитип, көргөзмөнү көргөлү келген. Ал мындай деди: «Баламды ээрчитип, бул заттык эмес маданият мурастары көргөзмө сарайын экскурсиялагалы келдим. Дагы бул музейка аспабы бар экен. Балам музыка аспаптарын жакшы көрөт. Бул жерде олтура калып бир күү чертти. Бир аздан кийин ичиндеги жарышты көрсөтүп, баламдын көргөн билгендерин көбөйткөнгө аракет кылам. Анын өсүп жетилүүсүнө өтө чоң жардамы болот». Кесиптик техникалык жөндөм жетишкендиктери көргөзмө районунда ар бир парча көргөзмө такталары, ар бир парча чыгармалардын баары Шинжаңдын 14-5 жылдык жоспор мезгилинен берки жогору техника жөндөмдү ишмерлер кошуунун курулушу, техник агартуусу, кесиптик жөндөм жетиштирүү курсу баалоосу сыяктуу жактардагы жетишкендиктерди чар тараптуу көрсөттү. Көргөзмө районунда акыл жөндөмдүү жабдуулар, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу замандашкан жаңылык жаратуу тейлөө жетишкендиктери көрсөтүлүп эле калбай, дагы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө сыпталап тереңде иш кошуу сыяктуу заманбап айыл чарба өнүгү жетишкендиктери чордондуу көрсөтүлүп, Шинжаңдын кесиптик техника кесип иштеринин өнүгү жашоо күчүн көрсөттү. Байыңгулун обласы Хоңчи техник Шоянынын жарышка катышкан чебери Чин Тенжү түштөн мурдакы жарышты бүтүргөндөн кийин ар кайсы чоң көргөзмө райондорду аралап экскурсиялап үйрөндү. Ал кабарчыга мындай деди: «Алгы моон устаздардын катыр канып изденген рухун сезиндим. Бири технологияны жакшы ийгерип алса, ан сайын кооз келечек жаратала тургандыгын таанып жеттим. Мындан кийин мен усталарды үлгү карманып, астайдыл үйрөнүп, жапалуу машыктанып, жөндөм жетиштирип, илим техника үйрөнүү менен маданиятты уландырууга тең маани берип, өзүндүк техникалык жөндөмүм аркылуу журтту курууга чымырканам».
0: Бул эки күндө Манас ооданында сызыл 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мунун таасиринде Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу чөлкөмө суусунун буулануу мөлчөрү зор даражада жогорулап, шалба бакчасы дароо экологиялык суу толуктоо кызматын баштап, шалба экология системасынын экологиялык кемелдүүлүгү жана жөндөмүнүн сызыл болуусуна кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас мамлекеттик шалба бакчасы суу толуктоо өстөң оозунда өстөң суусу, суу сиңбес өстөңдү бойлоп токтоосуз шалба агынды басаңдатуу району, өзөктүү жетиштирүүнү камсыздоо районуна кирди. Шалбаны башкарып коргоочулары бөлөккө бөлүп суу өстөңүндөгү бутак чөптөрдү тазалап, тосуп алган жерин шыдырлаштырып, суу баштоонун шыдыр болуусуна кепилдик кылып, суу баштоо коромчусун азайтты. Ошондой эле окшобогон Тилке районундагы өсүмдүк жамынчысы, куш түрлөрүнүн жайгашуусу сыяктуу абалдарга негиз району убакытка бөлүп сууну төп баштоону жолго коюп, камбаттуу аз учурай турган суу куштарынын байырлоо району, камыш адепки шалбаасы, балык чабагын жетиштирүү көлчөгүнүн суу иштетүү ажатын алдын камсыздап, чоң суу менен акырын сугаттоо келтирип чыгарган байлык ысырапчылыгынан сактанды. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээнкөнүн кабарчыга мындай деди: «Жакында сызыл бууланган 40 градусту жогору температура шалба бакчасынын суу чөлкөмү

суусунун буулануу мөлчөрүн көрүнүктүү ашырып жиберди. Биз илимий суу толуктоо эпкинин арттырып суу чөлкөмүнүн калыбына келип көтөрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Азырга чейин биз 9 миллион куб метрге жакын суу толуктадык. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөлүк келген куштардын көчүсүндөгү 3-чү номерлуу линияга жайгашкан. Келген куштардын зарыл байырлоочу жери жана көбөйүүчү жери. Сызыл бууланган жогору температура аба ырайы шалбанын суу деңгээлин төмөндөтүп өсүмдүк тобунун өндүргүч курбатын төмөндөтүп, экологиялык жөндөмүн алсыздатып жиберип, балык, суу чаян түрүндөгүлөрдүн өсүп жетилүүсүнө таасир көрсөткөн. Жергилик экологиялык суу толуктоо аркылуу шалбанын суу чөлкөм аянты туруктуу арымда калыбына келип, суунун айлануу курбаты сызыл күчөйдү. Жаң Жээнкүн мындай деди: быйыл шалба бакчасындагы ак кытан, көк кытан, аңыр, балыкчы чаардак, чулдук сыяктуу келген куштары алдыңкы жылдарга салыштырганда көрүнүктүү көбөйдү. Азыр 30 миңге жакындады. Азыркы экологиялык суу толуктоо шалбадагы өсүмдүк жана микро жандуулары сыяктуулардын өмүр сүрүү шартын өнүмдүү жакшылайт. Келген куштардын көбөйүп өсүп жетилүүсүндөгү алгылыктуу мезгилинде жетээрлүү жем кайнары менен камдайт. Биз кийинки арымда шалба бакчасынын экологиялык чөйрөсүнө сызыл көөм буруп, илимий, өнүмдүү суу толуктап келген куштардын шалба бакчасында өмүр сүрүү, жашоосунун коопсуз, соо, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Эми бүтүн жандак 16 шаардын алдыбызда 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы асыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-38 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, арттан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 27-38 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 25-36 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыканзыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 27-41 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 25-43 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 32-49 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 26-40 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 39 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 27-39 Цельсий градус, ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-37 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымжит Муса, Өмүрбек Токтобек, Бактыгүл Жүсүп. Дектурлору Гүлнур Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Абдымжит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүүңүздөр келсе, сол ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айын
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин алсоону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Урмат тугармандар. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу кагармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды?

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арты шаары үстүн арты шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, наабайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымдашуу айыл чарба шөөнүн партия комитетинин мүчөсү, орун басары шөөн башчысы, айыл чарба илимдер доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Шинжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу оормандар, бир тал нан Шинжаңдын дуумандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү, ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу күн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй окшайтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздө, үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Навайлык Отуяк кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурдагы кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириш арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуяк кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштук кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн озуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, Арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү

абайлык кесибинин көлөмдөшү, өлчөмдөшү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч кошту. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу иш түтүн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдү иш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган. Кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптүү өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Утия кыштагы партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып, нан аркылуу тандырды жетектөө, тандыр аркылуу байынуу жылыстатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып, акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп, ар айда 10-15 чейин тандыр жасап, ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып, кош багыттуу кесипте киреш арттырууну ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип киреше ашырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреше ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып байуу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Эйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп, мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу. Кирешемди ашырып эле калбай, үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын ар айлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип, киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип утия кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып базар муктажына төп чиркешип алгачкы даамдуу нан күнжүт нан кара аштык наны сыяктуу 6 түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып түшүм системасын байытып көп кайнарлуу керектөө муктажын гана аттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап күнүнө орточо эсеп менен 2500 3000 чейин нан өндүрүлүп жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип өлчөмдөшкөн өндүрүш маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү электр тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып жөрөлгөлүү иш түтүндү жумуш үлгүсү менен кош айтып өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап түшүм сапаты дагы биргелик туруктуу болду. Өлчөмүн бирдикке келтирүү чордондо өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу кирешесин туруктуратуусуна берекеттүү түрткү болуп кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зоройттук.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: İçki düğünümüzün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнө

Ардақты ормандар, бір өзді ұлантабыз. Чынгодуң тарымда шөсі Айлчарбай Шөйені парткомының мүчесі, орынбасар Шөйен башчысы, Айлчарбай лимдері докторы. 2026 жылдық жаңы доор жаштар эпкиндүүлөр сыйлығының иеси. Ал түштүк Шинжаңда тамыр тарткан 10 жылдан бери пахта изилдөөсү жана техникасын жайылтуу менен тереңдей алектенип, жалпы 16 миллион модон ашуун пахта техникасын жайылтып, дыйкан түтүндөрдү жетектеп 150 миллион юан кирешесин арттырып, Шинжаңды гүлдөндүрүү ишмерлерин жетиштирип, миң туган жаштарынын аркалоосун баяндады. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү, Чынгодуңдун жалындаган жаштык аңгемесин түштүк Шинжаңдагы пахта айдоосуна жазган иш издеринен айтып беребиз.

2016 жылы Айыл жар билимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасынан жазуу деген табыштоону эсине бекем түйгөн Чынгоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жайбаракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүнүн айыл жар билимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи чебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климат кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды, эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ансайын бекемдеди. Түштүк Синжаңга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын

болчу рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл шаарча ляндүүлөрдү кыдырып күндүз үлүк алып сандуу маалыматтарды эстелик кылса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип долбоорду асылдаштырып сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чыңгоодон топ баштап издеп ачкан техниканы түштүк Шинжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчитүндү тарбиялап дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чыңгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып түштүк Шинжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой тургандан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Шинжаңда калып 75% түштүк Шинжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Шинжаңдын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озоону колго келтирип бакта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп жер семирткич берүү аргасында жаңылык жаратып 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы ары 2 жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип 77 илмий макаланы жарыялап Тянь-Шань таланттуулары Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка, мамлекет боюнча айыл чарба айлык иштак системасындагы озот чеки 2026 жылы жаң доордогу жаш эпкинди болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодон дагы эле түштүк Шинжаңдын биринчи чебинде бекем турду. Ал мындай деди: үйрөнгөндөрүмдү түштүк Шинжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кыламын.

Синжанган Ишандуу жардам берүү кызматы барышында Жиянсу өлкөсүнүн Ляньюнган шаары заманбап айыл чарба техникасы жана бышып четилген өндүрүп сатуу системасын киргизип, Коргостун заманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасы курулушуна күч кошуп, кызылмылыктын нообашы түшүмүн эң жогору болгондо 40 тоннага жеткирип, кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги арлуу теline сызылын арып жеткирди. Коргос Саманбап айыл чарба илим техника кесиптик бакчасынын акыл жөндөмдүү ылымта бастырмасына киргенде, кызылмылыктар чордондо үзүү мезгилинде туруп жаткан болуп, Асыл сапаттуу кызылмылыктар шахтарынан оромолоп салуу акмал линиясына кирип, бүйүт мамлекеттин чоң базарларына бет алганын көрөсүз. Топураксыз өстүрүү, толук автоматтык сугаттоо менен жер семирткич берүүнү биртылкулаштыруу, температура, нимдуулукту акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндөө катарлуу озот техникаларды колдонуу аркылуу бул жерде мезгил, климат, топурак шарт чектемеси бузуп салынып, акыл жөндөмдөшкөн жогору өнүмдүү заманбап эгинчилик системасы бардыкка келтирилди. Илим техниканын колдоосу менен бул жердин кызылмылык моо башы түшүмченеми 25 тоннадан 40 тоннага чейин жетти. Бул жөрөлгөлүү эгинчилик ыңгайынан 7 эседен ашуун артык азыктык курамындагы адаттагы кызылмылыктан кыйла жогору көтөрүлдү. Мунун ичинде калций ченеми адаттагы кызылмылыктын 6.6 эсесине, темир ченеми адаттагы кызылмылыктын 12.2 эсесине жеткен болуп, базарда терең алкоого ээ болуу менен бирге дагы жергиликтеги калктын эшик алдында жумуштанып, кириш артуусуна түрткү болду. Учурда бакча районунда 400 мо келе турган кош кабат, абага чаланган жапкычтуу жарым жабык акыл жөндөмдүү ылымта бастырма жасалып, ар жылы өндүрүлө турган кызылмылык 7000 тоннадан түшүм наркы 90 миллион юандан ашты. Жергиликтеги базарларда сатылгандан тышкары түшүмдөр дагы Пейжин, Шанхай, Шэньчжэнь катарлуу биринчи линиядагы шаарларга ташылды.

Жакында Сиху шаары Бейчуан шаарчасы Бейчуан кыштагы 2025 жылдык жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи мүчөлөргө пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Кыштак тургундары тоногоч жолку кыштак коллектив мүлкүнөн пайда бөлүштүрүүнү отурулап алган болуп, 250 миң юандан ашуун акай акча кыштак тургундарынын колдоруна таратылып, көпчүлүккө кыштак коллектив экономикасынын өнүгүүсү алып келген нактылуу нарып жана жылуулукту чыныгы сезиндирди. Кыштак тургуну Ван Жилон мындай деди. Бул жолу үй бүлөбүзгө жалпы 1000 юандан ашуун акча бөлүп берилди. Мындан аябай кубанып турам. Мурда дайыма кыштак коллектив мүлкүнүн биз карапайым эл менен анчейин байланышы жок деп карайт элем. Азыр болсо сонун болду. Мен дагы жарнак ээси болуп калдым. Бул нактылуу нарыктан кыштактын өнүгүү натыйжасын сезинип, кийинки күндөрүбүзгө салыштырмалуу ан сайын ишенимге ээ болдук. Кыштак коллектив мүлкүнүн жандануусуна кепилеттик кылуу үчүн Бейчуан кыштак элге оңтойлуу таңда базарын куруу, бош турган жерлерди жандандырып, ижарага берип, тижарат кылуу, тамчылатып сугаттоо көлү катарлуу суу иштери жабдууларын сыртка ижарага берүү катарлуу көп түрдүү ыңгайлар аркылуу кыштак коллектив мүлкүн көп түрдүү башкаруу жана кирешени туруктуу арттырууну ишке ашырды. 2025 жылы Бейчуан кыштагы жалпы 4313 жарнак коллектив мүлк жарнак укугун бекитип, ар бир жарнакка 60 юан пайда бөлүштүрүп берди.

Жакында Котен уудандагы мамлекет боюнча тоногуч 4 кулактуу алабата менен кичик кара буудай стролук кириштирип өстүрүү тажрыйба айдоосунда жүйө башталды. Бул Кумдуу чөлдөгү шоордуу жер бирик мектебиндеги эңчилик сынагынын жеңиштүү болгондугунан дарек берет. Котен ууданынын эң абатайлы Сыргыз кыштагына жайгашкан тажрыйба айдоосунда 30 мо тилкели өстүрүлгөн кичик кара буудайдын машактары чоң, дандары толук болуп, айдоо кырындагы 4 кулактуу алабата жапжашыл кою өсүп, бийик жапы

Өскөндөр айкалышып, стролук эгинчилик курулмасы жердин стролук боштугунан толук пайдаланып, жарыктык энергиясынан пайдалануу өнүмүн өстүргөндүктөн мурдагы кеңири кеткен кум деңиздин жашоо күчү өрчүтүлдү. Тажрыба тызы жайгашкан сыргызгычтагы Такилмакан кумду чөлүнүн кылаасына жайгашкан эгин жердин кумдашуу шорлошуу даражасы салыштырмалуу жогору. Кыш жаз мезгилинде кургактылык жаан чачын аз. Чамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсү акырын болуунун таасиринде бул жерде табигый жем тоют запасы жетишпейт. Сапаттуу жем тоют менен камтоодо боштук чоңоюп, сырттан сатып алуу өздүк наркы да жогорулап, жергиликтүү мал чарбачылык кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну узактан бери чектеп койду. Абдынум райондогу элдин изилдөө топторунун техника жагында колдоосунда былтыр 10 айда кичик кара буудай менен 4 кулактуу алабатаны стролук кириштирип өстүрүүлүгүсү түйүнүндө сынак кылынды. Өстүрүлгөн кичик кара буудай жорго, суукка чыдамкай, начар шартка тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, кыштактагы бош жерлерден толук пайдаланып, түштүк Синжаңдын кыш жаздагы жем тоют менен камтоодогу кемтиктигин толуктады. 4 кулактуу алабата кумду чөлдөгү шордуу жердин сапаттуу экологиясын калыбына келтире турган бадал өсүмдүгү болуп, топуракты туруктуулаштырып, шорду төмөндөтүү, жердин кунарлыгын жакшылоо өнүмү көрүнүктү. Анын тамыр системасына дагы эттүүсүн куланулап, өзгөчө жоңуй дары материалдары жетиштирип, бир мо жерден 3 жолу пайдалууну ишке ашыргалы болот.

Жакында Шингуаң кесибис тили тынымсыз байланыш Алтайдын жогору сапатта өнүгүш сапары, Алтайдын айлык штактарды гүлдөндүрүү сапары атайын майдан берүүсү уктурулду. Берүү Алтай аймагынын айлык штактарды гүлдөндүрүүнү жылыштатуу жүрүшүндөгү берекет менен ууру түйүнүнө үйрүлүп, калктын үнүнө кулак төшөп, калктын арыз талабын үн катты. Берүү радио жана видео ыңгайын колдонуп тең арымда түз баянда алып барылып, 2,5 сааттык түз баянда Алтайдын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу, айыл кыштак жер суу камсыздоо сыяктуу салалардагы орнуттуу маселелерге үйрүлүп, нак майданда өкмөт иштерин чагылдыруу, кеңеш берүү кулак чайдырылды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынын байланыштуу тармактарынын жооптуулары нак майданда түзөтүү убадасын берип жооп кайтарды. Бийликке караганда бул сандагы берүү Шингуаң кесибис тили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле жүрүшкөн маалымат аралжылары түз баян берүүсүнүн эң соңку бир саны экен. 2023 жылы 7 айдан баштап Алтай аймактык акимчилик вали мекемеси, Алтай аймактык тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Алтай аймактык партком үгүт бөлүмү, Синжаң радио телевизия станциясы менен биргелешип, ис тилде бурулуш жасоо, кесип стилин түзүү, жаңы маанай тургузуу, Шингуаң кесип стили тынымсыз байланышы Алтайга баруу чоң типтеги жел эле түз баян кыймылы жана Шингуаң кесип стили тынымсыз байланышы Алтайдын жогору сапатта өнүгүү сапары жел эле жүрүшкөн маалымат аралжысы түз баян берүүсүн чогултуп чыккан. 3 жылдан бери аталган берүү Алтай аймагынын айыл чарба, айыл кыштак, жашыл ген, маданият, саякат, чегер ооз экономикасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, 15 майдан саясаттан суроо түз баян берүүлөрүн алып чыгып, бүт интернеттеги көрүү мөлчөрү 18 миллион 400 миң адам иреттен ашкан.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айым
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчы айдын 1-чи күнү чаршемби, дыйкандар календар боюнча 5-нчы айдын 17-си.
1: Бүгүн Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз партияга эң чын ыкластуу каалообузду айтабыз.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышы Бээжин эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин 1-чи ил орденинин ээлерине орден ыйгарды. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулыжи, Ван Хунин, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Чжэн катышты. Сайчи чечимди окуду.
1: Издену журналында баш узи Ши Цзиньпиндин Жаоюлудай Одан партком шужиси болду деген зарыл макаласы жарыяланды.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Дела Эспирейланын Колумбиянын зунтундугуна шайланганын куттуктады.
1: Баш узи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү миллиардтаган элдин жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңылоордо салым кошуудагы эбегейсиз зор күчүн чогултту. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, ишеничтүү бекемдеп уланды күрөшүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жылыштатуу үчүн күч кошобуз деп билдирди.
0: Дүйнөдөгү саясий партия, саясий кайраткерлер Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылын кызуу куттуктап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын дагы шаң жаратуусун каалады.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 42 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчы айдын 1-чи күнү

Temur'da Beijing El Sarayı'nda saltanatlı düet görüldü. CKP Borbordok Komitetinin başçısı, memleket törögası, Borbordok Asker İşleri Komitetinin törögası Xi Jinping, birinci orden iyelerine orden yığardı, arız zarız söz söylüyordu. Xi Jinping mınday ışıktады. 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго элдин бактын көздөгөн, жоңко улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мүдө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Жаңы сапарда бүт партиядагы жолдоштор ишеничти бекемдеп, жалгаштуу күрөшүп, доор жана элге беткелгидей жаңы кесип натыйжаларын токтоосуз жаратты. CKP Борбордук Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөлөрүнөн Ли Чаң, Жаулажи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжың жыйнарышка катышты. Түштөмүрда саат 9:00'да биринчи жыл орденинин ээлери сый автоунаасына чогуу олтуруп, туруштуу жеринен аттанып, ардак кароолу мотоциклет отрядынын коргоосунда эл сарайын көздөй жөнөдү. Эл сарайынын түндүк капка сыртында ардак кароолу жолдун эки жагына тизилип, жаш өспүрүмдөр кызуу сүрөө менен урмат билдирди. Биринчи жыл орденинин ээлери кызыл килем төшөлгөн тепкичтен чыгып, эл сарайына кирди. Партия жана мамлекет эмгек көрсөтүп, ардак наамга ээ болгондорду даңктап шайлоо комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору катарлуулар бул жерде чогуу аларды тосуп алды. Эл сарайы чоң залынын маанайы салтанаттуу, кызуу болду.

Саичи Джекобу борбордук комитеттин биринчи жыл орденин ыйгаруу жөнүндөгү чечимин окуду. Чечимде мындай көрсөтүлдү: узун мезгил негизги катмарда тамыр тартып, партия үчүн кызмат кылып, элге тээлөө жасап, көрүнүктүү салым кошкон, эмгек көрсөткөн үлгүлүү партия мүчөлөрүн салтанаттуу таңктап сыйлап, бүт партиядагыларды алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, эркиндүү күрөшүп, батымдуу алгалоого шыктандыруу үчүн партия борбордук комитет жолдош Ма Шаньшиан, Ван Юйчан, Ли Ленчэн, Оха Сулеймен, Ву Ячин, Чэн Жинву, Чжао Яфу, Чжоңжөөлөргө биринчи жыл орденин ыйгарууну чечти. Эки туучу партия туусун бийик көтөрүп, бир арда кароолу биринчи жыл орденин алып, басмырт кадам менен Азем Нах майданына кирди.

Артынан биринчи ийил орденинин ээлери сунуш боюнча төрагалар секисинен орун алды. Бүт майданда кызуу кол чабуу доошу жаңырды. Саячи ЖКП Борбордук комитетинин мамлекеттик Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштери кызматчылары жана мамлекеттик чыгаа негизги катмар партия уюмдарын даңктап сүйлөө жөнүндөгү чечимди окуду.

Büt maydandakilerin kızı kol çabuğusunun koştosunda Xi Jinping zarıl söz söylüyordu. Xi Jinping mınday bildirdi. Bugün biz saltanatlı çoğuluş ötkörüp, Jüngo Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığın kuttuktap jatabız. Partiyaus baskan şandu barıştarga gayrılıp, partiyacına yelişleri önügü jarkın gelecegine göz salıp, büt partiya, büt mamlekettegi ardu telin, tolgon işerişmenin jaltı betke sosyalistik samandaşkan güçtü mamleket kurup çıkuğuğa, Junhua ulutunun ulu güldönüsünde şandu nişan dışkı aşırı üçün batıl algılığı attandırıp jatabız. Xi Jinping mınday dedi. Мен партия борбордук комитет атынан бүт Жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрүнө майрамдык салам жолдойм. Биринчи жыл орденинин ээлерине, даңктап сыйланган мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдарын кызу куттуктайм. Xi Jinping мындай көрсөттү. 105 жыл мурда Жүнгө эли жана Жүнхуа улутунун улуу ойгону барышында марксизм, ленинизмди Жүнгө жумушчулар аракети менен тыгыз бириктирүү барышында Жүнгө коммунисттик партиясы бардыкка келди. Ошондон баштап, Жүнгө эли жана Жүнхуа улуту эң ишенчиликтүү сөөнүчкө ээ болду. Ички тынычсыздануу сырткы башаламандык каптаган кембагал алсыз Жүнгөдө жер жаанды солкуткан тарыхый эбегейсиз зор өзгөрүү болду. Xi Jinping мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик ардуу телин ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, жаңы демократтык көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ыслаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу, жаңы доор Жүнгөчө социализм улуу жетишкендиктерин жаратып, Жүнхуа улутунун нече миң жылдан берки тарыхындагы эң айбаттуу эпосун жазды. 105 жылдык талыкпай күрөшү Жүнгө элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, Жүнхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жүнгө коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Xi Jinping мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөштө токтоосуз шаң жарата алуусу тарых жана элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштыргыс чыгаан өзгөчө касиети бар болгондугунан. Партиябыз акыйкатка умтулуу кайратынан кайтпай, баштан бойго алгылуу багытын төбүгерип, элге терең тамыр тартып, баштан бойго басмырт түп негизге ээ болуп, тарыхый ыйык милдетти батымдуулук менен аркалап, баштан бойго стратегиялуу белсемдүүлүктү игерип, өнүгү шарданына ылайыкташып, баштан бойго доордун алдында жүрүп, чеберчилик менен күрөшүүгө батымдуу болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактап, өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан бойго жашоо күчүнө толду. Биз жаңы иш түзүмдүүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө сапатын токтоосуз өрүш алдырып нурландырып, партиянын сапатын, түсүн, касиетин түбөлүк өзгөртпөөгө, баштан бойго күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчү бар болууга кепилдик кылуубуз керек. Xi Jinping мындай бышыктады. Жаңы доор жаңы сапарда партия ыйык милдетин ишке ашыруу, бүткүл Жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доор жана элге бет келгиде жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуусун талап кылат. Ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитетинин чордондо бирге жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясын терең изчилдештирип, жолдо өзүнө ишенүү, назарыяда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүү, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеп, алдыңкыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратып, булут тумандар көздү
тосуп алса да коркпой, толкун жарып алгалаганда жолдон адашып калбастыгыбыз керек. Сөзсүз элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, сан миңдеген элдин дилгирлиги, белсемдүүлүгү, жаратуу мүнөсүн толук көрсөтүп, бешти бир тил кулаштыруу жалпы орундаштыруусун биргелки жоспорлоп жылыштатып, төрт жалпы бетке стратегиялуу орундаштыруусун шайкештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктөбүз керек. Илгерлөө жолундагы опурталы ат салышууларга сөзсүз дилгири тең тайлашып, ооп кырсык таарымын күчөтүп, төмөнчек оюрушунда бекем туруп, күрөшүү рухун өөрчүтүп, күрөшүү жөндөмүн күчөтүп, мамлекет ичи эл ара эки чоң курдалды угуп бетир жакшы биргелки жоспорлоп, өнүгүү жана оопсуздукту биргелки жоспорлоо керек. Адамзат тагдырлаш орток тулуксун курууну сөзсүз уландуу түртмөктөп, тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, орток жеңишке жетүү туусун бийик көтөрүп, бүт адамзаттын орток наркын даңазалап, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары чөңгү салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ого бетергөп ийги күч кошуу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкарууну сөзсүз узакка жылыштатып, жаңы доор партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу системасын толук кемелдендирип, партиянын саясий курулуш аркылуу партиянын ар кайсы тараптардагы курулушун күчөтүүгө биргелки жетекчилик кылып, чириктешүүгө карыштыруу күрөшүн, чабуул күрөшүн, узакы күрөшүн, жалпы толку күрөшүн чечкин жакшы алып барып, партиянын саясий жетекчилик жөндөмү, идея жетектөө жөндөмү, журчулукту уюмдоо жөндөмү, коомдук чакырык күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетти күчтөндүрүүдө сөзсүз армияны күчтөндүрүү керек. Армия күчтөнсөнөн мамлекет бейпил болот. Жаңы доор партиянын армияны күчтөндүрүү идеясын сөзсүз жалпы бетке изилдештирип, партиянын эл армиясына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, армияны саясий жактан куруу, армияны ислаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмелер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия курулгандыгынын 100 жылдык күрөшүн ишанын маалында ашкашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алтын катардагы армия кылып куруп чыгууну башымдатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Шанган аумундун узакы гүлдөнүүсү, туруктуулугун илгери сүрүү, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангандыктар шанганды башкаруу, аумундуктар аумунду башкаруу жогору даражада автономия фаңжынын толук, төп, бекем термелбей изилдештирип, шанган аумун экономикалык оом өнүгүүсүн илгери сүрүп, шанган аумундун мамлекеттин өнүгүү чоң урдалына ан сайын терең жуурулушуп жана тейлөө жүргүзүүсүн колдоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Тайвань маселесин чечип, ата мекендин толук бирдикке келүүсүн ишке ашыруу партиябыздын өзгөрүбүз тарыхый милдети. Жалпы Жуңхуа улан кыздарынын орток каалоосу. Жаңы доор партиянын Тайвань маселесин чечүүнүн жалпы толку ыкымын терең изилдештирип, бир жүнгө принциби менен 92 жылдагы орток таарымда бекем туруп, калың тайвандык боордошторду ынтымакташтырып, эки өйүздүн алмаштыруу кызматташтыгы жана жоордошуп өнүгүүсүн тереңдетип, Тайвань өз алтынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокку берип, тышкы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө караштырып, ата мекенди бирдикке келтирүү улуу ишин бекем жылыштатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаштар Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы жандуу күчтөр. Бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга көңүл буруп, жаштарды колдоп, жаштардын өсүп жетилип, ишмердин болуусуна шарт жаратуусу керек. Жаңы доор жүнгө жаштары термелбей партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, улуу мурат тургузуп, доордун оор милдетин батыл аркалап, жаңы сапарда таарытын күч улоо жарышында жакшы жүгүрүп, жаштык күчү менен жол ачып, муратын жаркытуу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Жолдоштор, достор, Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык шаңдуу тарыхы кишини сыймык тандырат. Бирок биз текеберленип, өзүбүздөн канааттанып, алга илгерилебей токтоп калсак, мүлдө болбойт. Ушул кылымдын ортолоруна барганда социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгып, экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашыруубуз керек. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, сөзсүз кичи пейилдик менен аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу теline бекем сөөнүп жана
ынтымақташтырып жетектеп, жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорду натыйжа жаратып, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жараталы.

Ли Чан жыйнарышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүндө 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясынын бүт мамлекеттеги арлуу телин ынтымакташтырып жетектеп жүрүп өткөн шаңдуу тарыхый сапар жараткан улуу жетишкендиктери жалпы бетке эскерип корутундуланып, Жунго Коммунисттик партиясынын шаңдуу натыйжаларды өзгүлтүксүз жарата алуусундагы озот касиети терең ачып берилип, жаңы сапарда жалпы Жунго коммунисттердин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптар ортого коюлуп, бүт партияга күрөшүп, жаңы тарыхый шаңдуу натыйжаларды жаратуу улуу чакырыгы чыгарылды. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн идеясы терең, мазмуну мол, жаңы доор жаңы сапарда

партиянын борбор милдетин ишке ашырууга бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдады. Бүт партиядагы жолдоштору астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, сөздүн рухун ар кайсы кызматтарда изчил түзөлөштүрүп, улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүү керек. Жыйнарышта биринчи жыл ордени ээлеринин өкүлү, жилин өлкөсү Чаңшын шаары Куанчин району Чаңшан Хуаян коомдук конушу парткомунун биринчи шуужийси Буячин сөз сүйлөдү. Бээжиндеги ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шуужучунун шуужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагасы, мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин орун басары комитет башчылары, мамлекет иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратурасынын башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басары төрагалары жыйнарышка катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия жолчулук ар кайсы тармактары жана Бээжин шаардын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топ борбордук комитеттер, мамлекеттик соодон жайчылар бирикмеси жооптуулары жана партия топ шимелер өкүлдөрү, биринчи жыл орденинин ээлери, урук туугандар өкүлдөрү, туруштуу орундар өкүлдөрү, мурдагы эмгек көрсөтүп орденге ээ болуп, ардак менен даңкталып сыйлангандар өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, даңктап сыйланган мамлекеттик озот коммунисттик партия мүчөлөрү, озот партия иштери кызматкерлери, чыгаан негизги катмар партия уюмдары өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистер өкүлдөрү, ордо калар негизги катмар партия мүчөлөрү жана ар сыла журчулук өкүлдөрү, Бээжинде туруштуу аскери бөлүк офицер жокелер өкүлдөрү катарлуу болжолу 3000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш аябаттуу интернационал ырынын коштоосунда аяктады.

0: 7 айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издеүү журналынын 13-чү санында ЖКП Борбор комитетинин баш ужийси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Чао Юйлудай одан партком шужийси болуу деген зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш ужий Ши Цзиньпиндин 2015 жылы 1 айдын 12-чү күнү Борбордук партия мектебинин одандык партком шужийлери изилдөө билим ашыруу курсунун курсанттары менен өткөргөн майык жыйналышында сүйлөгөн сөзү. Макалада мындай бышыкталды. Партиябыздын уюмдук курулмасы жана мамлекеттин саясий бийлик курулмасында одан даражасы жогору төмөндү жалгоонун алгылыктуу түйүнүндө турган экономиканы өнүктүрүп эл турмушун камсыздоо, туруктуулукту коргоо мамлекеттин узакы бейпилдигин илгери сүрүүдөгү зарыл негиз. Одандык партком партиябыздын бийлик жүргүзүп мамлекетти гүлдөндүрүүдөгү биринчи чеп колбашчылык штабы. Одандык партком шужийси биринчи чеп баш колбашчысы. Жолдош Жау Юлу одандык партком шужийлерине үлгү тургузду. Одандык парткомдун шужийи Жау Юлудай одандык партком шужийси болуусу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Жакшы одандык партком шужийси болууда сөзсүз баштан акыр көңүлдүү партия болуун аткаруу керек. Партияга ак жүрөк болуу одандык партком шужийлеринин зарыл өлчөмү. Саясий багытты бекем эгерип, саясий тартипке катаң моюнсунуп, партия жетекчилигинде билесебилүү бекем туруп, билесебилүү түрдө партия борбор комитети менен жогору даражада бирдейлик сактап, билесебилүүлүк менен партия борбор комитетинин бедерин коргоо, сөзсүз баштан акыр көңүлдүү эл болуун аткаруу керек. Одандык партком шужийси негиз катмар журчулугуна тике беттенүүчү жетекчи кадр. Сөзсүз жорчулукту көкөйгө түйүп, элге бакыт жаратуу, иштеп чарба жаратууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын тургузуу, эл эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң ишчүндүү талап маселесин күч сала жакшы чечүү, сөзсүз баштан акыры көңүлдө жоопкерчилик болуун аткаруу керек. Оргуп турган руху кайрат, көкөйгө толгон кызуулук менен жакшы иштеп, кайсыл жерде милдетке олтурса, ошол жердеги элге бакыт жаратуу, сөзсүз баштан акыры көңүлдө чек болуун аткаруу керек. Укукту туура жүргүзүп, демократияны чордондоштуруу түзүмүн баштамчылык менен аткарып, закон үйрөнүү, законго урмат кылуу, законго моюнсунуу, законду колдонуунун үлгүлөрүнөн болуп, баштан бойго өзүнө катаң талап коюп, таза адам болуп, ишти таза бүтүрүп, чынчыл мансаптар болуу керек.
1: 6 айдын 29-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Дыла Эспириелага телеграмма жөнөтүп, анын Колумбия Республикасынын зунтундугуна шайланганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жөнгө менен Колумбия стратегиялуу өнөктөштөр. Дипломатик байланыш орноткон 46 жылдан бери Жөнгө Колумбия байланышы эл аралык бороон чапкын өзгөрмөлүү сынактардан өтүп, баштан бойго жакшы өнүгүү кырдаалын сактап келет. Эки мамлекеттин саясий да өзара ишенүүсү сызыл бекемделип, элдин достугу көңүлгө терең орноп, бир алгак бир жолдо жогору сапатта орто куруу кызматташуусунда токтоосуз жаңы илгерилөөнү колго келтирди. Жөнгө Колумбия байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада көңүл бөлөм. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, Жөнгө Колумбия стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы секи арым таштоосун жетектеп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну

0: экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчүн бүт күч менен күчтөндүрүп, жер шары байлык бөлүштүрүүсүн күчөтөт. Жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн уландуу жетиштирип, замандашкан чарба системасын бачым курабыз. Партиянын күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин каттоо негизги жабдуулары ушундай өнүктү. Биз бул улуу өнүгүү тарыхый барыштын күбөөчүлөрүбүз, ары куруучуларыбыз. Башчы Ши Цзиньпин бизди жаңы сапарда күрөшүп алгалап, жаңы доордо натыйжа жаратууга чакыркылды. Азыр биз Даван районунда дагы бир ашан даражалуу курулуш, Ши Цзиньян жолун күчүлөп салып жатабыз. Бардык курулуштар белгиленген мөөнөттө курулуш милдетин жогору сапатта бүтүрүп, каттоону катуу жалгы аркылуу Гуандун Шанган аумун Даван районунун дүйнөдөгү алдын катардагы колтук районуна карай арымташтоосуна эбегесиз кыймылдаткыч күч кошобуз. Башчынын зарыл сөзү Жүнгө Коммунисттик партиясы эмне үчүн жөндөмдү деген алгылыктуу купия номерди терең чечмелеп түшүндүрдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең сүзөлөштүрөт. Бейжин шаары кошумча борбор курулуш биринчи севинде партия курулуш негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөдөгү кызуу сүзүндүктө. Партиябыздын салыштырууга болбой турган озот өзгөчө сапатын биртемчи даңгазалап жана сүзүндү көрсөтүп, жолчулуктун айланасындагы чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерди чечип, карапайым халыктын ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз жогорулатабыз. Станциябыз бүгүн үч сөзсүздү эсте бекем сактап, жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жарата алаттуу борбордук телетез баламасын жарыялады.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук радио теле баш станциясы карамагындагы Борбордук теле Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, Мамлекет коргоону аскер иштер каналы сыяктуу теле каналдарында Борбордук радио Жүнгө үнү, Мамлекеттик радио Жер шаар кабар радиосу сыяктуу радио жыштыктары, ошондой эле Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында тең кадамда көрсөтүлөт жана куторулат.
0: Жакында дүйнөдөгү көптөгөн саясий партиялар өкмөт жетекчилери ЖКП Борбордук комитети жана башчы Ши Цзиньпинге телеграмма кат жөнөтүп, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады. Чаушен Эмгек партиясынын башчысы мамлекет иштери комитетинин башчысы Джин Чжэнг Ын мындай билдирди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгө элин жетектеп турдуу кыйынчылык опорталдарды жеңип, жүнгөчө социализм улуу иштерин күчтүү жылыштатып, Жүнхуа улутунун өнүгүү тарыхында шаңдуу барактарды жазды. Мен жолдош башчы Ши Цзиньпин өзү кылган Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө элинин социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруу, экинчи жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу сапарында уландуу шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүсүнө бекем ишенем. Индонезия Чоң Индонезия Аракет партиясынын баш төрагасы Зунтуңу Прабобо мындай билдирди. Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жеңиштүү жетектеп кембагалдыктан арылтууну ишке ашыруу, Жүнгө элинин бактын көздөдө колго келтирген жетишкендиктери Чоң Индонезия Аракет партиясынын үйрөнүү үлгүсү. Малдив эл мамлекеттик кеңеш партиясынын көсөмү Зунтуңу Муизу мындай билдирди. Эл мамлекеттик кеңеш партиясы Жүнгө Коммунисттик партиясы менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлайт. Барган сайын татаалдашкан эл аралык ырдалда эки партиянын өнөктөштүк байланышын тереңдетүүсү мурдагы ар кандай убакыттагыдан ого бетер зарыл. Түркия акыйкат жана өнүгүү партиясынын төрагасы Зунтуңу Эрдоган мындай билдирди. Мен башчы Ши Цзиньпиндин жер шаар туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн коргоо үчүн ортого койгон демилге жана эң сөзүн жогору даражада баалайм. Акыйкат жана өнүгүү партиясы Жүнгө Коммунисттик партиясы менен болгон партиялар ара карым катууну тыгыздаштырып, эки мамлекет кызматташтыгын терең өнүктүрүүнү илгери сүрүүнү каалайт. Палестин азаттык уюму аткаруу комитетинин төрагасы Зунтуңу Аббас мындай билдирди. Жүнгө жактын Палестин элинин улуттун закондуу укталамын калыбына келтирүү акыйкат иштерине узун мезгил бекем колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтамын. Жүнгө эли жана Жүнгө Коммунисттик партиясынын үздүксүз жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирүүсүн каалайм. Кения Бирикме Демократик ынтымагынын көсөмү Зунтуң Руто мындай билдирди. Жүнгө Коммунисттик партиясы колго келтирген жетишкендиктер жер шаары түштүк мамлекеттеринин мамлекетти өнүктүрүү жана башкарууга тыңгылыктуу ой жүгүртүүсүн козготту. Ошондой эле Кениянын өзгөрүү мүнөздүү арттыруу жолунда жүрүү кайратын бирдемчи бекемдеди. Белоруссиянын Зунтуңу Лукашенко башчы Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгеси эл аралык кызматташууну күчөтүп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ролун жогорулатып, ан сайын калыс дүйнөлүк тартипти курууга жардамы бар. Жүнгө Коммунисттик партиясынын уландуу Жүнгө элин жетектеп улуттун гүлдөнүүсү, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу жолунда жаңы ийгиликке жетүүсүнө бекем ишенем деп билдирди. Сербия Зунтуңу Вучич Жүнгө Коммунисттик партиясы жана Жүнгө эли көрсөткөн кебелбес сурок бардык тынычтык, өнүгүү жана көп тараптуулукка күчөгөн элге үмүт алып келди. Сербиянын Жүнгө менен болоттуу бекем достугу бар. Жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунан сыймыктанат деп билдирди. Науру Зунтуңу Аде Аң 105 жылдан бери Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп дүйнөнүн назарын бурган өзгөрүп өнүгүүнү ишке ашырууда алгылыктуу зарыл ролун көрсөтүп, мамлекеттин гүлдөнүүсү жана элдин бакты үчүн зор салым кошту деп билдирди. Малайзия эл адилетчилер партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Анвар мындай билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнхуа маданилигинин калың уюткусун кабылдап, философиялык түшүнүк, мурал тартип жана узак тарыхка жорулуштуруп, узакка созулган бул маданиликти улантуудай оор милдетти аркалады. Сингапур эл аракет партиясынын баш катчысы өкмөт зуңлиси Хуаң Шюнсай өткөн бир кылымдан көбүрөөк убакытта Жүнгө Коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп терең өзгөрүүлөрдү баштан өткөрдү. Бул бардык жетишкендиктердин түпкү башаты Жүнгө Коммунисттик

0: партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүндө деп билдирди. Уануату Көсөн партиясынын төрагасы өкмөт зуңлиси Напат мындай билдирди. 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясы Жүнгөнү жетектеп зор өзгөрүүлөрдү ишке асырып, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн түртмөктөдө зарыл рол аткарды. Самуя ишеним бирдикке келтирүү партиясынын башчысы өкмөт зуңлиси Лаули мындай билдирди. Баш ужи Ши Цзиньпин баштан аяк кебелбес күч жана үмүткө толгон руху менен Жүнгөнү жетектеп өнүгүүнү жылыштатып, замандашууга кадам алды. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгөнүн тынычтык жана гүлдөнүүнү ишке ашыруу иштеринде дагы да шаң жаратуусун каалайм. Дагы көптөгөн мамлекеттин саясий партиялары жана саясий уюмдарынын жетекчилери куттуктоо телеграммасын куттуктоо катын жиберип, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктады.
1: Бүгүн эрте менен Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү Чин Цзиньпин аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, Шанганнын ата мекен коюна кайтып келгендигинин 29 жылдыгын куттуктады. Шанган өзгөчө акимчилик районунун акимчилик мансаптары Ли Жачао, борбордун Шанганда туруштуу аппараттарынын жооптуулар катарлуулар катышты. Мамлекет туус жана район туус ийленген тигучак Виктория порту бейкиндигинен учуп өтүп, кемелер Виктория порту деңиз бетинде суу чачып урмат билдирди. Бүгүн түштө мурда борбордук өкмөттүн Шанганда туруштуу байланышуу ишканасы, Шанганда туруштуу мамлекет коопсуздук мекемеси сыяктууларда мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо үчүн бүгүн борбордук архив сарайы коомго бир түркүм сарайда сакталган архивтер чордонду ачып жиберди. Жалпы 44 миңден ашат. Бул жолу ачып жиберилген архив убактынын алкуу аралыгы узун, мазмуну мол. 105 жылдан бери Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан боюнга алгач күмүдү ыйык милдет үстүндө көрсөткөн талыкпай күрөшкөн шаңдуу барышы, баалуу тажрыйбасы жана руху бейнесин көрсөттү.
0: 62 күндүк бүт мамлекет темир жолунун жайкы мезгилдик ташмалы бүгүн башталды. 8-нчи айдын 31-нчи күнү аяктайт. Жайкы ташмал мезгилинде бүт мамлекет темир жолунун 1 миллиард 10 миллион кишире жүргүнчү жеткирүүсү, күнүнө орточо 16 миллион 290 миң киширетке жетүүсү чамаланды. Бүт мамлекет темир жолунун күнүнө 12 миң кезек айланасында жүргүнчүлөр поездун жөнөтүү орундаштырууну пландады.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз негизги кирген суу мезгилине жалпы этке кирген. Негизги кирген суу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндө бирдей жамгыр көп жаап, түндүк жакта сел быргыйлап оор болот. Кээ бир жерлерде катуу нөшөр жаап, сел көп келет. Суу иштер министрлиги көзөмөлдөп алдын эскертүүнү күчөтүп, агым өрөөндөрүнүн селден сактануу коопсуздугуна кепилдик кылды.
0: Бүгүн Бейжин шаар сыртындагы темир жол шаары кошумча борбору линиясынын батыш бөлүгүндө каттоо башталды. Бейжиндин борбор шаар району, шаар кошумча району менен Фаншан районун туташтырган зарыл рельстүү каттоо коридор катары аталган линия Бейжиндин батыш түштүк районундагы каттоо бөгөтүн шыдырлаштырды. Ордо калаанын 1 сааттык каттоо чамгырагын куруну күчтүү тирек менен камдады.
1: Жүнгө керканалары катышып салган Араб Бирикме халифалыгындагы алгачкы жүргүнчүлөр темир жолу Этхат жүргүнчүлөр темир жолунда 6-нчы айдын 30-нчу күнү сынак жүргүзүү башталды. Алгачкы мезгилде Абу-Забиден Фужайракка чейинки линия ачылды. Аталган темир жол Араб Бирикме халифалыгындагы 7 халифанын 11 шаар менен районун туташтырат. Бул Жүнгө Араб Бирикме халифалыгынын бир алкак бир жол жогору сапатта орток куруусундагы белги мүнөздүү табылга.
0: Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Хорхе Родригес 6-нчы айдын 30-нчу күнү аталган мамлекетте жакында көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 1943 киши көз жумуп, 6400ден ашуун киши куткарылганын билдирди. Ошол күнү 3 жашар бир бала күчтүү жер титиреп 6 күндөн кийин куткарылып чыккан. Учурда Лагуара штатынын электр камдоосу негизинен калыбына келди.
1: 6-нчы айдын 30-нчу күнү БМУ Европа экономика комитети жарыялаган баяннамада мындай көрсөтүлдү. Келечек нече 10 жылда Европа, Орто Азия жана Түндүк Америка ан сайын көп начар аба ырайына кабылат. Сел, деңиз суу орду жогорулоо сыяктуу порталдар бул райондордун каттоо сейсмасын оор соккуга түшүктүрөт. БМУ Европа экономика комитети мисал алып мындай деди. Жакында Европада көрүлгөн жогору температурада бир бөлүк мамлекеттердин кезекчи поезддары релис формасы өзгөрүү, сигнал системасы жана поезддагы жабдуулар өтө сып кетүү айынан кечиктирилген же күчтөн калтырылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү Арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номурлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Синжаңдын адаттагы жалпылык камчот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган мекенге кайткан доктор Жаң Чаожүндүн Синжаңда дагы да чоң сахнага ээ болгонун тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дүйнөдөгү тунгууч ийлоң баш темасындагы Тайын Ажайыпкананын быйыл 9-нчу айда Шинжаң кумулда бүтүп ачып жиберилүүсү божомолдонду. Жакында Жүнгө илимдер академиясы умурткалуу айбанаттар жана байыркы адамзат изилдөө ордунун изилдөөчүсү доктор жетекчиси Ваң Чаолиндин айтуусунча, кумул ийлоң ажайыпканасы азыр курулуш кылып жаткан болуп, 9-нчу айдагы ийлоң эл аралык жыйынынан мурда ачылып, конокторду күтүп алуу пландалган. Ал мындай деди: бул учурда дүйнө боюнча тунугуч ошондой эле бирден бир ийлоң көргөзмө кылына турган ажайыпкана. Бул ажайыпкана Комул шаарынын Кара Дөбө шаарчасындагы Какыр талаанынын ичкерисинде Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасына жайгашкан. Учурда ажайыпкананын ачылуу түйүнүн өлгүртүү үчүн Ваң Чаолин илмий изилдөө коллективин жетектеп, ажайыпкана районундагы бир түркүм ийлоң ташкатмасын калыбына келтирди. Ташкатмаларды калыбына келтирүү кызматы улантуу 1,5 жыл улаш жайдырылып, бул ташкатмалар калыбына

Ийлоң таш катмасы чыга турган жер. Алгач карымда божомолдонууга негиз бул райондо орточо эсеп менен ар чарчы метр жерде бир ийлоң жеке тулкусу көмүлгөн. Аз дегенде дагы 80 миллион ийлоң жана башка байыркы умурткалуу айбынаттардын ташка айланган жеке тулкусу көмүлгөн. Дүйнөдөгү тунгуч 3 өлчөмдүү стролук сакталган ийлоң жумурткасы жана төрөлмө таш катмасы бул жерден казбаланган болуп, эл аралык илим саласындагылар жагынан ийлоң изилдөөсүндөгү 200 канча жылдан бери кишини эң толкундаткан байкоо деп аталган. Баалуу байыркы жандуулар байлыгынан башка Шинжаң Комул ийлоң жардаң мамлекеттик геология бакчасындагы жер шары боюнча көлөмү эң чоң, жетилүүсү эң жакшы, үзүр алуу наркы эң жогору жардаң жер түзүлүшүнө. Ошондой эле Жибек жолунда азыркыга чейин байкалган адамзат конуштанган бирден бир уранды жардаң тобу болуп эсептелет. Бул өзгөчө абзелдүүлүккө таянып, бакча Какырталай экологиясын калыбына келтирүү жана саякатчылыкты өнүктүрүүнү тең арымда жылыштатуунун жаңы жолу үстүндө изденди жана мамлекеттик токойчулук жана ЖАИТ идарасы жарыялаган тунугуш түркүмдөгү өзгөчө экологиялык саякат району типик мисалы катарына жеңиштүү тандалып, буга киргизилген автоном районубуздагы бирден бир мисал болуп калды. Комол ийлоң ажайыпканасы жоспор боюнча өз мөөнөтүндө бүтүп ачып жиберилген соң ийлоңдун таралуу тарыхы, өзгөрүү тарыхы системалуу түшүндүрүлөт жана көргөзмөлөнөт. Ары ийлоңдун сөөк таш катмасы, жумуртка таш катмары, аяк изи таш катмасы катарлуу бир түркүм комол төл түшүм үлгүсү көргөзмөлөнөт. Бул ажайыпкана бүткөн соң комол таах айдабы жардаң жер түзүлүшү тобу фаңты бакчасы катарлуу көрүктүү үйүндөрү менен бир линия болуп, комол Алтыргай Синжаңдын илим жалпылаштыруу маданият саякат IP жаңы үлгүсүн орток жаратат.

Жакында Ак суудагы сүйүү аттуу жаңы роман китебинин тең баарлануу жыйыны Ак суу Синьхуа китеп дүкөнүндө өткөрүлдү. Бул китепте көк жарык акыр талаасын жашылдандыруу курулушунун 40 жылдыгы доор арткы көрүнүшү кылынып, Синьжаң үлгүсүндөгү Сайхан баа күрөш аңгемеси жазылган. Роман каармандык аңгемеси эмес, кайра карапайым жеке 19 жаштагы хыэнэндик жаш Ваң Шэнглинин Ак сууга барып, кум борондо дың жер ачып көчө толтургузганы баяндалган. Канча 10 жылдан бери Ваң Шэнгли коңшулар менен оор күндөрдө чогуу болуп, бир чыны ысык жай кишинин көңүлүн жылтып, чыныгы сезимди кайра-кайра сезиндирет. Эки урпак кишилердин өмүр сапары айкалышып, карапайым жана чын пейил достуктун күбөчүсү болду. Автору Чен Жен Жүн чыгармачылык барышы үстүндө токтолгондо аябай толкунданып мындай деди. Романды жакшы жазуу үчүн Ак суунун айыл шаарчалары жана токойчулук майдандарына барып, карт бир урпак кум тизгиндөөчүлөрдүн өткөн иштерди сүйлөгөнүн уктум. Мени таасирлендиргени кум тизгиндөөчүлөрдүн кадак баскан колдору жана коңшулар арасындагы буусу буркурап турган чай болду. Мен Ваң Шэнглиден турган бул бөтөн журттук коноктун назар чөлкөм аркылуу кум тизгиндөө турмушун эстелик алып, дагы да көп жаштарга бул жерге да бекем туруу жана жоопкерчилик аркалоону сезиндирүүнү үмүт кылдым.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол бос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө түштүк аба жолдорунун Алтай номерлуу түстүү сызма учагынын расмий учканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жунго түштүк аба жолдорунун Алтай аттуу баш темалуу түстүү сызма учагы CZ8996 кезекчи учагы Алтай Шөөдө учак жайынан тунугуш козголуп, Бейжин Даашиң учак жайына карай учту. Бул Жунго Шөөдө

Алтайын баш темасындагы көчмө аба мекиндик маданият саякатына аам картасынын расмий ачылгандыгынан дарек берет. Көк асман астында жаңы сызылган сүрөттөр өзгөчө жаркырап, бүт майдандагы кызуу түйүнгө айланды. Учак толкусунун алды бөлүгүнө күн шооласы, чоң куйруктуу кой, бүркүт, кум кыштагы катарлуу элементтер тандалган болуп, жуңгу чөөдү Алтайын баш темасындагы сөздөр шайкештирилип, боз үй турмуш жыты, жайлуу малчылык майдандарынын түндүк Шинжаңдагы малчылык турмушу сүрөттөлгөн. Алтайдын конуштанууга шай келе турган ырашкер айыл кыштак турпаты чагылдырылган учак толкусунун орток бөлүгүндө айбаттуу карлуу талаа көрүү сезими өзөк кылынып, ошол жердеги адамзаттын каржылык аяктоосу башталган жер деген шаар аты менен тыгыз байланган. Алтай шаарынын кут белгиси аалы, жөрөлгөлүү тери чаңгы менен каржылык аяктап, кар күйөрмандарын жетектеп тез темпте жылык аяктап, Алтайдын дүйнөлүк даражалуу каржылык аяктоо саякат мара жери куруу өнүгүү нишанын жандуу чагылдырган. Ал эми учак толкусунун арткы бөлүгү көк түстүү түнкү көрүк долбоорунан пайдаланган, жаркырап турган саманчынын жол астында ак кайың токой менен кызыл түлкү бири бирине шайкешип кызыктуу көрүктү жараткан. Учкандай сызып бараткан кар мотоциклети заманбап маданият саякатынын жашоо күчүн чагылдырып, адам менен жаратылыш ырашкер чогуу бирге бар болуп туруу талаа көркү сызып чыгылган. Быйыл жайкы каникул мезгилинде түштүк авиациясы Алтайда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңчүн, Харбин, Чаңша, Үрүмчүгө тикелей бара турган 7 аба жолу линиясын ачып, саякатчылардын сапарга чыгуусуна зор оңтойлуулук жаратты. Жуңго түштүк аба каттоо жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басар директору Парсылаң тааныштырып мындай деди. Алтай номурлуу баш тема IP'сине таянып, түштүк аба жолдору аба каттоо кошулган маданият кошулган саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү үлгүсүндө бирдемжи жаңылык жаратып, учак билети кошулган маданият саякат бир аялдын маңгайындагы сапарга чыгуу түшүмдөрүн базарга салып, ошол жердеги көрүк райондору кар муз майдан сарайлары менен өзара биргелешип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнуусун байытат. Жүргүнчүлөр бөлмөсү, учак жай, интернетте Үгүт кулуу жолдоруна таянып, Алтайдын элдик үрп адат маданияты, саякат стратегиясы жана айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жалпыкей тааныштырып, аба каттоо агым аркылуу маданият саякат керектөөсүн жылыштатып, аба каттоо маданият саякат өзгөчө айыл чарбанын терең жоролушуусун түртмөктөп, Алтай аймагынын эл арада даңктуу кар муз саякат мара жерине айлануусуна күч кошот. Алтай номурлуу учактагы түштүк аба жолдорунун түштүк аба жолдору жалпыга нарып жеткирүү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жардам берип жүлөө маркесинин маңыздуу жүзөлөштүрүү түрлөрүнүн бири болуп 2023 жылы жолу коюлган Хоотен айыл кыштактарын гүлдөндүрүү аттуу түстүү учак менен түштүк түндүк шайкешип авиация күч аркылуу түштүк жана түндүк Шинжаңдын тең арымда өнүгүүсү жылыштатылат.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синьяң түрмөгүбүздө алдыңкы 4 айда Синьяңдын адаттагы жалпылык камчоот кирешесинде жаңы жогору деңгээл жаратылганын тааныштырабыз.

Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Аптунум районунда адаттагы жалпылык камчы от кирешеси жалпы 102,450,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10% арткан. Артуу салыштырмасы мамлекет боюнча төртүнчү орунда туруп, киреше көлөмүндө дагы тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылган. Адаттагы жалпылык камчы от чыгашасы 215,160,000,000 аткарылып, былтыркы окшош мезгилдеги бир жолку факторлорду чыгарып жибергенде, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,6% арткан. Аптунум райондук Малия Назараты партия группасынын орун басары шудиси Назыр Лю Хайян мындай тааныштырды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Аптунум райондун адаттагы жалпылык камчы от кирешеси туруктуу артып, бүт Аптунум райондун бажы кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 11,7% артты. Кир кана табылгы бажы, жекелер табылгы бажы, байлык бажы жана жер кошулма нарык бажы бирдей бир чама тез артуу абалын сактап, бажы кирешесинин артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бүт Аптунум райондун бажыдан башка кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден 8% артты. Мамлекет байлыгы мүлкүн акылуу иштетүү кирешеси, мамлекет капиталы тижарат кирешеси былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15,7% жана 10,5% жалпылык камчы от чыгашасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламдуулук камчы от чыгашы

Жасы жалпы жагынан туруктуу болууну сактап, түйүндүү салаларда күч алууну сактады. Журчулуктун тыгыз таламына чатыла турган эл турмушу саласы чыгашасы 164 миллиард 250 миллион юанга жетип, адаттагы жалпылык камчоо чыгашасынын 76,3% ээледи. Мунун ичинде коомдук камсыздоо жана жумушка орундаштыруу чыгашасы 47 миллиард 260 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,8% артты. Агартуу чыгашасы 41 миллиард 660 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Саламаттык сактоо ден соолук чыгашасы 21 миллиард 840 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артты. Турак жай камсыздоосу чыгашасы 5 миллиард 400 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 16,3% артты. Илим техника чыгашасы 2 миллиард 170 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,1% артты. Быйыл Абдунум району орундаштырган адаттагы жалпылык камчоот кирешеси 292 миллиард 910 миллион юан болуп, былтыркыдан 10% артты. Орундаштырган адаттагы жалпылык камчоот чыгашасы 701 миллиард 500 миллион юан болуп, былтыркыдан 6% артты. Лю Хайян мындай билдирди. 2026 жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Абдунум районунун малиясы жылдык камчоот орундаштыруусу боюнча киреше уюштурууну жакшы кармап, камчоот башкарууну көчөтүп, түрдүү малия каржысы байлыгын биргелки пландоо эпкинин зоройтуп, макролук саясатты тескери мөөнөттүү теңшөө жана алкыма мөөнөттүү теңшөөнү күчөтүп, дагы да дилгир, өнүмдүү болгон малия саясатын жол коюп, эл турмушу бактын сызыл жакшыртып, негизги катмардын үчкө кепилеттик кылуу. Негизги эл турмушуна кепилеттик кылуу, маянага кепилеттик кылуу, жүрүштүрүүгө кепилеттик кылуу төмөн чегин бекемдеп, опуталдын чечкин алдын алып жана аны жоюп, чыгаша курулмасын асылдаштырып, саясат өнүмү жана каржы өнүмүн күч салып өстүрүп, күчтүү малия төрөөчү аркылуу Абдунум районунун маңыздуу стратегиялуу милдеттеринин жүзөлөшүп, өнүм жаратуусуна кепилеттик кылат.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат. Эмне үчүн телин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестикти эскертти деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мурун вирусу келтирип чыгарган тумоо көп көрүлүп, көптөгөн балдарда мурун бүтүп калуу, мурдунан суу агуу, жөтөлү сыяктуу жайсыздануу белгилери көрүлдү. Балдар тумоо болуп калганда кээ бир ата-энелерде караманча дары иштетүүдө ката караш бар. Адистер балдар мурун вирусу менен жугумдангандан кийин антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды каалагандай иштетпестигин, боор жана бөйрөктү жаракаттоодон сактан үчүн көптүрдүү тумоо дарыларын кошуп иштетпестикти эскертти. Мурун вирусу адам денесине чабуул кылгандан кийин баарысында эле оору белгиси көрүлбөйт. Кишилер арасында белгилүү салыштырмада оору белгиси болбогон алып жүрүүчүлөр бар. Мурун вирусу негиздөсү тынык жолуна чабуул кылат. Көп сандагы жугумдануучулардын оору белгиси жеңил болуп, тынык жолу тыкандарынын мүчө мүнөздүү жаракаттануусун аябай аз келтирип чыгарат. Оору барышы өзүн чектөө мүнөзүнө ээ болуп адатта бир аптада айыгып кетет. Адистер мына буларды эскертти. Көптөгөн ата-энелерде дары иштетүүдө ката караш бар. Балдар тумоо болуп калса антибиотик, сасык тумоого каршы дарыларды өз алдына ичирет. Бул туура эмес. Мурун вирусунан жугумдануунун азыркы чейин каратмалуу болгон өзгөчө өнүмдүү дарысы жок. Антибиотиктер тек бактериядан жугумдануу гана өнүм берет. Абстави сыяктуу сасык тумоого каршы дарылардын мурун вирусуна окшош эле өнүмү болбойт. Караманча дары ичирүү калыбына келүүсүнө пайдасыз болуп эле калбай, дана дагы дененин метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберип, бактерия тобунун тепе теңдигин баш аламандаштырат. Жеңил оору баскычында артыкча дары ичирүүнүн ажаты жок. Үй бүлөдө ооруга карап папестөөнү негиз кылуу керек. Эгер балдарда оору белгиси көрүлсө же бактерия менен жугумдан ачык кошулуп келсе, доктурдун жетекчилигинде антибиотиктерди илими иштетсе болот. Ата-энелер балдарга бактерияга каршы дарыларды каалагандай бербестик керек. Балдар оорулары доктурунун көрсөтүшүнчө, эгер баланын жөтөлү белгилери уланды басаңда баса же кайтала етисо, алсыроо, тынык тездешүү сыяктуу абалдар көрүлсө, накай мурунун вирусу менен жугумдануу чөлкөмүнө кирбейт. Ата-энелер баланы убагында докторканага алып барып оору себебин текшерип, мурун вирусунун орто кулак сезгеничи, кекиртек сезгеничи, демиктин чукул пайда болуусу сыяктуу эрчим ооруларды келтирип чыгаруусунан сергек болуусу керек. Ымыркайлар, иммунит күчү алсызыраак балдардын каршылык күчү жетерсиз болуп жугумдангандан кийин оору абал оңой өнүгөт. Ошого өмүр белгилериндеги өзгөрүүлөрдү ан сайын жакындан күзөтүүгө туура келет. Адистер үй бүлөдө папестөө жана күндөлүк коргонууну жакшы иштөө мурун вирусунан жугумданууга тең тайлаштыруу дагы негизги чара деп сунуш берди. Мурун вирусу түкүрүк чачырандылары жакындан учурашууда турган эки жол аркылуу таралат. Ата-энелер адатта балдардын колун бат-бат жуушун айдакчылык кылып, балдарды адам тыгыз, шамал өтүшүүсү начар сорундарга алып баруудан сактануу, кайчылашма жугумдануу салыштырмасын төмөндөтүү керек. Эгер ноокастын мурду бүтүп калуу, мурдунан суу агуу белгилери бир кыйла ачык болсо, физиологиялык туз суусу менен мурунду жууп, мурун көңдөйүндөгү ажыралмаларды убагында тазалап, тынык жолундагы жайсыздануну басаңдатуу керек. Ошону менен бирге балдардын жетерлүү суу ичүүсү, жетерлүү эс алуусуна кепелеттик кылып, балдардын саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардам берүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мурун вирусу жакында көп көрүлдү. Доктурлар караманча дары иштетпестигин эскертти деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып беребиз. Негизинен доктурканага барып доктурлардан бөйрөккө таш түшүнүн кандай алдын алууну сураганда, мейли эр аял кары жаш болсун, мейли таш түшүү операциясын жасасын, жасатпасын, баары киши биринчи болуп окшош көбүрөөк суу ичүү деген жоопко ээ болот. Бирок жакында бир клиникалык изилдөө сандуу маалыматы

жарыялын уусу узундан бери таштай бекем болгон бул көз карашка чабуул кылды. Бул изилдөө мына муну эскертти. Иче турган суу аралашуу айрыкча чынында сийдик мөлчөрүн арттырса да, бирок тек ушун бир түрдүү чарага сөөнүп эле клиникалык таш түшүнүн кайта козголушун төмөндөтүүгө болбойт. Бирок бөйрөктө таш пайда болгон ноокастарга салыштырмалуу айтканда сууну көп ичүүдөн турган бул маңыздуу тирөөч түйүндөн айрылып калганда, бөйрөктө таш пайда болгон кайта козголушунун алдын алуу же таштын илгөрлөсүн кечеңдетүү үчүн дагы күндөлүк турмушта эмнелерге байкас кылуу керек? Азырга чейин эң жаңы сийдик ташы оорусу колдонмосунда бөйрөккө таш түшүүнүн кайта козголушунун алдын алуу жөнүндөгү сунуштар негиздүүсү суу ичүү, азыктануу жана турмуш аргасынан турган үч жакты өз ичине алат. Эгер иче турган суу чынында эле жаңы изилдөө жыйынтыгында баяндалгандай болсо, мурдакы таанымдай маңыздуу эмес. Бирок башка эки жагынан биз дагы эле көптөгөн инчике түйүндөргө байкас кылуубузга арзыйт. Биринчи, калций кабылдоо. Калцийди караманча чектебей, тескерисинче нормал толуктоо керек. Калцийдин кабылданышын чектөө таш түшүнүн алдын алууда эң көп учурай турган ката караш болуусу мүмкүн. Көптөгөн кишилер таш курамында калций бар, ошого калцийди аз ичүү керек деп карайт. Иш жүзүндө андай эмес. Ар күнү 1 граммдан 1,20 грамм качейин болгон нормал тамактагы калций ичегеде оксат кислота менен биригип эрибей турган калций оксатын калыптандырып, чоң дарат менен чыгып кетип, оксат кислотанын шимирилип сийдикке кирүүсүн азайтат. Ошону менен калций оксаттын таш пайда болуу опурталын төмөндөтөт. Май курамы төмөн уюсту, дуфу, жашыл жалбырактуу жашылча сыяктуу табигый азыктыктар аркылуу калций толуктоо сунушталат. Ар күнү 300 миллилитр май курамы төмөн уюсту бир бөлүк калций ажатын канагаттандырат. Караманча калций толуктоо дарысын ичпестик керек. Эгер артыкча калций толуктоого туура келсе, доктурдун жетекчилигинде тамак менен бирге ичүү, ач курсак ичип, сийдиктеги калций коюлугунун артып көтүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, жогору туз кабылдоодон сактануу. Ар күнү 4-5 граммдан ашып кетпестиги керек. Туз курамы жогору азык-түлүк таш түшүнүн жаш уруун түрткүсү. Натрийди артыкча көп кабылдоо бөйрөк түтүкчөлөрүнүн калцийди кайта шимирүүсүн азайтып, сийдиктеги калцийдин чыгарылышын көбөйтүп жиберет. Ошону менен бирге сийдиктеги лимон кислотасынын коюлугун төмөндөтүп жиберет. Лимон кислотасы болсо табигый кристалдашуунун алдын ала турган зат эсептелет. Ар күнү аш тузунун кабылдануу мөлчөрүн 4-5 грамм болжол менен бир пива бөтөлкөсүнүн оозунун мөлчөрү ичинде тизгиндө. Айрыкча туздалган жашылча, иш кошулган майда азыктык, жаң юу сыяктуу жаш урун туздардан алыс туруу, тамак жасоодо бууда бышыруу, сууда бышыруу, дүмдө бышырууну негиз кылып татыткыны иштетүүнү азайтуу керек. Үчүнчү, айванат белогун тизгиндө. Дене салмагына негиз туура кабылды. Көп мөлчөрдөгү айванат белогу сийдиктин кислота ашкарлык даражасын өзгөртүп, сийдиктин pH наркын төмөндөтүп, сийдик лимон кислотасын азайтат. Ошону менен бирге сийдиктеги калций сийдик оксаттык кислотасынын чыгарылышын арттырып, таш пайда кылат. Кабылдоо мөлчөрүн дене салмагы боюнча эсептөө сунушталат. Ар күнү ар килограмм дене салмагына 0,8 граммдан 1 граммга чейин айванат белогун кабылдоо керек. Мисалы, 60 килограмм баралына жеткендер ар күнү болжор менен 48 граммдан 60 граммга чейин белок кабылдаса болот. Өсүмдүк белогун айванат белогунун ордуна ылайыктуу иштетип, кызыл эт, деңиз түшүмдөрү, айванаттардын ички мүчөлөрүнүн кабылдануу ирес санын азайтуу керек. 4-чү, жогору оксат кислоталуу азыктыктардан сактануу. Кайнак сууга басып жиберүү маңыздуу алка. Оксат кислота калций оксат ташын пайда кыла турган негизги себеп. Паалек, буудай, кызылча, бамбук майсасы, кабуктуу мөмө, шоколад, канык чай сыяктуулардын баарысы көп учурай турган оксат кислота курамы жогору азыктыктар. Бир жолунда эле көп мөлчөрдө керектөөдөн сактануу керек. Жогору оксат кислоталуу жашылчаларды бышыруудан мурда кайнак сууга басып жиберүү аркылуу оксат кислотанын мөлчөрүн азайтуу керек. Кайнак сууга 1 мүнөт басып жибергенде болжол менен 40% оксат кислотасын чыгарып жиберүүгө болот. Кайнатуу убактын 4 мүнөт узартканда болжол менен 60% чыгарып салганга болот. Кайнак сууга басып жибергенден кийин суусун төгүп жиберип, оксат кислотанын экинчи жолу кайта шимирилүүсүнөн сактануу керек. 5-чи, башка ичке түйүндөр. Пурин мөлчөрүн тизгиндеп, витамин С толуктоого байкас кылуу керек. Сийдик кислотасына таш түшкөн ноокастар пурин курамы жогору азыктыктар да. Мисалы, айванаттардын ички мүчөлөрү, коюу эт шорпосу, деңиз түшүмдөрү сыяктууларды катуу чектөөсү. Ар күнү кабылдай турган пурин мөлчөрү 500 миллиграммдан ашып кетпестиги керек.
Ошону менен бирге витамин С метаболизми оксат кислота пайда кыла турган болгондуктан артыкча көп кабылданса таш пайда болуп опыталын арттырат.

жиберет. Ошого калций окса ташы түшкөн ноокастар витамин С артыкча көп толуктуудон сактануусу керек. Күнүнө 1000 миллиграммдан ашып кетпестиги керек. Андан башка жашылча, мөмө жана дандуу ачтыктарды көбүрөөк жеп, азыктык булаасы жана калий, магний сыяктуу минерал заттарды толуктоо керек. Азыктык булаасы ичегенин пылкылдашын илгер сүрүп, оксат кислотанын шимирилүүсүн азайтат. Ганжу түрүндөгү мөмөлөр курамындагы лимон кислотасындагы сийдикти ишкарлаштырып, кристалдын калыптануусун тизгиндейт. Алтынча, жакшада жетилдирип таштан коргоону чебин бекемдүү. Соо дене салмагын сактоо таш түшүнүн кайта козголуусунун алдын алууда аябай маңыздуу. Эткелдик метаболизмин башаламандаштырып жиберет. Таш түшү опурталы нормал дене салмагындагылардагыдан 2-3 эссеге туура келет. BMI'ni 18.5'te, 18.5'ten 24.9 аралыгында тизгиндөө сунуштулат. Андан калса, ылайыктуу аракет кылуу. Араптада 150 минут орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү, акырын жүгүрүү керек. Ар күнү 10 минут секирүү аракетин кошуп, салмак күчүнөн пайдаланып, кичик таштарды чыгарып салууга жардам берүү керек. Ошону менен бирге, узун олтуруудан сактануу керек. Узун олтурганда сийдик жолунун былкылдашы акырындап, кристалдын чыгып кетүүсү кыйынга турат. Андан башка, ыспырттын кабылдануусун азайтуу керек. Ыспырт сийдик кислотасынын пайда болуусун илгер сүрүп, сийдик кислотасында таш пайда болуу опурталын арттырат. Шекер курамдуу суусундуктарды аз ичип, метаболизм жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Клиникалык көрсөтмөгө кайтып карай турган болсок, сууну көп ичүү баштан бойго бөйрөккө таш түшүнүн алдын алуудагы өздүк наркы эң төмөн, опурталы эң кичик, кем болсо болбой турган негизги арга болуп, тарых сахнасынан чегинип чыкпай, ан сайын илимий колдонулат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө аябай көп суу ичсе да бөйрөктө кандай болуп дагы таш пайда болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү уктоодон мурда тилин бүткүч менен сыртка созуп, эң зор даражада созуп 5 секунд туруп, жийип алып 10 жолу кайталоо. Коңурук тартуунун маңыздуу бир себеби тилинин түбү же жумшак таңдай уктаганда түшүп калып, тынык жолун тосуп алат. Ичтүктүүлүк менен тилин соз аркылуу тилинин таамыр бөлүгүндөгү булчуңдарды машыктандырганда, анын кеңейи күчүн арттырып, уктаганда олтурушуп кетүүнү азайтууга болот. Машгулат аркасы түз олтуруп оозун ачып мүмкүндүктүн барынча тилин чыгарып көчөп эң алыска созуп, тилинин таамырында тартышуу сезими бардыгын сезинип, 5 секунд туруп, бошотуп жийип алуу керек. 10 жолу кайталаңыз. Ар күнү эртең менен кечинде бир группадан иштеңиз. Бүгүн кеч уктоодон мурда тилиңизди созуп, бир ай уландырсаңыз, коңурук тартуу тоожу көрүнүктүү азаюусу мүмкүн. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн тилин чыгарганда коңурук тартуусун жакшылоого болот деген сабатты айтып бердик.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаары үстүн артыш шаарчасы кичик нанды чоң кесипке айлантып, Навайлык көмөктөштүк кооперативин куруп, кыштак тургундардын кирешесин ашыруу жолун ачты. Тарымда Шөө айыл чарба Шөөнү партия комитетинин мүчөсү, орун басары Шөөн башчысы, айыл чарба илимдер доктору Чыңгоодун жалындаган жаштыгын түштүк Синжаңдагы пакта атызына тартуулады. Сиху шаары Пайчуан шаарчасы Пайчуан кыштагы тунугуш жолку пайда бөлүштүрүүсүн тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу уармандар, бир талынан Шинжаңдын дуумандуу турмушунун ыкчам көрүнүшү ошондой эле 100 жылдан берки жөрөлгөлүү өнөргө мураскердик кылуусу эсептелет. Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасынын Отуя кыштагында болчу үйгүн даам жөрөлгөлүү кичинекей дүкөндөрдүн таракай болуу үлгүсү менен түгөлдөй окшайтып, топурак тандырда нан жабуудан акыл жөндөмдү жасоого чейин болгон өзгөчө өзгөрүүнү бүтүрүп, өзгөчө наабайлык кесибин тиректүүүн кылып, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруу жолуна тирек болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөкмүздө. Үстүн Артыш шаарчасындагы наабайлык көмөктөштүк кооперативи жөнүндө айтып беребиз.

Навайлык Отуя кыштагында урпактан урпакка жалгашып келген өзгөчө өнөр. Мурда кыштак тургундарынын көбүнчөсү үй бүлөлүк чакан дүкөн ыңгайында таракай өндүрүш менен алектенип, жабдуулары эски, жөнөкөй, түшүм ченеми дагы төмөн, сатуу жолдору таракай болгондуктан жөрөлгөл өнөр баштан акыры майда иштердин катмарында токтоп калып, көлөмдөшкөн кесипти калыптандыра албай, кыштак тургундардын кириш арттыруу жолдору аябай чектүү болуп, өзгөчө байлыкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруу кыйынга токтогон. Кесип өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерди чечип, кыштак тургундарынын кирешесин ашуруудагы кедерги түйүндөрдү шыдырлаштыруу үчүн Отуя кыштагы ИИК комитети кыштакта туруштуу кызмат отряды менен биргелешип, өздүгүнөн оозуу жаратып, кыштактагы бош турган адам күчү, бышып жетилген техника, бош турган орун сыяктуу жакшы сапаттуу байлыктарды бириктирип, Арты шаардык Юанкай Кубат Нандары дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин тизимге алдырып курду. Партия чайкасы жетектөө, көмөктөштүк кооператив тижарат кылуу, дыйкандар катышуу, базарлаштырып жүрүштүрүү өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жолу коюп, жөрөлгөлүү таракай тижарат үлгүсүн түпкүрүнөн өзгөртүп, жергиликтүү наабайлык кесибинин көлөмдөшүү, өлчөмдөшүү, калыпташуу багытына карай тибин өзгөртүүгө түрткү болуп, жөрөлгөлүү өнөрдүн даражасын жогорулатууга күч коштум. Жакында бул көмөктөштүк кооперативдин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехине киргенибизде реттүү, таза өндүрүш чөйрөсү кишиге жапжаңы сезим берип, жөрөлгөлүү нан жабуудагы коюу ишти түн көтөрүлө турган жумуш көрүнүшү толук өзгөртүлгөн. Катар катар акыл жөндөмдүү ыш түтүнсүз электр тандырлар тартиптүү айланып, колду температура тизгиндөө тандырда кактап бышыруунун кереги калбаган. Кызматчылар тек параметрде жөнөкөй теңшесе, кыска гана канча мүнөттө чүйгү нары тегиз бышкан нандар жапжаңы буусу чыгып тандырдан чыгат. Жөрөлгөлүү топурак тандырда колду жабуудан акыл жөндөмдөшкөн өлчөмдөшкөн өндүрүшкө чейин дыйкандар өз алдына тижарат кылуудан кесиптик өндүрүп сатуунун тең жанануусуна чейин Отуя кыштагы партия чайкасы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган өндүрүш базасы үлгүсүнө таянып нан аркылуу тандырды жетектөө тандыр аркылуу байынуу жылыштатуудан турган өзгөчө гүлдөнүүнүн жолун таап чыкты. Ошону менен бирге дагы көмөктөштүк кооператив кесип желесин узартып акыл жөндөмдүү электрондук тандырды өз алдына өндүрүп ар айда 10-15 чейин тандыр жасап ошол кыштактын өндүрүшүнө кепилети кылгандан башка дагы айланадагы оодан шаарларга сатып кош багыттуу кесипте кириш арттыруун ишке ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн өзөгү калкка нарып жеткирип кириши ашырууда чагылдырылат. Көмөктөштүк кооператив кыштактагы үйүндө калган аялдар бош турган эмгек күчтөрүн түйүндү кабылдап өз жеринде жакын айланада жумушка орундашып кыштак тургундарын сыртка чыгып жүгүрбөй эшик алдында эле туруктуу иштемчилик кылып киреши ашырып баюу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Азыр 25 кыштак тургундарынын туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. Кыштак тургундарынын жумушка орундашуу жөндөмүнө кепилети кылуу үчүн көмөктөштүк кооператив системалашкан жөндөм боюнча тарбиялоону аксыз кулач жайдырып колмо кол үйрөтүп нан жабуу өнөрү түшүмдөрдү оромолоп салуу интернет жана интернет сыртында сатуу сыяктуу аскатма жөндөмдөрдү толук каптап үйрөтүп адатта кыштак тургундарын кесип жумушчусуна айлантып баюу жөндөмүн оңой эле ийгерүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Көмөктөштүк кооперативде тоногуш түркүмдө жумушка орундашып күндөр барган сайын жакшыланган Зиннаткүл Эйлахов мындай деди: кыштакта наабайлык көмөктөштүк кооперативи курулуп мен эшик алдында эле туруктуу жумушка кирдим. Кызмат чөйрөм жакшы, кирешем туруктуу, кирешемди ашырып эле калбай үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам, турмушум да барган сайын жакшыланды. Бүгүнкү күндө анын арайлык кирешеси туруктуу 2000 юан айланасына жетип, киреше менен үй бүлөсүнө тең жеңилдик берилгендиктен бакыт сезимине балкыды. Жергиликтен өзгөчөлүгүн такканчыктап марке өнүгүүсүнө күч кошулду. Көмөктөштүк кооператив түшүмдөрүнүн даражасын жогорулатуу жана базарды кеңейтүүнү тереңдештирип, Отуя кушкер наны жергиликтүү өзгөчө маркесин жеңиштүү жаратып, базар муктажына төп чиркешип, алгачкы даамдуу нан, күнжүт нан, кара аштык наны сыяктуу алты түрдө өзгөчө түшүмдү изилдеп ачып базарга салып, түшүм системасын байытып, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Азыр көмөктөштүк кооперативдин нан түшүм өндүрүш жөндөмү туруктуу жогорулап, күнүнө орточо эсеп менен 2500-дөн 3000 чейин нан өндүрүлүп, жылдык түшүм ченеми 900 000 аштырылды. Тор электрондук соодасы тор сыртындагы нактылуу кош багыттуу сатуу үлгүсү аркылуу жылдык сатуу суммасы 150 000 юанга жетип, өлчөмдөшкөн өндүрүш, маркелешкен тижарат базарлашкан кирешесин ашыруу чыныгы ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин закондуу өкүлү Рызвангүл Розу тааныштырып мындай деди: биз акыл жөндөмдүү электр тандыр жабдууларынын даражасын жогорулатып, жөрөлгөлүү ыш түтүндүү жумуш үлгүсү менен кош айтып, өндүргөн нандарыбыз дагы да чөйрө асырап, соо өндүрүш берекети зор даражада жогорулап, түшүм сапаты дагы биргеликте туруктуу болду.
өлчөмүн бирдикке келтирүү, чордонду өндүрүп сатуу аркылуу жөрөлгөлүү өнөр замандашып даражасын жогорулатууну бүтүрүп, кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, кирешесин туруктура турусуна берекеттүү түрткү болуп, кыштактын өзгөчө нан кесибин сызыл зор ойттук.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мени чөнтөк телефонум аркылуу

2016 жылы айыл жарба илимдери докторлук билимдерин толук алып, макаланы ата мекендин Даркан талаасына жазуу деген табыштоону эсине бекем түйгөн Чыңгоодон докторлукту бүтүргөндөн кийин жайбаракат илмий изилдөө чөйрөсүнөн кечип, түштүк Синжанга тамыр тартууну тандап, Таарымдаш өнүнүн айыл жарба илимдери шоюна пахта атызында илмий изилдөө менен техниканы жайылтуу биринчи чебине барды. Ары бул топуракта он канча жылды өткөрдү. Ал айыл чарбага байланыштуу билимдерди үйрөнүүдө кайрат болуу керектигин, илим изилдегенде элди кайгыдан арылтууга болоруна бекем ишенет. Түштүк Синжаң мамлекетибиздеги негизги пахта өндүрүүчү району катары климаты кургак, топурактын шорлошуусу катарлуу кыйынчылыктарды эгинчи түтүндөрдү техникага сөөнүп, кесипти кырашууга кол жеткирүүнү күтүшкөн. Бул анын түштүк Синжаңда калуу, пахта кесибин гүлдөнтүү, дыйкандарды байытуу ишенимин ан сайын бекемдеди. Түштүк Синжаңга алгач келгенде көптөгөн тоскоолдуктарга туш болду. Жаратылыштык шартына чар, дыйкан түтүндөр жаңы техникага ишенбей, топурактын өлчөө рецеби түшүнүгү күмөн саноого учурады. Бирок ал бел кое бербей топ баштап 150 айыл шаарча ленди үйлөрдү кыдырып, күндүз үлг алып, сандуу маалыматтарды эстелик калса, түнкүсү илим изилдөө менен алектенип, долбоорду асылдаштырып, сабырдуулук жана кесиптик руху менен дыйкандарды кайгыдан арылтты. Бул жылдарда Чыңгоодон топ баштап издеп аткан техниканы түштүк Синжаңдагы үч аймак бир областта жалпы 16 миллион моодон ашуун жерде жалпылаштырып, 5000ден ашуун негизги катмар техника кызматкери жана эгинчи түтүндү тарбиялап, дыйкан түтүндөрдүн жаңдан көбөйгөн экономикалык өнүмүн 150 миллион юандан ашырды. Бирок Чыңгоодон тек техника жеткирүүнүн жеткиликтүү болбой турганын сезинди. Ал ан сайын көп жаштарды алып калып, түштүк Синжаңда тамыр тарткызууну ишке ашырууга боло турган болбой турганын ан сайын көңүл бөлдү. Ал жетектеген 400ден ашуун толук курс окуучусунун 87% Синжаңда калып, 75% түштүк Синжаңда тамыр тартты. 30 магистр аспиранттын 70%дан көбүрөгү окуу бүтүргөндөн кийин Синжаңдын айыл чарба биринчи чебине аттанды. 10 жыл тереңде изденүү аркылуу ал илмий изилдөөдө озууну колго келтирип, пахта айтоосундагы бөгөттөргө үйрүлүп, жерсемирткич берүү аргасында жаңылык жаратып, 4 түрдүү жеңил жөнөкөй өстүрүү техникасы ары 2 жүрүш системаны бардыкка келтирди. Шордуу жерде эгинчиликтеги кыйын маселелерди чечип, 14 түрдүү тапкырлыкты колго келтирип, 77 илмий макаланы жарыялап, Тянышан таланттуулары, Биңтуан таланттуулары катарына тандалды. 2 түрдө Биңтуандын илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка. Мамлекет боюнча айыл чарба айлык ыштык системасындагы озот чеки 2026 жылы жаңы доордогу жаш эпкинди болуп бааланды. Бүгүнкү күндө Чыңгоодон дагы эле түштүк Синжаңдын биринчи чебинде бекем турду. Ал мындай деди: үйрөнгөндөрүмдү түштүк Синжаң топурагында иштете алганым мени жеңиш сезимине кылды. Мен ан сайын көп жаштардын баш оту менен киришип, айыл чарбаны ан сайын күчөтүүсүн үмүт кылам.